השבוע במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת, בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. פותחים שבוע עם קול חי.

תשע ועוד תשע דקות עכשיו בקולך עד לשעה 10, כמדי מוצא שפותחים את השבוע באופן הכי ראוי ושמח עם כל הסמכות, הדשים והברכות, משלוח ברכות איש לרעהו. אפילו משימה מאוד מעניינת שיש לנו היום למהלך השעה. מוקדם מן הרגיל התייצבו ובאו לפה צוות בין קודש לחול. תודתנו פנחס בינדר היקר, תודה תודה. נתי, ישראל, עידו, יניב, אין כמוכם. יחד איתכם אחורי המיקרופון אלעד כהן עד לשעה 10 בעזרת השם, איתם המוזיקה, שמחה והלעיתים, וכמובן הברכות, האיחולים שלכם. אפשר כבר להתחיל ולשלוח אלינו גם בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 055-333-9393. התאיבה של בן קודש לחול שסופגת ומקבלת את כל ההודעות המוקלטות שלכם מכל סוגי הטלפונים שבעולם, גם קשרים, גם נייחים, בזק, הכל מכל כל, ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. התיבה של בן קודש לחול, שם אתם משאירים את כל ההודעות, הברכות והאיחולים שלכם. השתדלו שזה יהיה קצר, קולע, נקי, בלי רעשי רקע. עדיף כמובן כמה שיותר בוגרים לטלפון, לדבר. וזהו, מוזיקה אתם גם יכולים לבקש, בהחלט, בהחלט, בהחלט, אבל באמת, באמת, מה שהכי חשוב זה שמח וכמה שיותר, אבל באמת, כך נקרא השיר הבא. אנחנו פותחים, שלום ברנולד, שר ומבצע, הזנה טובה ומענה, שבוע טוב, יצאנו לדרך.

אפס אלון ברנולד סבל באמת יפה עם השיר הזה. אנחנו החלטנו לפתוח את השבוע שבאמת לדעת שרק טוב יורד מלמעלה, הכל טוב.

גם השיר הבא הולך על, על אותו קו, יוני שלמה, שר ומבצע את תחשוב טוב, יהיה טוב, טראכט גוט, מה שנקרא. אנחנו עם ברכות ראשונות כבר מתקבלות כאן למערכת, גם בוואטסאפ קולחי 055-333-9393, גם בתיבה הקולי, תכף הרכבת הראשונה יוצאת לדרך. 039, שם אתם משאירים את ההודעות שלכם, 039, 039, 039, שלוש פעמים מקישים 039, ואז אחת, ואחר כך 9, הטבעה של בן קודש לחול. רוצים לברך, להגיד מזל טוב, אבא, אמא, סבא, סבתא, אחים, אחיות. סחה בישיבה, מזל טוב לחתונה, בר מצווה, עניינים. כל הטוב מתנקז למקום אחד, יאללה.

0: משפחת דרעי המעתירה, קריית הרצוג תובבה, שיר הבא מוקדש לכם באהבה גדולה מהבן היקר והנסיך מאיר. מאיר דרעי מאחל למשפחה, לאבא ואמא היקרים, תודה על שבת נפלאה ועל כל השפע ועל כל הטוב ועל כל הפינוקים. ברכות, איחולי שבוע טוב, הגאון הגדול הרב רפאל דרעי שליטה, מזכה הרבים, משפחה המעתירה, שבוע מבורך, רק שפע של טוב וברכה תמיד, אמן.
1: הקדוש ברוך הוא מצרפו למעשה.
0: בני צבבנר, יש החיוכים, שבוע טוב גם לך רב. שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית כותבים מקסימה שפותחת פה את השבוע עם אנרגיות נפלאות של שדרן מקסים. תודה, תודה, ישר כוח. רצינו לאחל לבבא שלנו היקר אחד ויחיד ומיוחד ליום הולדתו עד 120, הרבה אושר, בריאות ונחת, ותודה על הכל, זה כולל הכל, אוהבים ומעריכים המון הבנים, הקלות, הנכדים למשפחת עובד. מזל טוב, מזל טוב, משפחת עובד.

0: שלום ושבוע טוב, מדברת כאן רחלי. אני רוצה להגיד כאן כל הכבוד לאמא שלי המהממת, שביום שישי עברנו דירה, ובשבת הכל היה מגזים וסקיות, ועכשיו במוצא שבת אמא שלי התחילה לארגן את הכל, והכל ממש מסודר. אז שבוע טוב וכל הכבוד, להתראות.
1: אני רוצה להגיד מזל טוב לאמא שלי היקרה, שהיום היה לה יום הולדת, שבאמת עושה הכל בבית, מנקה, מסדרת, מכינה. באמת תודה רבה לאמא.

0: שבוע טוב, תודה רבה לאח שלי זלמי שאמר לי בהצלחה במסיבה בגמר, ושבוע טוב לכל המאזינים, ושיהיה שבוע עוד יותר.
1: רציתי להגיד לסוף תעבדי תודה רבה על כל השבת הנפלאה שהייתה זכותו שהיא הגיעה אלינו, ונורא שמחנו, מאחלת נועה.
2: יפה, יפה, יפה, אלו הן הודעות שמתקבלות ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, מכל סוגי הטלפונים. הנה קובי ברומר וחיים פורטל.

0: מזל טוב, אוהבים המון, כל הילדים, הקלות, הנכדים, שמחים מאוד, מאחלים לך אורך ימים ושנות חיים, בעזרת השם שתזכה לעוד הרבה נכדים ונכדות, עבדי השם, מתוך בריאות, נחת, עושר, וברכה עד בלי די. מאחלים, משפחת עובד.
1: אבל למי? עובד. אולי לסבא מקודם שהם כתבו, עכשיו הם כאילו שיפצו את הברכה והוסיפו את ההקלטה. גם יכול להיות טוב, כי הם לא אמרו פה שם. יפה, מה עוד יש לנו כאן? ברכות, משפחת בן דוד, מודיעין, מזל טוב להולדת הבן השבת, בשעה טובה שיהיה לכם. הרבה נחת מאחלים ישראל ורינה הגיסים. שיהיה בשעה טובה. רבי תמר גימני שמזכה אותנו כאן בדרך כלל בערב שבת קודש. לא הספקנו לשמוע את הדבר תורה קצרצר אתמול, עשה את זה עכשיו.
2: עד היקר והאהוב, ערב שבת קודש פרשת חוקת. היום בעזרת השם אני רוצה לדבר איתכם על נושא שנקרא שינוי תפיסה בחיים. יש אנשים שנוטים לחשוב שתמיד תמיד הסביבה מנצלת אותם. כל דבר שמתקלים איתו בחיים הם מרגישים ניצלו אותי. הם נכנסים למכולת בבוקר והם אומרים, וואו, מה זה המחיר היקר הזה? הרי בסופר המרוחק ראיתי את זה, את אותו מוצר בחצי שקל פחות. הם מגיעים לקנות נעליים בחנות והם אומרים, וואו, מה זה המחיר הזה? הרי ראיתי את זה בעיר אחרת ב-20 שקל יותר זול. הם מקבלים חשבון חשמל, גז, מים, הם אומרים, וואו, מה זה המחירים? כמה גוזלים אותנו? כל דבר שהם רואים בחיים הם מפרשים אותו בצורה שלילית. הם שומעים זמר בחתונה, איזה זייפן מקצועי. הם פותחים ספר, ישר הם מוצאים את כל הטעויות דפוס יש בו. לעומתם, יש אנשים רבים וטובים שהם רואים את החיים בצורה כל כך טובה. הם רואים את החיובי שקיים בכל דבר. הם מגיעים למוכר במכולת, מאחלים לו בוקר טוב. תודה רבה לך, איך אתה קמת כבר לפנות בוקר, קיבלת את הסחורה בשבילנו, איך אתה תורח בשבילנו, תודה רבה לך. הם מגיעים למוכר נעליים, תודה רבה לך, איך אתה מסדר את הכל, איך אתה דואג. הם רואים את הכל בצורה חיובית, הם רואים את הכל בצורה טובה, הם רואים בעין טובה את החיים. זה משפיע כל כך כל כך בבית פנימה, כל כך בבית פנים. הבעל שרואה את החברים שלו בכולל, בעבודה, בעין טובה, הוא רואה את הטוב שיש לו בחיים. כשהוא יגיע הבית שלו הוא יראה את הטוב. אתה תראה את אשתך בעין טובה, אתה תראה את הילדים שלך בעין טובה. אותו דבר אישה, אם את רואה את החברות שלך, את רואה את הבוסית בעבודה בעין חיובית, את רואה אותם בתור אנשים טובים, את תגיע הביתה, תראה את בעלך בצורה טובה, את תראה את הילדים שלך, את הטוב שקיים לך בחיים. אבל אם נסתכל בצורה שלילית, אנחנו לא נגיע לטוב הזה. וכאן אני אומר, בואו ניקח את המשקפיים שלפעמים נוטות לראות את העולם בצורה שחורה, בצורה לא טובה, בואו נסיר אותם. בואו ניקח משקפיים חיוביות, בואו נשים משקפיים ורודות, נראה את הטוב שקיים בכל דבר. כי אם אנחנו נחפש את הרע, תאמינו לי, אנחנו נמצא אותו בכל דבר. אבל הכי הכי חשוב זה שגם אם נחפש את הטוב, אנחנו נמצא אותו בכל דבר. השבוע היה לי שיחה מאוד מאוד מאוד טעונה, שבעל שכל כך מתמודד מבית ומחוץ, אבל תמיד תמיד תמיד תמיד הוא יודע איך למצוא את הטוב. בתוך כל החושך הוא יודע לגלות את האור, ולמרות כל מה שהוא עובר, אתה רואה בן אדם שמח, אתה רואה בן אדם מאושר, בן אדם שרואה את הטוב שבכל דבר. וזה ההמלצה שלי, אחי ורעי, בואו ניקח את ה... משקפיים שרואות את העולם בצורה חיובית, את העין טובה הזאת, וככה נזכה לגן עדן בעולם הזה. שבת שלום.
1: יפה, שבוע טוב, הרב איתמר גימני היקר, בית מדרש משכן ראובן, דובר צדק ומגיד מישרים, ישר כוח גדול, שהוא גם יועץ נישואין וגם מדריך חתנים, והכל ברוח טובה, באווירה נעימה. מספר הטלפון של הרב, מי שרוצה, לפעמים אתם יודעים, אנשים שומעים איזושהי פינה, איזה דבר תורה, איזה רעיון, רוצים ככה להתפלמס, רוצים לומר תודה, לברר, להזמין, להגיע לייעוץ, מדריך חתנים, ייעוץ נישואין, 0533-100-904, זה המספר של הרב שדיבר פה כרגע, 0533-100-904. יפה, טוב, אנחנו להפסקה קצרה, לפני כן ניתן לכם פה איזושהי משימה מאוד מעניינת, זה נקרא משימת שובר שיניים. זה משהו שהוא גם מצחיק, הוא נועד כמובן לא חלילה לעשות זילותה, פשוט בחרתי איזשהו פסוק שהמילים שלו די קשות, בפרשת השבוע, פרשת חוקת. נחש, נחושת, אתם מכירים, יש גם את הפתגם הזה שבלי קשר אומרים נחש, נשך, נחש, שהוא קשה להגיע. אז פה זה פסוק שמזכיר את העניין הזה. תפתחו לכם פרק א', פסוק ת'. אני רוצה לראות מאזינים, מי שעושה את זה כמובן בצורה נכונה, בלי לטעות ובלי נשימה באמצע, מקבל מני פרס, לא, לא כולם יקבלו פרס, אבל לפחות נעשה פה הגרלה על פרס יוקרתי מאוד. פרק א', פסוק ת'. הפסוק אומר שם, ויעש משה נחש נחושת ויסימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט לנחש הנחושת וחי. הבן שלי הקטן בשבת הצליח לעשות את זה, לקרוא את זה ישר מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה בנשימה אחת בלי לנשום באמצע. בוא נראה מי מצליח. פרק כף א' פסוק ת', זה יוצא שם, תסתכלו, פסוק אחד לפני שמגיעים לקטע שישי בפרשה, לפני שמגיעים לשישי, פסוק אחד לפני פרק כף א' פסוק ת', ויעש משה נחש נחושת ויסימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט לנחש הנחושת וחי. ישר והפוך, הלוך וחזור בנשימה אחת. בוא נראה מי מצליח לעשות את זה. זו משימה שהיא גם מעניינת, היא גם קצת מצחיקה ומשעשעת. זה נקרא משחק שובר שיניים כזה. אין פה שם השם או משהו שחלילה יכול ליצור איזושהי בעיה. אז בוא נשנן את הפסוק הזה מההתחלה, מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, בנשימה אחת. שוב אני מדגיש, בנשימה אחת, לא לנשום באמצע. עשיתם את זה טוב, אתם נכנסים פה להגרלה, ויש לנו פרס שווה מאוד לסוף השעה. הפסקה קצרצרה של פחות מדקה. בינתיים את ההקלטות אתם שולחים אלינו ל-055-333-9393 בוואטסאפ, 055-333-9393, או ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9.
3: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
4: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אוי, זה היה קצר, זה היה קצר, וטוב שכך, חזרנו עליכם לאחר הפרסומת, המקבץ הקצרצר הזה. יש לנו עוד חצי שעה, בואו נראה, משימה מאוד מעניינת נתנו לכם הפעם, אפילו קצת מצחיקה ומשעשת. פסוק מפרשת חוקת, פסוק אחד לפני חלק שישי בפרשה, פרק כף א', פסוק ת', לומר אותו ישר מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה בנשימה אחת. בוא נראה כמה אתם מצליחים לעשות את זה. הטובים כמובן, יש פה הגרלה תכף על פרסים מקרי ערך. יש פה בכלל פרס אחד שתכף נרחיב עוד אותה וניתן לכם את המידע, אבל בינתיים
9: לאפרת אחותי בהצלחה במסיבת גמר
1: יונה. מצוין, הנה כמה ברכות שלכם שמצטברות כאן על השולחן.
10: תודה רבה לאמא מהאוכל הטעים יאיר, תודה רבה.
1: האוכל הטעים עושה, תודה רבה.
10: לאפרת אחותי,
1: אז זה כבר אמרנו, אוקיי.
11: ויעש משה נחש נחושת ושימי על הנס, והיה אם נחושת נחש הנחשת.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא, היה שם נשימה, היה שם נשימה, היה שם נשימה, אבל יפה, זריזים, זריזים, עוד לא הספקנו וכבר.
12: שבוע טוב, רציתי להגיד לנוע נכדה שלי, תודה רבה שהייתי אצלהם בשבת, מאוד נהניתי, היה מיוחד, מאחלת סבתא עובדיה.
1: איזה מקסים, סבתא עובדיה, האמת שהנכדים צריכים לומר תודה לסבתא שמכבדת ומגיעה בנוכחותה, זו האמת, אבל זה יפה שהסבתא גם מוקירה טובה. איזה כיף, איזה כיף. איי, חלש קצת, חלש. חבר'ה, תעשו את זה באמת, תתקרבו לשפופרת, תדברו ברור, חזק, שנוכל לשמוע וגם להשמיע.
13: שלום, רציתי לומר, תודה רבה רבה לאמא שלי היקרה לשבת וגם לאבא שלי. צ'ונטה ממש טעים, אמור שלה קצת באיחור, אבל היה ממש טעים, תודה.
1: מצוין.
14: שבוע טוב, רצינו להגיד תודה לדודים היקרים שלנו, אסתי, מלכי ודובי, השבת הנפלאה, היה לנו פשוט כיף כל דקה.
15: אני קורא סיפר רבה על אמא שלי על השבת והם עזרתי לאחותי מצווה לשם.
1: איזה חמוד.
16: שבוע טוב, רציתי להגיד תודה רבה לילדים היקרים שלי שהיו איתי בשבת, זלמי וברכי, שהתגשמו כל משאלותיו לטובה של זלמי ושל ברכי יהיה בהצלחה בהכל, ושמחתי מאוד להיות בחברתכם, שם יעזור, שיהיה שבוע מבורך וכל טוב.
1: אמן.
17: ויאס מוישה נחש נחושת ועשמאי על הנס ויהיו אם נושך הנוחושת איש ויביט אל נחש הנחושת בוחוי בוחוי
1: הנחושת זה נחש מלא נשימות שם. הרעיון היה לקרוא את זה ישר והפוך מהסוף להתחלה, מהתחלה לסוף, בלי לנשום באמצע, זה היה הרעיון.
18: ויאס מוישה נחש נחושת וישימהו על הנס ויהיה עם נחש הנחש את איש.
1: עוד פעם נשימות, אני מחפש את הראשון שיעשה את זה בלי נשימה. בואו נראה, נמצא.
19: שלום, קוראים לי תמר, לגבי המשימה עם הפסוק. אז
1: לקחת נשימה.
19: נחש נחושת והשימה הוא על הנס, והיה נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי.
1: זה צד אחד, מה עם הצד השני? הייתם צריכים לקחת רוורס.
20: שבוע טוב לכולם.
21: אני רוצה להגיד מזל טוב לאח שלי מוכנסה ולטיטוש.
1: טוב, אם יש כאלה שרוצים לעשות את המשימה עם הפסוק ישר והפוך מהסוף להתחלה, מהתחלה לסוף, בוא נראה. שמי רחל, אני רוצה להגיד לאבא שלי תודה על שהוא מכין משהו טעים לסעודה רביעית. תודה תודה אבא של רחל. אנחנו לא נסרב לקבל טעימות לפה לאולפן. הלאה.
22: אני רוצה לאחל שבוע מבורך למשפחת מחריזי, אבא, אמא, אליהו, אבישי, אורלי ואביגיל. היה שבת מהממת, שיהיה לנו שבוע מלא בהצלחה. תודה רבה
1: לתוכנית. הנה יושי אייזנבך שם מבצע את הלב, היה לי.

0: ארז אייזנבך שם מבצע את הלוואי עליי. וואי, כמה הודעות פתאום ברגע אחד כאן למערכת עם משימת השובר שיניים. זה מצחיק, זה משעשע, זה יפה. בואו נראה אם יש לנו כמה שכן הצליחו לעשות זאת כמו שצריך. שעושה את זה באמת לפי הכללים, נכנס להגרלה. בואו נשמע, נראה.
1: ויעש משה נחש נחושת ויסיבהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי, וחי הנחושת נחש אל והביט איש את הנחש נשך, והאם והיה הנס על ויסימהו נחושת נחש משה ויעש.
0: היה שם איזה נשימה לקראת הסוף או שזה דמיינתי? זה היה נשמע לי בינתיים הכי קרוב, הכי נורמלי מבין כולם. בוא נשמע עוד.
2: שלום וברכה, אני רוצה להגיד לסבתא ושבתא היקרים ממני ישראל מלך ויזה.
0: מצוין, שבוע טוב ומבורך, הלאה.
3: ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך נחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי.
0: נשימה. הייתה שם נשימה.
4: שלום ושבוע טוב, אני רוצה לאחל מזל טוב לאביגיל להולדת ה-11 ולאבא ואימא ליום הנישואים לפני 12 שנה, ותודה לאמא על האוכל הטעים ולאבא על הקניות ולאחים המצחיקים. אם אפשר להקדיש את השיר יפה ותמה, תודה רבה ושבוע טוב.
0: שבוע טוב, שר כוח. עם יצחק דיין, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות ישועות ונחמות לרבי ילד כהן היקר ולכל המאזינים ולבני התורה ולומדיה, אמן אמן אמן, שפע ברכה והצלחה בכל מכל כל, אמן. הלאה.
5: שבוע טוב ומבורך, רציתי להגיד ולהוקיר על בימה חשובה זו ולהודות לאשתי היקרה שירה שתרחה ודאגה לכל השבת. אם אפשר להקדיש לה שיר מיוחד, נשמח כל בני המשפחה.
0: שקוייך.
6: שלום, צ'וס, ביי.
7: ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי, וחי הנחושת נחש אל והביט איש את הנחש נשך, אם והיה הנס על וישימהו נחושת נחש משה ויעש.
0: וואי, חזק, חזק. הראשונים שעמדו פה במשימת השובר שיניים, יפה, יפה. לא, מתקן אותי בינדר, אומר לי לא הראשונים, נכון, היו פה עוד כמה טובים האמת.
8: רציתי להגיד תודה רבה לאמא ואבא שלי על השבת נפלאה, וגם לאמא שלי על האוכל הטעים. תודה רבה.
0: הנה משה קליין שר מבצע את יגיע טוב היום.

0: ונחמן, אדל, הדסה ומיכל, הייתה שבת כיפית, אין עליכם בעולם, רצינו את השיר יפה ותמה. שלום, שמי רחל, רוצה להגיד לאבא שלי תודה שהוא הכין משהו את המסעודה רביעית, תגידו עוד פעם כי הוא לא שמע, אז הנה אמרנו, אבא של רחל, תודה, תודה. אמא, תודה רבה שהכנת לי צ'יפס, כותבת, כותב אולי אחד הילדים, ילדות. יפה, יפה, טוב.
1: תסתכל על השמיים, תצעק, הגיע טוב היום.

0: ויעש משה נחש נחוש ויקימו הלס ויהם נשך נחש את איש ויביט הנחש נחש וחי וחי נחש נחש אל ויביט איש את הנחש נשך אם ויה נס על ויקימו נחש נחש משה ויה.
1: טוב, טוב, טוב, מתחיל להתחמם פה העסק, החבר'ה לקחו נשימה וזה בהחלט מתחיל להישמע הרבה יותר רציני.
2: ויש משה נחש נחושת וישימו על הנס ואין נשך הנחש את איש ויבית הנחש הנחושת וחי וחי הנחושת נחש אל ויבית איש את הנחש נשך אם והיה הנס על וישימו נחושת נחש משה ויש.
0: ויש משה נחש נחושת וישימו על הנס ואין נשך הנחש את איש ויבית הנחש הנחושת וחי וחי הנחושת נחש אל ויבית איש את הנחש נשך אם והיה הנס על וישימו נחושת נחש משה.
2: משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש ויביט אל נחש הנחושת וחי.
1: טוב, זה היה מוצלח, למרות שביקשנו גם את הדרך חזור, אחורנית. טוב, מה עוד יש פה? בוא נראה. וואו, יש עוד המון שלא הספקנו איתכם, הסליחה. עושה פה הגרלה כוללת תכף בין כולם, הפסקה קצרה וחוזרים מיד.
3: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית
7: כלל פעילות העמותה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו מהפרסומות, מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה לא יאומן, רבי ישי, זה לא יאומן. כמה הודעות, כמה הודעות. הקלטות ודברים שאתם כותבים לנו, תכף נשתדל להתייחס לכולם, מה שנספיק כמובן במסגרת הזמן שעומד לרשותנו, אין לנו עוד יותר מדי זמן. טוב, יהודי יקר שיש לו ממלכת של פירות, פירות, אתם יודעים, כל הפירות המהודרים והיפים והעיצובי פירות והקייקים של הפירות, שולח לי פה תמונות וסרטונים, מה זה מומלץ, הוא נקרא best fruit, ככה הם קוראים, ככה הם נקראים best fruit, והוא אומר לי, קח לך מגש בשווי של 1,200 שקלים ותעשה הגרלה בין כל המאזינים שלך. אז יפה, ישר כוח, best fruit. מי שרוצה, ישלח להם עכשיו הודעה, אני נותן לכם את הטלפון שלהם, תשלחו להם הודעה, תכתבו להם, גם אנחנו משפחת בן דוד, שמחנו לשמוע עליכם אלעד כהן, ולצרף אתכם לאנשי הקשר שלנו. ובאמת, תשמרו אותם באנשי הקשר ותשלחו להם הודעה. הודעת וואטסאפ למספר 055-681-3972. שימו לב, זה באמת פרס באמת גדול. פרס שווה שהם הביאו לי כאן למאזינים שלי בלבד. פרס שווה, אנחנו נעשה הגרלה בלי קשר עכשיו למשימה של הוויאס משה, אלא בלי כל קשר. תשלחו להם הודעה, שלום, גם אנחנו משפחת כהן, גם אנחנו משפחת לוי, גם אנחנו משפחת אוקאבי. שמחנו לשמוע עליכם אלעד כהן ולצרף אתכם לאנשי הקשר שלנו. זה הכל. 055-68-13-972. מי ששולח עכשיו הודעה אליהם עד סוף השעה נכנס פה להגרלה לקייק פירות. וואי, זה משהו מדהים, זה יכול... זה באמת יכול לפאר לכם איזה סוג של אירוע, לא יודע, כינוסים, ועדי עובדים, כל הדברים האלה, באמת עסק שווה. עוד קצת הודעות שלכם, לא, אבל לפני כן, הגאון הרב משה דרי שליטה, הנה. הדברים של הגאון הרב משה דרי, ראש כולל מיר אורה, מרבני השכונה בקירת הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה, שבוע טוב לכבוד הרב.
11: שבוע טוב ומבורך, אילו הנביא זכור לטוב.
1: אמן.
11: קראנו השבת בפרשה את הפסוק, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, בנפשנו קצה בלחם הקלוקל. בוא נתבונן, בני ישראל יושבים במדבר עם באר שמשקיע אותם מים, לא צריכים לתרוח במחוקק במשענותם, יש להם מים עד כמעט הפה, עננים שמגהצים את ברדיהם ומגנים עליהם מפני חמה וגשמים. לא סובלים מחמסין, לא זקוקים לחימום, אוכלים אוכל של מלאכים, לא צריכים לבשל, לא צריכים לטחון, לא צריכים אושר עד, לא צריכים שוק, לא מחנה יהודה ולא פשפשים. מקלישים את כל זמנם ללימוד תורה מפי משה רבנו. אחרי כל הברכה הגדולה הזאת, יש להם תלונות. איך יכול להיות דבר כזה? מה עובר עליהם? זה דור דעה? אלא, רבותיי, יש בריאה אחת שזו דרכה, להתלונן ולהתעונן. זה נקרא נחש. טבעו של נחש, שהוא אוכל עפר כל ימי חייו, כל מה שיש לו, הוא מרגיש טעם עפר. כשבני ישראל עצובים ומתלוננים, בילה שנכנס בהם כוח הנחש. חווה ישבה בגן עדן, כאשר הנחש בא ואמר לה, אין לכם מה לאכול, אלוהים אסר עליכם לאכול את עץ הדעת. באותו רגע, היא לא מצליחה לחשוב על כל הפירות והעינוגים והמיתוקים שיש בעולם. רק עץ הדעת זה מה שחסר, כמו תואמן הרשע, וכל זה איננו שווה לי. אז חווה, מה חסר לה? עץ הדעת. מרגישה שאם לא תאכל ממנו, היא תמות. פעם הגיע מישהו יהודי לגאון רבי שטיינמן עליו השלום, ותיאר בפניו את המצב הקשה בבית. הוא אמר שהוא שבור ורצוץ, יש לו אישה, 10 ילדים, גרים בדירה קטנה בת 3 חדרים, בקושי גומרים את החודש, מנסים למצוא דרך לעבור לדירה יותר מרווחת על ידי תוספת שעות, והם לא מצליחים, אין לו לא יום ולא לילה. ענן לו הרב בחוכמתו כדרכו בקודש, אני לא מבין, אמרת שיש לך אישה, ברוך השם, אני מכיר הרבה אנשים שאין להם אישה, אמרת שיש לך 10 ילדים, אני מכיר הרבה אנשים שמתפללים לאחד ואין להם, זכית ל10 מתנות, אמרת שיש לך עבודה, יש הרבה אנשים שמחפשים עבודה ואין להם, אמרת שלאשתך יש עבודה, שאנשים שמחפשים לאישה עבודה ולא מצליחים להשיג. אמרת שאיכשהו גומרים את החודש, אלא אם באים אנשים שלא מצליחים לגמור את החודש. אמרת שיש לכם 3 חדרים משלכם, יש אלפי אנשים שחיים בסחירות. תשמע חבובי, אחרי שתגמור להודות לשם על כל מה שהוא נתן לך, תוכל להתחיל להתפלל ולבקש על דירה יותר מרווחת. זו רבותיי חטא הנחש, זה להתלונן על החסר, מבלי לראות את כל הטוב שיש. כשחווה בגן עדן מרגישה שאין לה כלום, זה רק בגלל שנכנס ארסו של הנחש שטועם בכל טעם עפר. כך בדור המדבר, הם מתלוננים למרות שנמצאים בגן עדן עלי אדמות שיש בהם הכל, אבל פעפיע בהם ארץ הנחש, מידה כנגד מידה שלח להם על ידי נחשים הסרפים. רבותיי, בואו נתחיל להתרגל לומר מזמור לתודה. שבוע טוב וכל טוב.
1: יש הכוח הרב, תודה רבה גאון הרב משה דרי, שליטה ראש כל מיני אורה. בואו ניקח קצת יפה ותמה, מה שנספיק, אמנם איננו הרבה זמן, וואו, נגמר לנו הזמן, זה לא יאומן. טוב, יש פה הרבה שעדיין לא הספקנו, למרות שהיינו מאוד רוצים להספיק להשמיע את כולם. שבוע טוב אורית כהן, תודה רבה, שבת מדהימה ואוכל טעים מבנימין כהן בעלך. צריך לאחל מזל טוב לאביגיילה, בת שלי שחגגה שבוע יום הולדת 7, שתזכה לעשות לנו נחת רוח יהודית אמיתית ותמשיך להיות מקסימה ומתוקה כמו שהיא כותבת לך אימא.
12: יפה ותמה תורת אמא ענה אמא
1: יאיר, תהילה, רוצים לברך את האמא על חמין מוצלח ומיוחד. טוב, מה זה? גילה. אוקיי, מאזינה בשם גילה בטלפון 052-906, המספר שלך פה עלה בגורל, ופנחס בינדר עשה פה מין הגרלה כזאת ושקלול בין כל אלו גם שעלו לשידור ולעלו לשידור, אלו ששור גם בוואטסאפ וגם ב-039. משפחת נסי מי ב-054 עם 697, בסוף שלכם פה גם כן פרס מאיתנו. פנחס אפלבום ב-053 עם 217 בסוף, פרס גם בדרך אליך. חברים, תודה רבה לכולם, שיש שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, שחזנה טובה לכל חי.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10. שבוע טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו בלחימה בלבנון. רב סמל ניר בן אריה, השם יקום דמו, בן 21, לוחם מגלן מכרם הערל. ניר נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון, ובאותו אירוע נפצעו שני לוחמי צהל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הותר גם לפרסום שמו של סמל ראשון יואב קליין, השם מקום דמו, לוחם שריון בן 21 מהרצליה. יואב נפל באירוע בו נפל גם מגד 52 בשריון, דור בן שמחון, השם מקום דמו, ושני לוחמים נוספים ששמם עדיין לא פורסם. בלבנון נמשכת הלחימה העזה בארגון הטרור חיזבאללה. במהלך היממה האחרונה לוחמי צהל פעלו לכבוש את רכס עלי טהר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס, המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון, ונצורים בו כעת עשרות מחבלי חיזבאללה. במקביל, צהל ביצע עשרות גלי תקיפה לאורך הלילה והבוקר בדרום לבנון ותקף עשרות יעדים ומחבלים של חיזבאללה. במהלך השבת שיגר ארגון הטרור 147 רקטות, 20 כתבאמים ו9 טילי נומטט לעבר כוחות צהל בדרום המדינה. איראן מקשיחה את העמדות מול ארצות הברית והודיעה בשבת כי בשל תקיפות ישראל בלבנון היא סוגרת את מיצר ומוז למעבר כלי שיט. טהרן טוענת כי היא רואה בכך הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. צבא ארצות הברית הודעה מנגד כי המיצר דווקא פתוח. למרות הטענות האיראניות להפרת מזכר ההבנות, איראן שולחת משלחת בחירה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ. מהשעות הצהריים המוקדמות צהל נצר את האש בלבנון בשל דרישתה של ארצות הברית. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ראש הממשלה חזר והעביר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. זאת בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים. צהל תקף 300 מטרות וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה חזור לתקוף אותנו, נכה בו שוב בעוצמה, כך דברי הגורם הבכיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר: מחר עלייה קלה בטמפרטורות וביום שני ירידה במידות החום. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מה הם אכלו במוצאי שבת? הרי כל יום הם היו אוכלים את הסעודה השנייה בלילה, כשהם היו חוזרים מהעבודה, וגם ביום שישי הם אכלו את הסעודה השנייה בליל שבת בלילה. אז זאת אומרת ש-40 שנה במדבר יהודים אכלו מוקדם יותר בגלל המצווה לאכול סעודה שלישית, ולא היה להם מה לאכול במוצאי שבת, ואם ילד רצה לאכול משהו לא היה מה לתת לו עד יום ראשון בבוקר שירד מן. אז הרבי אמר פעם שצריך לומר שיהודים השאירו חתיכה מהמן של שבת כדי לאכול אותה במוצאי שבת. זאת אומרת שהסעודה שאנחנו אוכלים מלווה מלכה זה זכר למן, זכר לאותה אכילה שהייתה מימן של שבת, ולכן אנחנו עושים לה זכר, כי בעצם יש כאן השלמה לאכילה של סעודות השבת, שאנחנו מצווים זכר לשלוש פעמים היום, לאכול סעודות שבת, לשלוש פעמים היום, זה בעצם זכר למען, ההשלמה, המצווה מן המובחר, אנחנו נעשה אותה כשאנחנו נעשה זכר גם לחתיכה מימן של שבת שאכלו במוצאי שבת. וזאת הסיבה שבמוצאי שבת אין חיוב לאכול סעודה. מצד אחד צריך לערוך שולחן לסעודה גדולה, כאילו שאדם הולך לאכול סעודה גדולה, ומצד שני מספיק שהוא יאכל כזית. אפילו במגן אברום כתוב שמספיק לאכול פירות, אם הוא לא תאב לאכול, אם הוא רק קודם סיים סעודה שלישית, ואדם לא חייב לאכול סעודה שלישית יותר מוקדם, כדי שיהיה לו תאבון למלווה מלכה. מספיק לאכול משהו, כי היות שמלווה מלכה זה זכר למן, לאותה אכילה קטנה שאכלו במדבר, אז מספיק לעשות לזה זכר בסעודה קטנה. ברשות כבוד הרב, ברשות הראשון לציון, הזכרתי קודם שאנחנו עומדים כמה ימים אחרי יום ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי, 32 שנה, וחושבים על הדמות הגדולה של הרבי. הגדולה של הרבי בתורה היא דבר שהוא בלתי נתפס. יש כבר הוציאו 150 כרכים של ההתוועדויות של הרבי, יש עוד 40 כרכים של לקוטי שיחות שיש שם פשט, רמז, דרוש, סוד, שיחות על בהשקפה ועל פרשת שבוע ושיחות ברמב״ם ובהלכה, ממש בכל תחום יש עשרות כרכים של אגרות קודש הרבי כתב, ורק מוציאים ומתרגמים אותם משפות אחרות. גם כן אין סוף בתורה של הרבי. אני זוכר בתור בחור צעיר שהרבי בנוסף לתורה שלו, בנוסף ל כמה הרבי דאג לכלל ישראל. הרבי הרי בלילות היה עונה הרבה על מכתבים ששלחו לו, והרבי כמעט לא ישן. חצי שעה פה ועוד חצי שעה פה, וכל הזמן הוא היה עובד על גם בתורה וגם לענות לשאלות של כלל ישראל. והרבי היה בנוסף לזה פעם בשבוע נוסע לאוהל, לקבר של הרבי הקודם, והיה לוקח איתו שקים שלמים של מכתבים, והיה קורא אותם והיה משאיר אותם ומתפלל, והיה אצל הרבי הלשון אזכיר על הציון, אני אזכיר את הבעיה על הציון של הרבי הקודם. אני זוכר שהרבי חזר מהאוהל, שהוא נסע בבוקר בסביבות 10-11, והרבי חזר והתפללו מהעיריב, והרבי הלך מהר מאוד מהמקום של התפילה למעלה, לעלות למעלה לחדר שלו. אנחנו חשבנו שהרבי הולך לטעום משהו, כי הרבי צם כל היום שהרבי היה באוהל, הוא לא אכל שום דבר, ואני מדבר על שנות ה-70 ושנות ה-80, שהרבי נהיה בן 90. המזכיר היה מספר שהרבי הניח את הכובע שלו ואת החליפה שלו, שם אותם שם בחדר והתיישב ללמוד. כל היום שהרבי היה עסוק בשביל כלל ישראל, וראינו את הרבי לומד בדרך, אבל כל היום הוא היה באוהל, בשביל הרבי דבר ראשון היה לחזור לספרים, לשבת וללמוד. הרבי למד שעה שלמה, ואז הוא ניגש לטעום את הכוס תה שהכינו לו. אבל מצד שני, הדאגה לכלל ישראל. זה אי אפשר לתאר כמה שהשלוחים של הרבי, כמה שפועלים באמת להגיע לכל נשמה של יהודי, ובכל פינה בעולם, ואיזה מסירות נפש, וממשיכים את הדרך של הרבי, ומרגישים שהרבי נמצא, שהרבי מברך אותנו, שהרבי ממש נותן כוחות. מה שכתוב שחיי הצדיק אינם חיים בשריים אלא חיים רוחניים, הרוחניות של הרבי, הברכות של הרבי משפיעה וממשיכה, ואנחנו מתפללים ומבקשים שנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלמה, שיהיה קיבוץ גלויות ונראה את כל עם ישראל כאן בארץ ישראל, ונזכה לראות את משיח צדקנו בקרוב ממש.
4: חזק וברוך לרב הגאון רבי מאיר אשכנזי, הרבה של כפר חב"ד, תחת אבותיך היו בניך. אני הכרתי טוב את האבא שלו, זכר צדיק לברכה, לא אריך ימים, אבל מה שהכרתי אותו, היה בקיא בהלכה בצורה שהייתי הולך לשם לכפר חב"ד במשך שנים, כל מיני אירועים, הייתי יושב איתו בחדר שלו, בבית שלו, ומדבר איתו ענייני הלכה. הספר שערי הלכה המנהג חיבר את זה הרבי, יש 4-5 כרכים, יש שם תשובות ארוכות מאוד. שם הוא גילה את הכוח שלו, האדמור גילה את הכוח שלו בהלכה. נכון, בעניינים של חסידות יש לו עשרות, ארון שלם, הוא אמר 150, יש ארון שלם של הספרים שלו, זה מדהים כמה תורה הוא יפיץ. אבל גם בהלכה היה הכוח שלו, כמו

כן, כתב ככה, והיה מנצח אותי, היה מיוחד בבקיאות שלו. ברוך השם, הבן יושב על כיסא אביו, תחת אבותיך יהיו בניך. אני אברך את כבוד הרב שיזכה להדיר את הרעה להדירה, יפוץ למענותיו חוצה. יש היום בכל פינה בעולם, יש שם השלוחים של חב"ד. הייתי בפראג, איפה התפללתי כל השבת, חב"ד. כל מקום שאנחנו הולכים, חב"ד, כל מקום חב"ד, חב"ד. הייתי בארגנטינה, שם התאספו כל חסידי חב"ד בכל האזור, עשו מיוחד קבלת פנים. אנחנו מכירים אותם, את השלוחים של חב"ד בכל הארצות, גם באמריקה, כל המקום. אין פינה בעולם שאין שם את השלוחים של חב"ד, זה שהרבי עשה. להחדיר, להפיץ תורה, לא לדאוג רק לעצמו, הוא ישב ולמד, תראו כמה תורה שיש לו, כן, מדהים, אבל הוא גם דאג לאחרים, דאג לעם ישראל. יש מקומות בעולם שלא היה חב"ד, לא היה טיפת יהדות, שום דבר לא היה. אם הם, יש יהדות, זה רק בזכותם. שימשיך עוד לזכות הרבים, יפוץ ואתם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. שבוע שעבר דיברנו להראות מים רותחים לתוך חמין שמצטמק. לא אמרתי לכם את הראש, אחד מעמודי הוראה, בפרק קירה, מסכת שבת. מדבר על קירה גרופה וכתומה, להחזיר, כל הדינים האלו. אז הוא כותב, מה נעשות? העם ישראל דבוקים בעונג שבת. הוא בא בדור של הראש, לפני 700 שנה. יהיו דבוקים עונג שבת. שחמין לא יישרף, שיהיה חמין טוב שיהיה. לכן, שבוע שעבר דיברנו על זה. מה לעשות שחמין עומד להישרף? אז יש כאלו שאמרו נהגו בחוץ לארץ, כמו שכותב במים חיים של הרב משאש, כמו שכותב גאון רבי שלמה, הרב משאש רבי יוסף משאש, וגם כן רבה של ירושלים, חיפה וגם בירושלים, שניהם כותבים את זה. גם הרב מלכה כותב ככה, נתיבי עם, גם כותב, שמרוקו נהגו לשפוך מים חמים לחמין שמצטמק. אמרתי שבוע שעבר, שמרוקו, בסדר, ככה נהגו, היה להם שם גדולי עולם. יש עשרות אלפי ספרים שחברו אותם במרוקו. מישהו עשה חשבון שרק בשנות 200-300 שנה האחרונות חברו שם למעלה מאלף שוטים במרוקו. היו גדולי תורה, היו שם. בסדר, יש להם גדולי תורה. עשו כמו דעת הרמה, לא כדעת רבן יונה שהזכרתי שבוע שעבר. בסדר, בסדר, עושים שם, כך. ברגע שעלו לארץ, מרן היה פה מרן דאתרא. 200 רבנים נסמך. כולם עושים כמודעת מרן, והם הגיעו כמה כמה. לא בבת אחד מיליון מרוקאים הגיעו, באו לאט לאט, כמה כמה בטיל, כולם עושים כמודעת מרן. היום אחד שואל אותי, הוא חזר בתשובה על ידי רב אשכנזי, רוצה לעשות בכל ההלכות כמו אשכנזים, להתפלל במפתע של אשכנזים, בורי, חטא, מינוי, גם כן הלכות כמו אשכנזים. אמרתי לו, למה? הם, יש להם גאווה טובה, גאווה טובה, עשות כמו דעת הרמה, ויגבלי בו. מה הם, עושים את הרמה? איך אפשר לעשות את הרמה? איך אומר עליו חתם סופר? אשר כל בית ישראל נשען עליו, על הרמה. כמו שיש להם את הגאווה הזו, הגאווה הנכונה, ויגבלי בו, כמו דעת הרמה, אנחנו הספרדים, נהיה לנו את הגאווה גם כן. ויגבלי בו, שכמו דעת מרן לבית יוסף. אתה יודע מי זה מרן לבית יוסף? הוא בחור ששאל אותי את השאלה הזו, הוא חדש, בעניינים, לא מבין כלום. אמרתי לו, אתה יודע שהרמה, רבם של האשכנזים, הוא כותב על מרן הבית יוסף, שאינני חולק עליך, כי כל החולק עליך כחולק על השכינה, כי השכינה מדבר מתוך גרונך. זה בשוט הרמה בסימן מוח, ממחת, ממחת. תראה, אפילו הרמה איך שדיבר בכבוד גדול על מרן הבית יוסף. אז למה? אנחנו קיבלנו לראות הבית יוסף. ולא, אני רוצה שתכנס. מה זאת אומרת? אתה תדבור למים חמים, רותחים, זה לא יעזור לך. מה? זה נועת הספרדי, גמרנו, מה? אשכנזים, יש להם את הגאווה הזו נכונה, כמו שאני מדגיש, לעשות כמו תחת רבותיהם. לא שמעתי אשכנזי שרוצה להספרד, לא שמעתי יש דבר כזה. נו, אז מה, טוב, שאם רוצים אני אשאל אותה, נדון מה, מה הדין בזה. אבל אנחנו ודאי, כל אחד ואחד מנהג אבותיו וידו, לעשות, יצא בדעת מרן. לכן, דעת מרן אומר, יש למחות ביד הנוהגים להטמין קומקום של מים חמים, כאשר החמין מצטמק, מערים לתוכה. יש למחות, מרן כתב בצורה מאוד תקיפה. טוב, אשכנזים מכירים בזה. כמו דעת ארן, ארן חולק על רבן יונה,
שמעתי שבוע שבועת רבן יונה, הר"ן חולק עליו, והרמ"א פוסק עם דעת הר"ן. ואשכנזים מקילים בזה.

0: יש לו שכן אשכנזי, הוא קם לתפילה בשעה 7, הוא רואה שהחמין עומד להצטמק, מבקש מהשכן, לא חשוב אם זה חבדניק או לא, אשכנזי, שעושה כדעת הרמה, יקרא לו, תשמע, החמין שלי עומד להצטמק, ואני הולך להתפלל, עד שאני אחזור 11, החמין יסרב, והראש כותב, עם ישראל דבוקים בעונג שבת, איך אני אעשה יותר לעונג שבת? מה אתה רוצה ממני? בוא תשפוך לי חמין בתוך החמין. מה, אני גוש השבת שלך? מה אתה רוצה ממני? לא, אתה אשכנזי, אתה עושה כמו דעת הרמה, והאשכנזים יוצאים ביד רמה. הרמה פוסק כמו דעת הרן, שמותר לשפוך מים חמים בתוך חמים שמצטמק, לא מים מהברז, מים שחמים, מותר. ומה הדין? מי שיש לו, יודע הלכות, עומד הלכות, אז יודע שזה מותר. לא יודע הלכות, אז הוא נפגע. מה, אני גוש השבת שלך, תעזוב אותי, נפגע. לא צריך להיפגע, מה יש בזה? לפי ההלכה, מותר לאשכנזי לבוא למטבח של הספרדי, לנזוק שם, אם ירצה, יזמין אותו בשעה 11 לטעום מהחמין שלנו, יראה מה יותר טעים, בסדר. אבל יכול לקרוא לו שישפוך את המים בתוך החמין שמצטמק. אם יגיד, מה זה? איך? הרי אני עושה את זה בשבילך. אתה ספרדי, לך מרן אומר שאסור, יש נמחות בידכם. אז איך אני אעשה בשבילך? תענו לו. אותו אשכנזי, הם אוהבים בשמוע סברות, לא מורדים את הראש כל דבר. צודקים, תגיד, תסביר למה. מרן בשולחן ערוך, בסימן רס אמר ג' סעיף י' ז', זה הסעיף האחרון של בשולחן ערוך. מי שקיבל שבת מבעוד עוד יום, מה שהרב דיבר, רב מקדים, אני בדרך לפה, שמעתי את הרב, מה שמדבר דרך אחד הרדיו, שמעתי אותו. הוא דיבר על אחד שקיבל שבת מבעוד עוד יום. כל העניינים, לא רק לקדושת שבת, כמו שכבודו חילק, אלא לכל הדברים, קיבל שבת, זה לא זה שבת. שעה, יום שקיעה, יום בעשרה לשמונה, שעה רבע לשבע, שעה קודם, דרך כלל שעה קודם, זה פלג המנחה. אני לא מדקדק בדיוק, אבל בערך שעה קודם השקיעה. עשרה לשמונה השקיעה, עשרה לשבע, קיבל שבת. בא לבית כנסת, יש עניבה, יושב קורא, שתיים מקרא ואחת רגום. פתאום הוא נזכר, הוא שכח לחבר את התקע לשקע של הפלטה. עכשיו, הפלטה לא חמה. הוא שכח, או נזכר שיש לו בוילר דלוק, ויש לו בוילר ישן. החדשים, אופן אוטומטי של תרמוסטט. אז זה מפסיק. זה מגיע לתיחה וזה מפסיק. אבל הישנים יכול להתפוצץ. יכול או לגרום נזק או אפילו סכנת נפשות. אבל קיבלתי שבת. הוא רץ לבית. אשתו קסלני, היא לא כל כך חרוצה, יש לה עוד זמן, שמה לקבל שבת מוקדם? דובה שבע ורבע מגיע, תשמעי, שכחתי לחבר את הפלטה, בואי תחברי. איך אתה אומר לי? דיברו חול בשבת, אתה צריך עד לשבת, לחבר את הפלטה, לחבות את הבוילר, זה דיברו חול, ועוד גם מלאכה. איך אני אבעיר, איך אני אכבה בשבת? ככה תגיד לו, את לא יודעת שולחן ערוך, מרן מביא בשם הרשב"א, בשם מרן, שאפשר להגיד, למה? מי שעושה, הוא עושה ביתר. האישה עכשיו לא קיבלה שבת. היא עושה ביתר גמור, מחבר את זה לפלטה, מחבה את הבוילר. הוא, יש לו דיבור חול בשבת, אומר הרשב"א, דיבור חול בשבת, כמו שזה דיבור של סעוד הרבנן, לא אסרו חכמים, אלא באיסור השווה לכל. לכל. כולם, זה שבת, כולם מדבר סעוד הבית דברי חול בשבת, אז גם הוא אסור לו. דבר שהוא קיבל שבת, ואחרים לא שווה בכל, זה הרשב"א מפורש, כותב את זה. ראיתי כמה אחדים שלא יודעים, לא מעניינים בפוסקים, עונים הכל סברות סברות, צריך לדעת פוסקים. שואלים, מקשים, איך הוא יגיד לחברות, תעשה מלאכה בשבילי, דיבור חול בשבת? אתה מקשה, תפתח את הרשב"א לסוגיה, תראה מה הרשב"א אומר. דבר שלא שווה בכל, אין דיבור חול בשבת. אז הוא יכול להגיד לחברות. אותו דבר גם פה. אשכנזי, בשבילו זה יותר גמור. לקחת מים חמים, לשפוך לתוך החמים שמצטמק, זה בסדר גמור. אז הוא עושה את זה לספרדים. מה אכפת לי למי הוא עושה את זה? אוכים אתר העושה. העושה המלאכה, שהוא חורל עושה איסור, הוא אצלו זה יותר. לכן למרות שהוא עושה את זה לספרדי, כך כותב הרב משה פיינשטיין, בדבר דומה לזה. תושב חוץ לארץ, שמגיע לארץ ועושה בישרו חג יום שני של גלויות, מותר להגיד לישראלי, בוא תחמם לי את המים החמים, תדליק את הגז, תרתיח לי, תעשה לי כוס תה, כוס קפה, אבל אצלך זה יום טוב. אתה בקש ממני, אני ישראלי, ישראל, אני מותר לבשר בשבת, להדליק את המחם, בישרו חג, מותר. אבל אפילו אחי, אני עושה את זה בשביל היום שני של גלויות. אצלו בן חוץ לארץ, אצלו זה יום טוב. אסור להדליק את המחם, אסור לחמם מים, קפה, כל זה אסור. שיום טוב, אפילו החיוכים, אתה רע עושה. אני עושה, מותר להגיד. יותר מזה, הישראלי נוסע על הכותל, מישוחג, או א' של חול המועד. זה שהגע בלוס אנג'לס, אומר, אני רוצה להצטרף אליך לכותל המערבי. אפשר להצטרף? אומר, כן. את תפתח לי הדלת של הרכב. אם אני אפתח את הדלק המנורה, אצלי זה יום טוב של גלויות. טוב, אני אעשה לך כמו טראמפ, אפתח לך הדלת. אז פתח לו את הדלת, אני נוסע אותו לכותל, וחזיר אותו לכותל. מותר. כך כותב הרב פיינשטיין. יש חולקים. אין לך דבר שבזה מחלוקת. יש שבחים סוף סוף, עושה את זה בשביל ישראל, עושה את זה בשביל חוץ לארץ. איך יהיה מותר? יש בזה פיפול ארוך, לא נכנס לזה. המסקנה שזה, אוכלים לפי העושה מלאכה. מי עושה את המלאכה? שלא זה מותר. לכן, יקרא לשכן, בוא תוסיף לי מים חמים לחמים שמצטמק, ואני אראה לך אחר כך חול אם אתה רוצה, מותר. יש שלושה אפשרויות, אדם שקורא לו דבר כזה, בפרט שבת חתן, שציבור גדול של אורחים, 100 איש, חמים נשרף, מצטמק, רוצה שיהיה חמים הרבה. אז יש שלושה אפשרויות. אפשרות אחת ואמרתי, כל אשכנזי, חפש אשכנזי. אני הייתי לפני שנים, שבת חתן, במשפחה, היינו בליל שבת, באמצע תפילה, באמצע קבלת שבת, שום דבר, פתאום קצר, נסרק החשמל. ושמעת בתי חכמים, היה שם רבנים, ראשי כוללים, כולם נבהלו, מה לעשות? לכל הגוי, אנחנו היינו ליד מלון שלום, בבית וגן, ומול זה היינו. היינו שם, יש שם הגוי. אלו שלום, היה שם הגוי. מותר להגיד לגוי שיבוא ידליק את הקצר, היה שם הרבה פלטות, עומס של חשמל, וזה עשה קצר. אז הם מורידים מדבר אחד. אבל להוריד, להדליק את הקצר, את זה של המתק של החשמל, להדליק את זה לגוי, זה מלאכה דאורייתא. מותר להגיד לגוי מלאכה דאורייתא, מה עם בשביל הגויים? הגוי מרים את זה, אז הוא מדליק את זה, הוא עשה את בשביל הגויים. השם האברכים, כאילו פלפל, יפה מאוד לשמוע את האברכים, פלפלים. אף אחד לא חשב על הרעיון שאמרתי להם. רבותיי, יש פה אשכנזים בחור, נכון? תראו, יש טריימין, יש שם אשכנזים, או תראו חבדיקים קנץ, תקראו לו, תשמע, אתה אשכנזי, נכון? בוא אתה, תגיד לגוי, לא שהוא יעשה את חסו שלום, הוא יגיד לגוי שידליק את, את החשמל, לתקן את הקצר הזה. ואז הגוי יבוא וידליק. הם נבהלו. מה, אבל לפי דעת הרמה זה מותר. ספר העיתור, בסימן רשע ענווה, והרמה פוסק עם אותו, בקום צורך גדול, מותר להגיד לגוי, אפילו מלאכת דורת עונג שבת. יש לך יותר מזה עונג שבת, שבת חתן? ודאי, עונג שבת. בשבת שזה מצווה דרבים, זה לא כל כך נכון. היה אחד שאמר את זה, מצווה דרבים, זה לא נכון. מצווה דרבים מדובר לגבי לשחרר את עבדו ולהשנימו לעשרה שיהיה מניין שעושים מצווה רק ברבים, שביחיד לא עושים את זה. כאן יש לך 100 איש, כל אחד עושה מצווה לבד, עונג שבת. אז זה לא מצווה דרבים, רבים עושים את המצווה, מצווה של יחיד. אז זה לא נכון, לא הטענה הזו. הטענה בעיקר לאשכנזי זה מותר. הוא יכול להגיד לגוי, הם הלכו שם אלעד מלון שלום, הלכו, הוא אחד עם שתי מיל, הסבירו לו, תשמע, יש פה רב, הוא אומר שמותר לך לבוא להגיד, הוא שמע, חיבד, שמע, ובא ואמר לגוי, הגוי הגיע ממלון שלום, טוב, אנחנו התפללנו, הוא תיקן את החשמל, הכל היה בסדר. בן אדם שלא יודע הלכות, מסתבך אחר כך, יוכל חמין קר, או בכלל לא יוכל, אם זה יכול לבושל, בעיה, צריך להיות בקי טוב בהלכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. לבצירוף הסברה של החכם צבי, שהחכם צבי כותב גם בספר בעניין עולם, גם בספר לזירות שמשון, גם בזבחי צדק. הם כותבים שבקום צורך גדול, עבדינן נגד מרן. אפילו ספרדי עושה נגד מרן, צורך גדול. לכן אמרתי לכם, בשורים הקודמים אתם זוכים, נכבה החשבל בליל כיפור, תגיד לגוי, אם אין אשכנזי, תגיד לגוי שהגוי ירים את החשמל. אבל הספרדי זה אסור. מרן לא פסק ככה, רק למצווה דרבנן. אפילו אחי, צורך גדול, לא הולכים ראש בקיר. זה גדולי עולם, זה חכם צבי, זה בניין עולם, ספר זכי צדק, לזירות שמשון. עולם החזוני שחולק על זה. אומר, מה, לא ייתכן. אומר שאמר, נפסק הלכה בשולחן ערוך, כאילו נפסקה הלכה למשה מסיני. כך כותב החזוני. איך תוכל להקל? אפילו צורך גדול. יש 200 איש. בשק החשמל, תבוא להקל נגד מרן, איך אפשר דבר כזה? זה כותב החזון איש, בסדר? גם רב פעלים כותב ככה, אי אפשר להקל נגד מרן, אצלהם עד הסוף, אבל יש לנו חולקים, יש חכם צבי, בי העולם, נזירות שמשון, זבחי צדק, היה רבו של הבן איש חי, הם קודמים להקל, נו אז פה אתה אפילו ספרדי יכול להקל, להגיד לגוי, כל שכן, אז הפתרון הוא, אני יודע מה הרב, בחזון עובדיה, אפשר מדבר על המקרים האלו, שהיה הפסקת חשמל, שבת חתן, אני לא יודע למה הרב לא חשב על הדבר הזה, למה לא הציע את זה, שיקח לאשכנזי ויגיד לאשכנזי, שיגיד לגוי, מה יש בזה? הרב לא כותב את זה בספרים, זה לא אומר שהוא חולק עליי, לא נחת לזה, אם היה שומע אותי הרב, הנה חלום, ישב השמיים הרב שומע אותנו, ומסכים איתנו, כן? מותר לו, כל סוף סוף, זה שעושה את זה, אז דרך אחד להגיד לאשכנזי, להוסיף מים חמים, דרך שנייה, יכול לקחת מצקת, להכניס בתוך מחם של מים חמים, ישאיר את זה שם איזה דקה שתיים, שחום שווה, אחר כך יוציא את זה מהר, יכניס לחמין, אבל לא ישפוך באוויר, אלא ישר יגיע בחמין, יגע שתחלך המצקת, יעשה על החמין ואז ישפוך את המים, גם שזה לא מגיע באוויר, אין בעיה, כל הבעיה שבו שבר הסברנו, שבאוויר זה מתקרר, זה נהיה עירוי, הזכרתי לכם את הלשון של רבי יונה, בית הסף לא העתיק את הלשון בדיוק, לכן כמה אחדים התבלבלו, קיצר, אבל יש בהגאות הוצאת שולחן ערוך, הוצאת בית הסף, בית הסף במכון ירושלים, יש שם למטה הגאות שהם עשו, מאוד יפה, אנחנו שלמדנו שהיינו ציירים, כל זה לא היה, היה אותיות רשי והצפוף, היום עשו כל כך יפה את הבית הסף, את השולחן ערוך, שם בהגאות, העתיקו את לשון רבן יונה בגרת התשובה שלו. שם מילה מילה מה שהוא אומר, הוא כותב, שאיקה למדי אמר בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה הכוח לחמם? יש לי פה מים חמים, בתוך דפנות. הדופן שומר על החום. אני שם משהו בפנים, כלי ראשון, מבשל כדי קליפה. העירוי זה יצא מהכלי, זה גם באוויר. מחלוקת, יש שם עירוי כמו כלי ראשון. זה מים חמים, אני מערה אותו, מה יש? כמו כלי ראשון. יש אומרים שזה כמו כלי שני, כלי שני, לא מבשל. תוספות כותבים, רק כלי שהיה על האש, כלי ראשון, יש לו כוח לבשל. אבל כלי שני שיצא מהכלי ראשון, אין לו כוח לבשל. אז זה כן, איקה למדה אמר בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. ואז, שאני לוקח מים חמים של כלי ראשון, אני מקח את המחם הגדול, מערה, באוויר זה נהיה עירוי. מה זה נהיה? לפי המדע אמר הזה, כלי שני. כלי שני, אפילו שהיה צולדת בו, זה רותח. זה היה על המחם, הכלי הזה. אבל כלי שני לא מבשל. זה גם באוויר. ואין, לא בתפנות. ממנה, כלי שני לא מבשל. חוזר בחזרה לתוך החמין, נהיה כלי ראשון, נמצא על הפלט החמין, ואז מבשל. אתה חושב למדע אמר הזה. היה זה חכם אחד, שזכרתי אותו, שבוע שעבר, הוא אמר שרבנו יונה מדבר דווקא ששניהם באותו חום. החמין, נניח 45 מעלות, המים החמים 45 מעלות, ואז אם שפך את החמין, בעירוי זה ירד. ירד 45 מעלות, ירד ולא צולדת בו. ירד, ואז חוזר בחזרה לחמין, ירד צולדת בו. זהו השר. אבל אם, לא עליו אחי, לא עושה את זה. קודם כל, מי מדד בשעלו מים? שיהיה בדיוק אותו שיעור, שניהם אותו דבר, שיהיה צולדת בו? איך אתה יכול לבדוק? זה הרב עיר עליו בהסכמה של הספר שהרב כתב מנוחת אהבה, סליחה, על מנוחת אהבה, הוא הרב משה לוי עליו השלום, הבר ספר מנוחת אהבה לחוד שבת, שהיה צעיר לימים. שם הוא חלק על הרב, שמותר לשפוך מים חמים על חמים שמצטמק. טוב, מותר לחלוק. מה אמר? אבל יונה דבר וחי גבנה. איזה אופן. הוא לא ראה כנראה את רבן יונה מה שמובא בהגאות. לשון רבן יונה במסכת דבר ותרא. אם היה רואה את רבן יונה, לא היה כותב את זה. מה הוא כותב? איקה למדעמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה מדבר על ירושלמי? מה מדבר? מדבר על פחות נהיה צודת בו? שזה שווה בדיוק? לא מדבר על זה. עירוי, כמו כל עירוי. עירוי מכלי ראשון, אפילו רותח. עירוי מכלי ראשון, אדם הרזה אומר, כמו כלי שני. אם מדבר על המקרה הזה, אני חושב שמוע עליו השלום, היה רואה את ההגאות, את לשון הרבן יונה בדיוק, לא סתם להציע עוקים טעות, אלא רואה את הראשון, אולי היה כותב את הדברים האלו, זה לא נכון. הרב לא עיר עליו על זה, לא יודע למה. הרב עיר עליו, ממדד ושאלו מה לי, אבל לא, אבל לכאורה זה לא נכון בכלל, לא מתחיל בכלל. שאלו אותי, במשך השבוע, יש מקשיבים לשיעור, גם אשכנזים, ליטאים, חבדיקים, מקשיבים לשיעור. אחד הליטאי אחד, שאל אותי, לכאורה, באוויר, אבל זה שניהם רותח, זה 80 מעלות מגיע, אז ירד ל-70, מה בכך? הנה, מקשה עליי, כמה יכול לרדת בעירוי? אומרת לו, קודם כל, תראה מה כתוב בבית יוסף, צריך לדעת, להקיף את התורה. מה כתוב בבית יוסף? יודע, סימן קופי. הגעת לשם? לא, לא, אני אדם סימן א', עדיין לא הגיע. טוב, מה כתוב בסימן קופי? כלי שני לא מבשל, אפילו מעלה בועות. שימו לב, הוא שם קצת מים בקומקום הקטן, מרתיח את זה באש, מעלה בועות, שפח לתוך כוס, ממשיך לעלות בועות. אופן כזה, כן? מעלה בועות, אפילו זה, כלי שני לא מבשל. זה מה שהסבירו התוספות. כלי שהיה על האש, התפנות חמות, שומרים על החום. שיצא מהכלי הראשון, גם אני, כלי שני לא מבשל. ואתה, אפילו ברותח. ואתה רואה, מה אומר הירושלמי? עירוי לא מבשל כמו כלי שני. מה מדבר הירושלמי? בחום של 80, 70 מעלות? לא, חום שלא צריך לדבו. זה אומר הירושלמי. יצא לאוויר העולם, כבר בצא באוויר עירוי, זה כבר נהיה כלי שני. הוא שמע, קיבל. אתה אומר, מביא לו ירושלמי, אתה מביא לו את הקפוסקים, בפנים, מקבלים, לא מתעקשים. יש כאלה שלא מוכנים לקבל. מתעקשים, מתעקשים, תפתח, תראה, תסתכל, תראה. אחר כך קודים עוד הפעם. מוצאים כל מיני אחונים, ועונים, ועונים, חוזרים בחזרה, עוד הפעם לטענות, מה אתה חוזר בחזרה טענות? יש בעקוד יוסף, בשבת קרח א', יצא בשנת תפשין עין א', כמה זה שנים? כמה שנים זה? עין א', 15 שנה. הספר הזה צלו, שם עניתי לו על הכל, כמה עמודים. לפעמים אנשים קשה לי, אני אקרוא את כל העמודים האלו. מדלגים, מדלגים, תקראו, מה? שם עניתי לו על הכל, הכל טענות שלו. הם לא רואים שם, ועונים, אחר כך חוזרים ועונים, עוקבים אחריי פה בשיעור, והוא חושב שעוקבים אחרינו. ואחר כך עונים, כל מיני עלונים, עונים. תענה נכון, לא סתם תמרח את האנשים, אתה עובד על האנשים, למה? תענה נכון. זה לא נכון. מה שהוא כתב, בחינם הקודם זה לא נכון, בחינם חלק על מרן, לא, לא, לא חולקים ככה, תחלוק עם שכת, תחלוק עם דברים נכונים, כל מה שהוא כתב, כל המהלך שלו, הכל דחינו את זה בקודסם, כמה עמודים כתבנו על זה. לכן ההלכה למעשה, אין אפשרות לשפוך מים חמים. מה האפשרות? או אשכנזי, עוד אפשרות, מצקת, כמו שאמרתי, שזה לא יעבור דרך האוויר, ישר על החמין. אפשרות שלישית, לשים שקית ניילון, מלא מים, אדם שבת חתן. מסיר של חמין גדול. הוא פחד שאולי זה יישרף. חכם עיניו וראשו. בשעה 7:15, ביום שישי, 7:20, יודע שבת חתן. אולי החמין יישרף. שמו את זה על הגז, עם בלך או פח. זה יכול לישרף. פלטה פחות, אבל באש, יכול לישרף. חכם עיניו וראשו. ייקח שקית, ישים בזה מים, יסגור את זה. יש כאילו שקיות מיוחדות שעושים בזה. איך אומרים? טוב, לא יודע, סגור את זה, סגור את זה בפנים, יסים בפנים. מגיע בשבת, הוא קם בבוקר בשעה וחצי, בפלא שחרית, רואה שהחמין באמת עומד להישרף. ייקח כיסא עם שיניים, נקי, לא נוכלה, ייקח כיסא עם שיניים, יעשה חור בשקית, ועד ישפך המים בתוך החמין, הנה, זה עוד פתרון. אז יש פתרונות. לא כל דבר אנחנו אומרים, אז כי הוא סגר עליהם במדבר. החמין ישרף, שישרף, אז כן, אדם הזה מבוהל, אבא של החתן, של כל האורחים. יש פתרונות, חכם עליו בראשו, שים שקית, לא בשבת, שים שקית מערב שבת, בשבת או בוקר, תפוצץ את השקית, שמיים. או תגיד לאשכנזי, או תקח בצקת. תורים, יש שלוש דרכים, איך עושים את הדבר הזה? טוב, אם הוא לא, אדם לא בא לשיעור, הוא לא שמע. שמע שיעור אחר, לא יודע, לא שמע. ולא ידע את כל הדברים האלו. הוא נבהל, קם בבוקר, הוא אבא של החתן, נבהל, לקח מים חמים, אמר, אני מרוקו ככה נהגנו. אבל אתה לא נמצא במרוקו, אתה לא נמצא בתימן, אתה בארץ ישראל, גם התימנים מכירים בזה, כן? אתה נמצא בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל, אתרד ימרן, 200 רבנים ישמח, השכינה מתוך גרונו, שים לב, מי זה מרן? מעריף הרצ'י כותב, שמי שעושה נגד מרן, לפני 280 שנה הוא היה, שעושה נגד מרן, זה מזלזל בכבוד רבותיו, זה הרב שלך. מי שעושה נגד הרמה, אשכנזי, שעושה נגד הרמה, הוא מזלזל בכבודו של הרמה, אוי ואבוי. ומי שעושה ספרדי כמו נגד מרן, הוא מזלזל בכבודו של מרן. איך אתה מה כזה עושה? טוב, הוא לא ידע, הוא שפך את המים הרמים. אחרי מוסף, באים לקידוש, מאיזה מזל, תראו, יש לנו חמין טוב, קמתי בבוקר, שפכתי מים חמים. מה עשית? זה אסור. מרן כותב, יש למחות בדנויים. אצפה לאף אחד. מה אצפה לאף אחד? שגם מאה רוחים, כולם ספרדים, מה יאכלו חמין שעשית איסור בזה? מה עשית? מותר לאכול לחמין הזה? מי שלא יודע הלכות, אסור, עשה נגד מרן. מותר. פרי מגדים כותב, כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם בהלכות שבת, אם עבר ועשה את זה, לכתחילה תשמע למרן. בדעבד, סמוך על החולקים, ומותר לך ליהנות מזה. למה? כי מעשה שבת זה רבנן. לעשות, לספק דאורייתא. לפי דעת, בן יונה, לסור דאורייתא. חוזר לבשל, לסור דאורייתא. לגבי לאכול את האוכל, זה דרבנן. אי קודש, ואין מעשה הקודש. בשורים הקודמים, הרחתי להסביר לכם, שם הסדהמת, עקרות משה, כל הפוסקים שכותבים, שמעשה שבת, זה דרבנן. דרבנן, זה ספק. הבן יונה אוסר, ארן מתיר, ספק דרבנן. לגבי דאורייתא, אל תעשה. תחמיר. עבר ועשה, מותר לך לאכול את האוכל הזה. אז אני אמר, יוכו ענבים והסבר. יש עוד דוגמה יכולה להיות, אדם הרים את המכסה של החמין, ורואה שלא כל כך מבושל טוב. מה עשה? לקח כף גדולה, וערבב בחש. שון הפוסקים, זה כתוב, הגיס, הגיס בגדרה. ערבב את כל הגדרה. ערבב את זה, ואז החמין נהיה מצוין. לא אמרתי לכם, שעם ישראל דבוקים בו ענק שבת, רוצים שיהיה חמין הכי טוב. טוב, אשרי עם ישראל. אבל הוא עשה כאן איסור. התפשיל לא היה מבושל לגמרי. הוא ערבב את זה, הגיס, כותב הרמב״ם, פרק ת' מלכות שבת. כותב, מי שמגיס בגדרה, חייב. חייב, דאורייתא. שהגסה מצורכי הבישול. חלק מהבישול זה לערבב את התפשיל. שאלו את האמא, או אחד אשתו, שאלו את אשתו. מבינה פשוט, שלערבב את התפשיל, זה בצורכי הבישול. וכאן, זה לא יבוא, אם יבוא שעל כל צורכו, או זה כבעיה אחרת, שמי עסק יבשל, זה על הפלטה, אם עסק יבשל, זה בעיה אחרת. אבל לא מבושה כל צורכו, אתה רואה? 90%, 80% על צורכו. והוא ערבב את זה, אז הוא גרם לזירוז הבישול. מה הדין? מותר לאכול את החמין הזה? צריך לצעוק עליו, בעדינות, צעוק עליו. נגיד לו, מה עשית? אתה מערבב את החמין? ואתה גורם לזירוז הבישול? איך אתה עושה? יותר מזה. אמרתי לכם פעם, אדם בליל שבת חייב לקבוע חברותה או קבוצה או חברותה כדי שישאר ער עד שעה שתיים. אם עימד לבד, ירדם. חבל הזמן, שימה לישון. יבוא זמן שנשען, נצא לקום, ויהיה רבנים אחלינו, נוכל לקום. מה נעשה? עכשיו כל אדם חי, שמע בפה, תנצל את החיים שלך. משימה לישון ככה בי. שימושתים בליל שבת מוקדם, משימה. תקבע חברותה, תביא שתיים, שלושה אחדים, שהוא אחד תמידו, תבררו דברים. לומדים עד שתיים בלילה. השעה והשעה חכו. מתחיל ב-10 וחצי, עד שתיים. שתיים הוא רעב. פתח תחמים. אשתו ישנת, אשתו לא רואה, פתח את ההמין, לקח מעט מהחומוס, מהתפוח אדמה, יביש. זה לא מבושל. אסור לו לסגור, לחסות את ההמין, במכסה. אסור לו. אם יחסה את ההמין, הוא גורם לזירוז הבישול. יש הבדל גדול אם הסיר של החמין פתוח לבין אם הסיר סגור. בפרט אם הוא שם עליו כמה סמיכות, כמה דברים, זה מזרס את הבישול. המאירי כותב, שבת עין ג' עמוד א', זה מאירי זה אחד מהראשונים. שמי שכיסה את הגדרה שהיה התפשיל לא מבושל כל צוחו, חייב חטאת. התוספות השבת, גם כמו קודם ככה, הכיסה את הגדרה, הגדרה לשל, זה חייב חטאת. הבן עבדן ברטנור, הפרוש המשניות, גם כותב ככה. הסמג, הסמג, ביותם מילולין, הרזה, יש להקת אחרונים, מוקי יוסף, כולם קודם זה דאורייתא. אתה תחבור עשו דאורייתא? טוב, הוא לא ידע. הוא כיסה את החמין. למה חיסית? עברת על איסור, נגד כל הראשונים שכתבו שזה הדאורייתא, איך עברת על זה? הוא עכשיו יכול לאכול את האוכל הזה? או, כמו שאמרתי, הדוגמה הקודמת, שבחש בגדרה, מגיס, ערבב, תחתונים למעלה, ילדים למטה, ערבב. בגלל זה הוא סרס את הבישול. מותר לאכול, אסור לאכול. מי שלא יודע לאכול, שלא יאכל את החמין הזה. למה? הוא אומר, הוא עשה איסור, סרס את הבישול, בחש. וכן, מה יאכל? יוכל קוסת שימורים. המותר לפתוח את קוסת שימורים? יחפש אחד שמקל בזה, זה סיפור. מי שיודע הלכות, יש כל מה פתרון בהלכה. ההלכה זה מותר. למה? התבשיל הזה היה מסתמה, הגיע לשליש בשבילו. נאכל על ידי הדחק. אם יש אדם שהוא שודד דרכים, ורואה מישהו שעושה בשר על האש. הוא שדד את הבית, פרץ לבית, שדד, והוא רוצה לברוח. ורואה בשר על האש. אז הוא לוקח... לקח בזה, הוא רוצה לאכול את הבשר הזה ולברוח. הוא אומר, זה לא מבושל לגמרי. והשליש בשולו, אני אוכל את זה. אני דורס ואוכל. וגם אוכל, זה מחן בדורסאי. השודד אוכל את זה, גם שזה לא מבושל כל צחו. שליש בשול. אם היה מבושל כל צחו, מסתמה זה ככה. לא, שזה בכלל לא מבושל. פתח את הסיר, שתיים בלילה. זה בכלל לא מבושל. אתה רואה שהשועיד, תפוח אדמה, לא נגמר בשולם. אבל הגיע לשליש בשולו, נכון? לפי דעת כמה ראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, ברצלונה, תלמידו, הר"ן, הראש, גם כן, אחד מעמודי הוראה, אומרים כל שנתבשל כמחן בדרוסאי, גם רש"י כך כותב, אין בזה משום בישול. די, זה כבר ראוי לאכילה. כמו שאמרתי, אדם ממהר, הוא דורס ואוכל, זה לא מבושל לגמרי, אבל זה קצת מבושל, ראוי לאכילה קצת. לכן, לפי דעתם, אין בזה משום בישול. מה הוא עשה? בחש בגדרה, חיסה את הגדרה, שתי המלאכות הדברים האלו, הוא זרז את הבישול, אבל זה היה מבושל מחמד הרוסאי. לפי הפסקים האלו, מותר. הלכה לא כמוהם, לא כמו הרשב"א, לא כמו הר"ן, לא כמו הראש, הלכה כמו הרמב"ם. הרמב"ם נגד הראש, אנחנו הספרדים פוסקים כמו דעת הרמב"ם. מרן בשולחן ערוך, והרמ"א לא חולק על זה. מרן כותב בסימן רש נ"ז שצריך שיהיה מבושל כל צורכו, שאז מותר לכסות את זה, לשים סמיכות על זה, רק אז מותר. כל צורכו מרן מדגיש. והרמ"א שתק לו, גם הרמ"א מסכים לזה. אם זה מבושל כמחם בדרוסאי, מרן פוסק כמו דעת הרמב"ם. נו, אז לפי הרמב"ם, אדם הזה עשה איסור. מה חיסת את הגדרה? מה בחשת בגדרה? מחם בדרוסאי? אסור, צריך שיהיה מבושל כל צורכו לגמרי, 100%, שיהיה ראוי לכולם. ואז יהיה מותר, הלאה וכי אסור. אז הלכה כמו הרמב״ם. האדם הזה עשה לא כמו הרמב״ם, עשה כמו הראש, כמו הרשב"א, שהוא בחש בגדרה, לא מבושל כל צורכו. כיסה את הגדרה, הוא עשה כמוהם. מה הדין בדעבד? בדעבד מותר לאכול את האוכל הזה. אם לכתחילה ישאל אותנו, גילו, אסור להגיס בגדרה. זה לא מבושל כל צורכו, זה אסור. אסור לחסות גדרה, זה חיוב דאורייתא. אמרתי לכם שתעמדתי פעם על הגאון רבי מציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור שלנו, כן? תעמדתי מאוד מאוד על ספר שלו, אור לציון, אני מספק אם הוא כתב את זה. הוא כותב, מי שכיסה את הגדרה, ויש שם תפוח האדמה, לא מבושל לגמרי. שליש בישול, לא מבושל לגמרי. ואו... שעית, כל מיני דברים, חומוס יבש קצת, לא מבושל לגמרי. אומר אבא על יסוד הרבנן, כך הוא כותב, ולכן בדעבה מותר לאכול את זה. איזה יסוד הרבנן? אומר, זה גרמה. בלב אחי הסיר הזה היה על הפלטה, היה על הבלך, על הגז, אז זה כבר על האש נמצא, בלב אחי. הוא חיסה את הגדרה, הוא זרס את הבישול. הוא בחש בגדרה, הגיס בגדרה, הוא זרס את הבישול. עבד רבנן, כי בלב אחי זה המתבשל. עבר על גרמה, איך אפשר שזה יזה? ולכן הוא מתיר. תמנו עליו, איך יכול להיות החמציון שהיה אחד מגדולי הדור שלנו? איך ייתכן שגרר הרבה כבטא יכתוב דברים נגד הראשונים? מה, לא יודע תוספות? לא יודע סמג, למקי יוסף? לא יודע את המהיר שהזכרתי, הרם ברטנורה? 10 ראשונים, כמלאכים, כולם קודמים את ההלכה הזו. הוא לא יודע את כל הפוסקים האלו. הם מביישים אותו. אלו האורחים האלו שקודמים הלכה כזו בשמו, מביישים אותו. לכן, אדם יש לו ספר, יש לו דברים יפים בשם, אבל צריך לבדוק כל דבר בדבר. ההלכה הזו לא מסתבר שהוא אמר את זה. ולכן אסור, זה דאורייתא, זה לא גרמה דרבנן. כל מלאכת בישול, כל כולה היא גרמה. מה אני עושה? אני לוקח סיר, תבשיל לא מבושל לגמרי, שם אותו על הפלטה, שם אותו על הגז, הולך להתבשל לבד. מה אני עשיתי? צליתי בשר בידיים? בישלתי, זה גרמה. איך זה, איך חייב חטאת? זה אחד המלאכות, תל מלאכות, אחד מהם זה המבשל, האופה. שמתי את העיסה, האופה, עיסה בתוך תנור, זה לא ראוי לאכילה, רק התרנגולים זה ראוי, הוא עשה את זה בשבילו, הוא עשה איסור דאורייתא, שהוא שם את זה בפנים, האופה. נו, זה גרמה, מאיפה את העיסה? אני הלכתי, שמתי בפנים, הלכתי, התנור רפא את זה. נגיד, זה גרמה? לא תעשה כל מלאכה, עשייה עוד הנסירה, רק גרמה שריה. גרם הזה מותר. זה גרם הזה נקרא? זה מלאכת הרופא. למה אתה חי פעם? יש שתי מלאכות שזה גרמה והתורה חייבה אותם. מלאכת זרוע. אני שם גרעין בקרקע, נקלט עוד 3 ימים. שם שתיל בקרקע, נקלט עוד 2 שבועות נקלט. אני גרמתי. עשיתי בשבת, מתי זה נקלט? יום שלישי. יום שני, שלישי זה נקלט. אני גרמתי. והתורה חייבה את זה, זה מלאכת זרוע. מלאכת לבשל, גם ככה. אז אני פלא עליו, שכתב שזה גרמה. זה לא נכון, זה לא גרמה. הוא עשה איסור דאורייתא. מה עדים בדעבד לאכול את זה? פה דיון על רבנן. אי קודש, והם עשה הקודש. כבר רבנן, חזל הצטרופי ספרת הרמב"ן, הרשב"א והר"ן והראש, הם קודמים, אם מבושה כמחה בדרוסי, יכולים לגמור את הבישול. וגם רש"י, כמו שאמרתי, לפי דעתם זה מותר. לגבי ליהנות, מותר לך ליהנות. ואדם יודע את הפוסקים, יודע הלכה, לומד טוב את ההלכה, אז הוא יודע מה הדין לכתחילה, מה הדין בדעבד, צריך לעשות בפרט, חזל הצטרופי ספרת הגאון מווילנה. אנחנו נבין הכותב, אדם שעשה מלאכה בשבת בשוגג, לא מזיד, בשוגג, אומר, בדעבד אפשר לאכול את האוכל הזה, בו ביום. נכון, מרן שולחן ערוך לא סובר ככה, מרן פוסק כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר, אבל בור הלכה מביא את הגאון לוינה, וכותב, יסמוך עליו בשעת הצורך. אז לפי הגאון לוינה, הוא עשה את זה בשוגג, הוא היה מבועל, משפח את המים. מה הדין מומר לחלל שבת לפרסיה, החילונים של ימינו, מה הם נקראים? הם נקראים, מזיד זה נקרא, הוא נקרא שוגג, פשוט ברור שזה נקרא שוגג, אם מזיד, אם יודע זה מזיד, אם בטעות שוגג, לא נקרא מתעסק, נגיד, תנוק שישבע לבין הגויים, טוב, זה משהו אחר, כדי לקרב אותם, לארגן בערכים, לחזר אותם בתשובה, זה כן, תעשה את זה. תנוק ששבע בין הגויים, מה שעושים חסידי חב"ד, שמזכים אותם שלא יקרא כפתה דלא מנח תפילין, כל החיים שלו, מזכים אותם, בסדר, גם הוא. אבל לגבי, שתחשיב אותו כמו שוגג, זה נקרא מזיד. הוא יודע שבת היום, שאסור גם כן לעשות, הלך לבישל בשבת, תגיד, עבד עבד יהיה מותר, אומר מותר, זה לא נקרא אומר מותר. לפי ההלכה, זה אסור. אחד כתב שהוא כמו אנוס, אנוס, זה לא נקרא אנוס. הקראים, בני הקראים, כל אלו, הבנים שלהם, דין ששוגג יש להם. כל החילונים של ימינו, יש להם דין, לפי הגאון החזון איש, תינוק שנשבע לבין הגויים. ומצווה לקרב אותם. קרב אותם כשעדיין נכנסו להם שנאה. קשה מאוד לקרב שוטרים שיש להם שנאת ישראל, מפליאים מכות בבני תורה, מבזים, משפילים אותם, קוראים להם את המכנסיים, קשה מאוד לקרב אותם. זה כואב, אנחנו רוצים להחזיר אנשים בתשובה. כשאני, מישהו בא ויראה לי מה שהם עושים, כאב לי. למה כאב לי? אנחנו רוצים להחזיר אותם בתשובה. אנחנו הולכים אצל החילונים, מדברים איך שהם מקשיבים, איך שהם רוצים לחזור בתשובה, הם מגישים ריקנות אצלהם. כל היום תבוא את העולם הזה. ממש, יכול לשתוב וכל התאבות העולם הזה יש לה זה. הם מגישים מקנות, רוצים להחזיר אותם בתשובה. אבל כשתראה דבר כזה, איך שהם מפלים מכותיהם, מה אתם רוצים מאיתנו? אמרנו בחורי ישיבות, מזמן של בן גוריון, שני משעים ברכב, מזמנו פתרו את הבחורי ישיבות. היו פטורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם, קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל, היא רשעת הזו, היא שמתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, נמצאים תינוק שיש בן מנגועים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה. אתה רואה איך שסינה שיש להם, שקוראים את הבגדים, איזה מכות נותנים ילדים קטנים, פוצעים אותם, קשה לראות את הדברים האלו. השם יחזיר אותם בתשובה. אבל עמך ישראל, לא כולם ככה. כמה יש שוטרים כאלו? גם לא כל השוטרים שווים. אני הייתי הולך הרבה אצל השוטרים, היו עושים מדי פעם כנס שוטרים, אתה הולך ודבר אצלהם, מכבדים, שומעים, לא שונאים, לא כולם. יש איזו קבוצה כנראה, לא יודע, שמושפעים מהזבל הזו, ואז הולכים ונותנים נותנים מכות לבחור אחד שבל. עם ישראל בעיקרו הוא טוב. לכן ההלכה כמו שאומר הגאון החזון איש. בני ישראל, עם ישראל, היום בדורנו, רובם ככולם, זה בגדר תינוק שנשבע בין הגויים. אבא חילוני, אמא חילונית, הבן מצווה כיבוד אביהם. כן, ככה ההלכה. אבל הוא לא מחלל שבת, הוא אוכל חזיר. לא משנה, הוא תינוק שנשבע בין הגויים. איפה הוא התחנך? בהרצליה? איפה הוא התחנך? מקומות של חילונים? מה אתה רוצה ממנו? תינוק שנשבע בין הגויים. שוב, זה מחלוקת. זה לא מוסכם כל הדעות. הרב ווזנר כותב נגד זה בצורה חליפה. אבל כל זה, אני בא להגן על החילונים כדי לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה. אבל להגיד שזה נקרא שוגג, לא נקרא שוגג, לא נקרא מתעסק, זה נקרא עושה מלאכה בשבת. חילוני שעשה דבר כזה, דינו במזיד. דינו כמו עושה מלאכה במזיד. לכן, אני אומר, אם חילוני עשה את זה, ערבב את זה, כושר קשר מותר. גוי עשה את זה, זה לא נקרא בשביל הגויים, כי היה כבר ראוי לאכילה, חמד הרוסאי. הגוי גמר את הבישול, זה לא בשביל הגויים. היה ראוי לחילה בלי זה. טוב, נמשיך עוד הלכה. אדם, איך עושה קוסטה בשבת? אנחנו מכינים, והקומקום הקטן, זה נקרא, איך זה נקרא? איך? פינג'אן, כן, פינג'אן. פינג'אן קטן, היה בן לזה כמעט. אבל מרן היה בשנים, היה משתמשים בזה. לוקחים קומקום קטן, שמים בזה סנס, ושופכים מים חמים מערב שבת, עורבים חזק, או יש כאלה שהם מקפידים יותר, מרתחים את זה על גבי גז. ואז זה מקבל צבע אדום, צבע טוב, זה תה פרסי, תה טוב. עכשיו, אדם איך עושה תה בשבת? שופך תמצית, ואז זה המים חמים? יש בעיה. התמצית זה דבר נוזלי. זה לא נמצא על הפלטה, זה בצד נמצא. זה או פשר או צונן. שופך מים חמים, מהמחם ישר על התמצית. מה אני עושה? אני עכשיו מבשל את התמצית, אני מבשל. זה לח, יש בישול לך בישול, בלח. מה צריך לעשות? קודם כל, את המים החמים, ואז זה התמצית. תגיד, אני צובע? היה מים לבנים. עכשיו אני עושה מים צהובים. איך זה מותר? אין צבע במשקים. נדבר על זה בהזדמנות אחרת, שאין צבע. יש לי יין לבן, מיץ ענבים לבן, או צהוב. אתר יין כית אדם. רוצה לקדש, לפעמים זה לסדר, אני רוצה שיהיה יין אדום, ארבעה כוסות, לוקח קצת יין אדום ושופך על היין הלבן הזה. אין בזה איסור. הוא מתכוון לצבוע את היין. הוא רוצה לקדש על יין אדום. רוצה ארבעה כוסות על יין אדום. אין צבעה ברחולים. כותב הרב המגיד, סליחה, כותב הפרי מגדים, כותב הפרי מגדים, אפילו אני מתכוון לצבוע. כאן אני מתכוון לשתות יין אדום. אני מקווה לצבוע, אבל זה באוכלים. אין דרך צביעה בכך. מי לוקח קוסטי וצובע את הדלת שלו? או יין אדום, צובע את הדלת שלו? אין צביעה במשקין. לא דרך צביעה בכך. לכן, זה מותר. אז איך עושים תה? קודם כל, מים חמים, אז זה התמציאים. אם זה סקיות תה, צריך שיהיה כלי שלישי. המחם זה כלי ראשון, תוריד את המים לתוך כוס זה כלי שני, תעביר את המים לעוד כוס, אתה יכול אפילו להערות. זה כלי שני, המחב זה כלי ראשון, שם גוף חימום. שפך מים לכוס, זה כלי שני. ואז תעשה כוס ריק עם סקית תה. תשפוך את המים מכלי שני, להפוך את זה על כלי שלישי. ואז יהיה צבע טוב. שבו שופך, גם ישים כלי שלישי, זה גם יהיה צבע, אבל לא צבע חזק. מותר. כלי שלישי, יורי מכלי שני, לא מבשל. מספיק להחמיר בכלי שני, אבל יורי בכלי שני, לא מבשל. איך נעשה ככה? זה בסקיות תה, וזה בתה עם תצית מהפינג'ן. מה הדין, אדם בדעבד? אולי בשיעור. לא יודע מה, הלך לאכול בחדרה, הלך לאכול, נתניה. לא היה חושב, לא היה בשיעור. והוא עשה תה כזה, לא לפי ההלכה. איך תה עשה? לקח את התמצית מהפינג'ן, שפך לתוך כוס, ריק, ותחת המים החמים, ישר על זה, צריכים לצעוק עליו, ואתה לא קשבת על השיעור, אתה מבשל עכשיו את המים, את התמצית הזו, זה לח, יש בשול אחר בשול בלח, וזיעורים מכלי ראשון, ישר על התמצית, איך הדבר כזה אתה עושה? טוב, לא ידעתי, אני פעם הבאה נקשיב, בסדר, לא ידעתי. עכשיו, מה עם התה הזה? רוצה לשתות, מסכן, לא מגיש אותו מצונן, מותר לשתות את התה הזה? אפילו שלא מצונן, רוצה לשתות את התה, מותר או אסור? ושלא ידע הלכות, או, אל תשתה, עשית איסור. יודע הלכות? מותר. עונג שבת, תשתה את זה. למה? למה זה מותר? יש פה, רבותיי, כמה ספקות. קודם כל יש מחלוקת, אם עירוי כלי ראשון, מים החמים, פותח לתוך התמצית של התה, העירוי מבשל בלח, בשול אחר בשול, או עירוי לא מבשל, מחלוקת. יש דעת, הרעה, הרשבה, הרשבם, עירוי לא מבשל. עירוי לא מבשל, רק כלי ראשון ממש, שהיה תפנות על האש מבשל, אבל לא עירוי לדעתם. אבל המעין כן, שכן הרשב"א בתורת הבית, הוא כותב, עירוי זה, לפי רבנותם, עירום יבשה כדי קליפה. כך פסק מראה בשולחן ערוך, סימן שינו את חצי יפיות. כך פסק מראה שעירום יבשל כדי קליפה. יש לי תבלינים בצלחת, ואני מראה מים לרותחים, כותב מרן, סעיף יוד, אסור דבר כזה. למה? מרן פוסק כמו הרשב"א בתורת הבית, לא כמו הרעה וכמו הרשב"א, לא כמו אלו. מחלוקת הרעה והרשב"א, מחלוקת בדבר הזה. ההלכה אנחנו מחמירים, אבל זה מחלוקת, נכון? איזה מחלוקת? זה דבר שנעשה כבר בשבת. היא קודש ואין מעשה הקודש. זה רבנן, ספק דרבנן לכולה. יש עוד לצרף. יכול להיות, הגלטל כותב, מסכם את השיטות, עירוי ושל ספר יפה מאוד, הגלטל. מי שרוצה ללמוד את אותן מלאכות, אנחנו בצעותינו, שהיינו בישיבה קטנה, שורגים בישיבה קטנה, עמדנו בישיבה מסכת שבת, אז גם בחברון נדעו מסכת שבת. והיה עוד כמה ישיבות שנדעו מסכת שבת. היום פחות, לא יודע למה. אמרו את הבבות, סנדרין, קידושין, כתובות, גיטין, חבל, צריכים להחזיר סדר של הישיבות, אני לא קובע עליהם, שעשו כל הישיבה שעשה מה שמבינה, אבל כמה זה חשוב, מה וכן לומדס ממסכת שבת, וכן שם הלמדנות, אוהו, אנחנו למדנו את המסכת שבת, הרם שלנו היה, הרב יהודה עדס, שהוא משלח לו רפואה שלמה, יש לי שיעורים שלו שכותב, והוא אוהב הרבה לומדס, הוא לא היה רק הלכה לבד, הוא לא היה אוהב את זה, הוא אוהב לומדס, למדנו מסכת שבת והיה תענוג במסכת שבת, כדאי להחזיר בחזרה, חזיר התורה לשנייה, שגם כן אם בתוך סדר הישיבות לומדים פסחים, גם זה הפסיקו בכמה ישיבות, למה? בגלל סדר מועד? אבל זה יפה מאוד, כמה אפשר להגיד לומדס במסכת פסחים, במסכת שבת, טוב, מי שמת במסכת שבת תראה יגלטל, ספר נפלא על שבת, הוא שמביא כל השיטות, מביא ארבעה שיטות, עירוי כדי קליפה, לא כדי קליפה, עירוי למשל בכלל, אחר כך יהיה עירוי, בולע מפליט, לגבי בליעה זה כן, אבל לגבי לבשל, אין לו כוח לבשל. מביא שיטות ראשונים, שסתכל, איך שמסכם את זה. ועוד, יש פה ספרה אחרת, תתאה גבר. התמצית ששפחתי מהפינג'ן, פינג'ן, תמצית קטנה, רבע כוס אפילו פחות, זה לח. צונן, או צונן או פושר, לא היה צונדת בו. שפך עליו את העירוי מכלי ראשון. כלי ראשון, זה הרבה, אבל מלמטה, למטה הצונן, תתאה גבר. התחתון, תתאה זה התחתון. תחתון גובר על העליון. זה גובר על המים החיים ושפך על ה... זה ככה נפסקה ההלכה. התוספות, שבת מבית, הם כותבים תתאה גבר, לא נהיה ככה. באופן שלא הגיע לרתיחה. אם זה הרבה, העלה, העילה, שפך הרבה מים חמים, וקצת תמציד, אתה רואה מציאות שהוא כן מבשל אותו. אז עילה גבר, לא תתא גבר, זה תוספות. התורה זהב כותב, שכך דעת הרמב״ם, שגם הוא אומר, קצת מעט, זה לא אומרים תתא גבר. אבל זה מחלוקת, לא פשוט. הרשב״ם כותב, שתתא גבר בכל מקרה, גם אם זה מעט קצת למטה, כמו התמצית של התה, קצת, והמים החמים זה רוב הכוס, וזה גובר על החום, אפילו הכי כמו שהיה תתאה בהתחלה, תתאה גבר גם בכלל גבר זה. נו, אז שמה תתאה גבר, ושמה העירוי לא מבשל, נכון? אז יש פה ספק סליקה, למה לא נתיר? בקוט יוסף, הראשון שיצא בשנת תבשין נון א', שם הבאנו לכאורה את הספק סליקה הזה, ומרן היה יושב איתי להגיע את הספר. אנחנו זכינו, לא כל אחד זכה לזה. אני לא למדתי חברותה עם הרב, אני הייתי יושב איתו, היה לי שני צילומים, הוא עובר סעיף סעיף. סעיף פשוט, היה הלאה, סעיף הבא. סעיף קצת חידושים, מאיפה מצאת את זה? וקורא למטה. והנה הגיע ההלכה הזו שכתבתי, מי שעשה תה, שפך תמצית מהפינג'ן והבא הזה מים. מותר לשתות את זה. מאיפה הבאת את זה, הרב שואל אותי? הוא קרא למטה. קרא למטה, ספק ספקה עשיתי. שמעתי לכם עכשיו. שם התתאה גבר, ושם העירון לא מבשל בכלל, ושם בולע מפליט. יש כמה ספקות, התארתי. הרב חלה לא ככה, אהב את זה. היה כותב לי בצד את ההגאות שלו. הייתי בעל הבית, מתקן את זה. היה לי הרבה דפים, כל הספרים, קוט יוסף, ברכות, חוסף שבת, קריאת ספר תורה, עם הגאות של הרב. והנחתי את זה במשרד שלנו, בישיבה חזון עובדיה, בתוך ארון למטה. והנה, בא איזה גנב אחד, לא יודע מי זה, יש מצלמה במשרד, וראו אותו במצלמה מהגב, לא ראו אותו בפנים, רואים אותו כשהוא נכנס למשרד, פותח את הארון, גונב את כל הדפים האלו, והלך. ניסינו לזהות מי זה, אי אפשר לזהות מי זה. גנב את הכל, לא יודע עליהם אחר את זה, לא יודע מה עשה בזה. אבל חבל, היה הגאות של הרב יחתריאן. פה הרב כתב לי, איך ספק המועיל? אז אני הבאתי אחר כך, כשישבתי, חזרתי לבית, הייתי שומע את ההערות של הרב, בא לבית ועונה על זה. איך מי מספק סקה? הרב ציין לי את הרעים בתוספתיו. הרעים כותב, לא עבדינן ספק סקה בידיים. תשפוך מים חמים מהמחם, על תמצית תה, ספק סקה בידיים, לא עבדינן. אם נעשה מותר, אבל לעשות בידיים, לא עבדינן. מביא ראיה, טומטום ואדרגנוס, שלא מוציא ידי חובה, לא עבדינן בידיים. מוצל מאש, מסביר את זה יפה, ספר יפה מאוד, יש לי את זה, אני מוצל מאש. הוא כותב, דרך מצוות עשה, לא עבדינן ספק סקה בידיים. ולא תעשה, עבדינן ספק סקה בידיים. פה מה אנחנו חוזים? מבישום של התה, תמצית תה, זה ולא תעשה, מלאכות שבת זה. לא תעשה, עבדינן ספק סקה בידיים. חזרתי למחרת למרן האבא, עתה לי אתמול, ספק סקה, אבא, הנה עניתי. הרב שמח מאוד, אתה אני ככה, לא, לא סתירות, אבל שמח מאוד על הדבר הזה. הנה, עניתי לו, בסדר, יש קושה, יש תירוץ. לכן, בדעבד, מי שעשה את זה, הכל פנים בדעבד, מותר. מי שרצה לעשות, לחתחילה ככה, לשים תמצית, ואז המים מחמים, יש לו מה לסמוך, ספק סקה, זה לא תעשה, אני אעשה סקה בידיים. טוב להחמיר, שלא יעשה ככה, יעשה את מים מחמים קודם, ואז זה התמצית. חזק וברוך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו בלחימה בלבנון. רב סמל ניר בן ארי השם מקום דמו, בן 21, לוחם במגלן מכרם הערל. ניר נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון, ובאותו אירוע נפצעו שני לוחמי צהל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הותר לפרסום שמו גם של סמל ראשון יואב קליין השם מקום דמו, לוחם שריון בן 21 מארץ ליה. יואב נפל באירוע בו נפל גם מגד 52 בשריון, על סגן אלוף דור בן שמחון השם מקום דמו, ושני לוחמים נוספים ששמם עדיין לא פורסם. בלבנון נמשכת הלחימה העזה בארגון הטרור חיזבאללה במהלך היממות האחרונות. לוחמי צהל פועלים לכבוש את רכס עלי טהר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות. ברכס, המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון, ונצורים בו עשרות מחבלי חיזבאללה. במקביל צהל ביצע עשרות גלי תקיפה לאורך הלילה והבוקר, ותקף עשרות יעדים ומחבלים של חיזבאללה. במהלך השבת שיגר ארגון הטרור 147 רקטות, 20 כטב"מים ותשעה טילי נונטט לעבר כוחות צהל. איראן מקשיחה את העמדות מול ארצות הברית והודיעה בשבת כי בשל תקיפות ישראל בלבנון היא סוגרת עם מצרי הורמוז למאבק לשייט. טהרן טוענת כי רואה בכך הפרה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. צבא ארצות הברית הודיע מנגד כי המיצר דווקא פתוח לתנועת כלי שייט. למרות הטענות האיראניות להפרת מזכר ההבנות, איראן גם שלחה משלחת בחירה לשיחות בשוויץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה בה הוא כתב כי לא יהיו אגרות שיגבו במיצר הורמוז ב-60 הימים של המסע ומתן וגם לא אחריהם. עוד אמר כי לא יגבו אגרות אלא אם כן אלו יוטלו על ידי ועבור ארצות הברית במידה והעסקה לא תושלם. מאז שעות הצהריים המוקדמות צהל נצר את האש בלבנון בשל דרישת האמריקנים. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ראש הממשלה חזר והבהיר כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. ראש הממשלה הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפת חיזבאללה ביומיים האחרונים, צהל תקף 300 מטרות וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף, נקה אותו שוב בעוצמה, כך דברי הגורם המדיני הבכיר. קאנצלר גרמניה פרידריש מרץ הודיע הערב כי לא ייתן לאיחוד האירופי להטיל סנקציות על מדינת ישראל. זה אחרי שצ'כיה וסלובניה הודיעו כי הן מתנגדות להחלטה של האיחוד האירופי להטיל עיצומים על מדינת ישראל. בבית החולים נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 24 שנפגע ערב ממכונית בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. המשטרה בוחנת את נסיבות התאונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי. שבוע טוב מכל חי.

0: לילה טוב לכם, לילה טוב וברוכים הבאים, המלחינים, רבע הגמר האחרון. זהו זה, רבע הגמר האחרון, מי מצטרף אל חצאי הגמר המותחים והדרמטיים שיהיו אי שם בבין הזמנים, לקראת הגמר הגדול שערך במוצא שאחרון שבין הזמנים, פרטים בקרוב עומד להיות שם אירוע מטורף של גמר המלחינים, ואולי חלק מכם, אולי תבואו, אולי תבואו, אבל היום, פרק אדיר, כשמאחורינו כל השבוע, הצל של השניים האלה שהודחו בשבוע שעבר, איש האישים ומלמד קומויני, אנשים פוגשים אותי ברחובות, איך הוצאתם אותם מהתחרות, איך קומויני לא בגמר, ושין מוכשר, אבל זה העניין של סייעת הדשמיה, השניים האחרים איפי ובלוך עשו עבודה כמו שצריך, ואנחנו גם פה היום עם ארבע מעולים, האתגר הגדול, איך הם ילחינו את המילים שהשופטים נותנים להם. כזכור, ארבעה שופטים, כל שופט לוקח מתמודד אחד, נותן לו את האתגר המילים, מלחינים, ואז המתמודדים עם, מגיעים לפה וישרים. בקיצור, יש פה מתח גדול היום, מי מצטרף? בחפק שם ובאולפן ההכנה, המשפחות יושבות, אנשים באמת בלחץ, מי מגיע לגמר המלחינים הרביעי? שלום אלחנן אלחדד שמחייך לו בנועם.
1: שלום, שלום, אני עדיין עם המשפחות שם בחפק עדיין. תקופה שאנחנו הולכים לקראת הגמר, אני קצת יותר נרגע, כי כבר נמאסתי שאנשים הולכים, אני לא אוהב שאנשים הולכים. אני חושב שאני, כמו שאתה אומר, זה המשחק. אנחנו דוהרים לקראת הגמר, ואני מסוכן לדעת כמה יהיה שם.
0: שלום למבקר המוזיקה, לייפר נתנאל.
2: היה באמת פרק מותח בטירוף הפרק הקודם. הרגעים האחרונים ככה עם ההחלטות, החלטה המפתיעה של רולי, אני ישבתי ככה, אוקיי, אנחנו מחכים, אני מניע שאנחנו מחכים
3: לקראת הכל פרק, כדי שהוא לא יזמול.
2: אנחנו עומדים קליקת פרק לנראות השמות, כנראה לא מותח לא פחות, וגם אתה יודע, שוב יש את הכזה, לא רוצים שאף אחד ילך הביתה, אבל...
0: שלום למרולי דיקמן, לילה
3: טוב. דבר ראשון, כולם הולכים הביתה בסוף, כן? הסתיים התוכנית, כולם הולכים הביתה, ונכון שאולי פה הם לא נשארים בתחרות, אבל הם עדיין...
2: תודה שהזמנת, רולי.
3: עדיין נשארים בתחרות.
2: כל הכבוד.
3: מול כל העולם, אני אגב לא קורא לזה תחרות,
1: כל אחד יש מקום שלו.
3: בדיוק. הכל בסדר, זה כללי המשחק, וצריך לזכור איזה משחק, ולא צריך לקחת את זה באופן אישי וקשה. נכון. והפוך, דווקא מישהו שעכשיו ככה הולך ונפתח לעולם בחוץ, הוא צריך טיפה יותר לחדד דברים, וזה, אתה יודע, זה ביקורת היא דבר שבונה.
2: חלק מהתאם.
3: היא לא דבר שהיה
0: מולך. שלום מוישי ולדר, לילה טוב, מה העניינים?
4: בשבוע
0: טוב.
4: אני רק רוצה לומר לרולי שזה משחק, אבל אתה נפסלת.
3: אבל?
4: אתה זה שנפסלת.
0: יש! כל טוב.
4: עוד פעם. ברוך השם, הכל טוב, באמת, הרבה תגובות על הפרק הקודם, וזה קצת קשה.
0: איפה בעיקר קיבלת את התגובות? ספר לנו,
4: שנדע. על הנושא של איש האישין, שהוא זמר קיים, בוא נגיד את האמת, כן?
0: הוא עושה ג'ינגלים, הוא תותח, הוא באמת תותח.
4: רק ג'ינגלים, אני אתקע על הג'ינגלים.
0: ראפים הוא עושה, הוא עושה דברים מדהימים.
4: יש לו תמלילן מעולה.
0: הוא מוכשר, תקשיב, הוא... אני בהלם שהוא לא בגמר, מהלם, טוב, זה המשחק.
4: כן, נכון, וזה השלב שבו מי שנמצא בו זה כבר מקום של כבוד.
0: כן, אלו, קומויני, בוא, אם אנחנו נתאחז אל איזה רגע, ושנציג את האורח, קומויני יפציץ בשיר אחד, אחרי זה היה שיר טוב, נכון, אבל...
1: לא, שיר טוב, השיר שלך גם היה.
0: אבל קומויני, בסדר, זה שיר אחד. שין לאורך תקופה נותן שירים.
4: כן, הוא מלחין מעולה, אבל גם מלמד הוא מלחין מעולה.
0: טוב, לילה טוב למעבד המוזיקלי, בחור מדהים, אני מאוד מאוד מעריך אותו מוזיקלית ואישיות מדהימה, בוגר רב הלל, הלו יהודה גלילי, מה קורה אחי?
5: שבוע טוב,
1: כן, האמת זה כבוד להתאדר.
0: אמרת מה אני הולך להגיד, מנגני, רב הלל נכנס, רב הלל נכנס.
5: קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, דבר ראשון. אני לא יודע, בניגוד לכל הנבחרת המכובדת פה מצד שמאל, אני לא מגיע עם איזשהו רקע או איזושהי היסטוריה, אני מגיע מה שנקרא...
0: נקי.
5: נקי לגמרי, כתינוק שנולד.
0: מצד שני זאת בעיה, אני אסביר לך למה, ואני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, אומרת, אולי אלחדד או מיש לייפר. הפורמט פה של העונה זה מלחינים. זה אומר, זה לא מישהו שאנחנו חפשים שיש לו לחן אחד. טוב, הנה, שבוע שבא פה אחד שהביא להיט, לדעתי אחד הלהיטים הגדולים, הוא אף, כי הוא לא הצליח להביא עוד לחנים. אנחנו, בעצם מי שעכשיו יהיה פה, זה הארבעה שכבר יש להם שני לחנים שהיו בעונה שלנו. אחד, ולדר עשה איתו בינה מלאכותית, השני, ריימי ובודנר היו פה עשו. וואו. זאת אומרת, הפעם הם מגיעים פה כבר מלחן שלישי. אבל אתה הולך לשמוע את הלחן הזה, אתה לא יודע מה הם עשו בשניים הקודמים.
5: בדיוק, אז האתגר שלי יהיה לנסות להבין את הפוטנציאל.
2: יהודה מספיק מוכשר כדי לשמוע ולהבין ולזהות מי יודע.
0: לא, אבל זה לא נכון.
2: יש לך ניסיון.
0: מה לייפר, אבל דווקא...
5: אני לא יודע אם זה קשור לכישרון.
0: לא, דוגמה שקומויני אבל הוכיחה.
1: מה אתה מוכשר?
0: לא, אבל דוגמה שקומויני הוכיחה שאתם גם לא מסתכלים על העבר אלא על ההווה.
1: אני אמרתי לו, לחשתי לו באוזן אז בקומויני, אמרתי לו, תסתכל אחורה.
2: אני בוחר במי שאני מאמין.
1: אבל יש פה משהו.
0: יהודה, משפט קצר לפני שנתחיל. אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל המוזיקה משתנה לנו מול העיניים. היום כל אדם שהוא מלחין, הוא יוצר, הוא כותב, זה שר, זה כבר נהיה... אתה לא צריך את הזמר עם הכל הכי טוב, אתה צריך שהכל יהיה מכלול. זה מה שמחפש

0: אנחנו נמצאים שם. אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים, לדברים יותר מורכבים. אנחנו צריכים לעשות את זה מתישהו, כאילו לא להתעקע, כאילו במקום ללכת להתפתח בכיוון, אנחנו כל הזמן הולכים אחורה.
1: יהודה מצביע לבלוך.
2: בקיצור, הולך להיות מעניין היום.
3: הוא נתן פה חבורת כמו בוגר רבילי למטיבי. איך הוא אכל לזה? טוב, מה קורה שמואל כהן?
4: שבוע טוב, שבוע טוב. יש לי שלוש דברים לומר. קודם כל זה השבוע טוב. הדבר השני זה כבוד שיהודה גלי נמצא איתנו. מוכשר בסדר גודל.
3: באמת.
4: והדבר השלישי זה שאני כל כך שמח שבלוך עלה.
3: משבוע שעבר.
4: כל כך שמח שעלה משבוע שעבר, כן. ממש ממש שמחתי.
3: אני, כולנו שמחים.
4: זה האומנות ובאמת.
3: אומנות. כל הכבוד. אומנות או נמות. טוב, אנחנו מוכנים ויוצאים לדרך עם האולפן ההכנה. שימו לב לאתגר. נתנן קונסינגר, שאגב, בהפתעה עצומה, הודח, חזר מהגלגל, אחד המוכשרים שלנו, עם סיפור חיים מעניין מאוד, היה בקינדרלך, ונכון, אחרי זה חברון, ובצבא, לא יודע, כל מיני מקומות, סיפר סוריה.
1: גם בריחה בדרך, זה מה שאני זוכר. עושה
2: איזה חמישה, שישה דברים במקביל.
3: נכון, סיפור מעניין. והוא פה, אביה שרמן, אגב, הולך לבצע מהקול החדש מהגמר, ואלחדד, אתה כתבת לו מילים, זה מילים שאתה כתבת?
2: אני כתבתי לו את המילים, כמובן שהוא כמו אומן יוצר, לקח את זה גם כן למקומו, זה טבעי וזה מצוין, ואני בעד. בוא נשמע מה...
3: בוא נשמע את אולפן ההכנה, מה קורה שם עם אלחדד וקונסינגר.
5: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים ברבע הגמר שלנו, ודוארים קדימה לקראת עוד ביצוע יפהפה, ואתגר לא פשוט שנתתי למתמודד העיקר שלנו נתנאל קונסינגר. שבוע טוב.
0: שבוע טוב, נשמע.
5: ושבוע טוב לזמר שכבר כולם מתחילים לשמוע עליו. לאט לאט, מהר מהר, אביה שרמן. אביה צבי אמרת?
6: תהיה, אביה צבי.
5: אביה צבי, שרמן, שלום, שבוע טוב.
6: קצת נחת רוח להורים, אחי, מדי פעם.
5: בוודאי, הכי כיף זה נחת רוח להורים. טוב, זמננו קצר, אנחנו ננסה לתקתק את זה כמה שאפשר. אז נתנאל, אני אתחיל איתך. אני נתתי לך אתגר, כתבתי לך מילים, והיית צריך להלחין אותם. כמדומני, ציפור קטנה לחשה לי, שהיא לחשה למישהו שהלחש לי, שאתה קצת שינית את המילים. אני אוהב את זה מאוד מאוד מאוד. בעיניי זה הבום של היצירה, שיוצר לוקח שיר ולוקח אותו לכיוון שלו. תן כמה מילים על איך שקיבלת את זה, ומה עשית עם זה. תקרב קצת למיקרופון ששמע אותך.
0: האמת שקיבלתי את זה די טקסט מאוד קטן כזה יחסית.
5: זה היה טקסט קצר, טקסט קצר יחסית.
0: קצר כזה מאוד... וזה היה יפה, אבל פשוט כאילו לא ידעתי כל כך, כאילו לא הרגשתי כל כך מחובר, כאילו רציתי לתת פה איזה סיפור, איזה, כאילו איזה מהלך.
5: נביא את עצמך לתוך הטקסט הזה.
0: ונראה לי שהצלחתי, דווקא הופצעתי מעצמי, האמת.
5: האמת שכשקיבלתי את הטקסט שאתה שכתבת מחדש ואיבדת, הייתי בהלם איך כאילו לקחת את המוטיבים ששמתי והכנסת אותם אליך, כן. מדהים, בעיניי מדהים, אני עושה עצירה קטנה, כבר אני חוזר אליך, אביה.
6: רגע, שנייה, אתה כתבת את זה?
5: אני כתבתי לו את החומר גלה, והוא פשוט לקח את זה ואיבד את זה לכיוון שלו.
0: אנחנו חיים בטקסט.
5: ממש מטייל בתוך הטקסט, ממש. ואתה כשקיבלת ממנו את השיר, איך אתה מרגיש?
6: האמת שקודם כל זה היה מילים גבוהות כאלה.
5: טוב, הוא גבוה הבחור, מה לעשות?
6: קוטונת, הלכתי לבדוק, אומרים קוטונת או קוטונת?
5: קוטונת.
6: כן, או קוטונת. כאילו, הלכתי לבדוק מה, איך אומרים זה נכון? העיר האפלה, קיצור מילים גבוהות ויפות.
0: העיר האפלה שלו.
5: העיר האפלה היה שלי?
0: השארנו את העיר האפלה.
5: השארת אותה.
6: קוטונת מלוכה זה שלך?
0: כן.
6: מה אתה אומר? קיצור, ממש אהבתי את השפה.
5: ואת הלחן, מבחינת לחן?
6: כן.
5: התחברת?
6: כן, התחברתי. תשמע, זה גם... אני בסוף חושב, בסוף, בסוף, בסוף, יש יצירות מדהימות וזה, בסוף צריך משהו שישאר לך בראש. תבין על משהו שאתה שומע.
5: מה בלחן, איזה קאץ' כזה שחוזר על עצמו, ואני תמיד אומר את זה פה ב...
6: כן, בדיוק, כן, איזה הוא כזה שהוא בסוף...
5: זה הוא כשחוזר ככה ונשאר לך, תמיד אומר את זה.
6: מה היה בבתים, ומה היה כאילו המילים מקסימות בבתים וזה, בסוף אני אומר, בסוף מגיע, אז זה לטובה, אז זה מה ש... זה נשאר לך, לא, סליחה, ספוילר, כן, אבל בסוף זה נשאר לך בראש, וזה לדעתי מה שחשוב בלחן.
5: מדהים, והז'אנר שאתה שר בדרך כלל זה ז'אנר, זה הסטייל הזה, נכון? בכיוון הזה אתה נמצא.
6: וואי, אחי, אני כאילו כל כך...
5: אתה רב גוני, אתה...
6: לא, אני כל כך לא יודע מי אני.
5: אתה לא יודע מי אתה.
6: אז זה בסדר.
5: נתנאל, מי הוא? תסביר לי.
0: מי הוא? אני בן אדם להגיד לך מי אתה? לא.
6: לא עשיתי מקווה עדיין הבוקר, איך אני ככה מגדירים אותי?
5: יפה, תשמע, אני נורא מסוכן לדעת מה יצא, ואני...
0: האמת שאני גם מסוכן, כן? לא שמעתי את ה...
5: לא שמעת. אז כולנו פה מסוכנים אחד מהשני, וזה הזמן, ממש ברגע הזה, ללכת לשם לחדר ההופעות ולשיר את זה בלייב, ונראה מה המאזינים יחשבו על זה.
3: ובואו נראה מה קונסינגר עשה פה עד לרגע שהוא נכנס פה לבמה. וגם בלי...

0: הנה ראינו את קונסינגר, אנחנו מוכנים? על הבמה כאן, במלחינים 4 רבע הגמר. קבלו את אביה שרמן, בבקשה.
1: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: טוב, קודם כל אביה שרמן, שהוא כוכב, אין צורך להציג, פשוט פצצה שזמר, איזה אימא.
1: זה אתגר הוא לוקח על עצמו, איזה שם מורכב לשיר, אימא.
0: ולתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
2: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
0: זה היה, זה... וואי, רגע, מה פספסתי? קינדרלח, בוגר חברון.
1: קינדרלח קטן על מה שהוא עושה
0: היום. בסוריה או בלבנון? איפה היית פעם שעה? רגע, תכנס אליי שנייה.
3: בפעם האחרונה הייתי באיוש כבר.
0: באיוש כבר, הוא ירד כבר לכיווננו, הבנתי אותך.
4: שם הוא פגש את אביה.
0: נכון. אגב, והוא בא מהגלגל בחזרה, הוא מוכשר מאוד. שמואל כהן?
5: אם היה לי כובע הייתי מוריד אותו בפניך.
1: בוא אני אביא לך איזה משהו.
5: זה השיר שהכי דיבר אליי עד עכשיו מכל מה שהיה.
0: רבותיי,
4: מה יש לי עם החסידות? זה מה ש...
0: רבותיי, זה לחן מטורף.
4: כל הדברים שבתוכנית רשומים אצלי ונשמרים אצלי בארכיון
1: במערכת.
0: אל חדד, ואני פונה לגלילי ראשון.
3: תשמע, אני נפלתי.
4: תחתי לבלבל אותו.
3: באמת, אני נפלתי. גם הביצוע שלך.
0: אבל סליחה שאני קודע, הכל טוב, הם טובים, אנחנו חייבים לשפוט את הלחן, אז זה צורך שאתה נדבר לביצוע.
3: כן, אני קיבלתי פה חבילה מטורפת, קצת קשה לי להתנתק מזה, ואני אגיד לך מה, קודם כל, סתם לדעת, אתה קיבלת מילים וכתבת לחן, כאילו בעצם?
6: כן, כאילו.
3: או שכאילו בניתם את זה בסוג של איזה, כי זה נראה, זה כל כך...
6: קיבלתי בסיס כזה מאוד טוב.
1: קיבל בסיס, הוא איבד את המילים לכיוונו, ואז הלחין. זאת אומרת, במילה מסוימת הוא הקל על עצמו קצת, כי כשאתה נותן טקסט כתוב ללא מגע, PDF מה שנקרא,
3: כן.
1: אז יותר קשה להלחין, אבל לוקח את זה כמו שוב, זה מדהים
5: ומקסים. אבל אתה הוספת או שהורדת?
3: אז זה עוד יותר כאילו מראה על היכולת שלך. כאילו לדעת מה שנקרא לדמיין את הטקסט ולהביא אותו...
6: לאורך התוכנית הוא הביא הרבה טקסטים.
3: זה מטורף. תקשיב, גם מילים אהבתי, והלחן כאילו נורא מתאים. גם יש פה שני פזמונים בעצם,
6: כן, הלא, לא, לא, לא,
3: ואתה כאילו, אתה עושה איזה בילדאפ, כאילו, אתה מתחיל מההתחלה, ואתה כאילו מביא את זה, מה שנקרא, את המתח, את הפתרון, אחלה.
0: טוב, חדד, הוא בא אש עם המילים שלך.
1: הוא בא אש, ומה שאני אוהב ברכבת הרים, אני לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם, זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מההתחלה, לא היית נהנה, כמו שהוא מעלה אותך, ואז הוא זורק אותך. אז פה, הוא מעלה אותך לאט, עם מלא טקסט, ואחרי זורק אותך, עם הכל זה לטובה, הלילה תשתנה עלילה, סופר אהבתי את זה של הלילה תשתנה עלילה, ואז... בום, לפשוט בזה, לא כתבתי את הלילה, תשתנה עלילה, ואז הוא זורק אותך
2: להכל זה... חייב להגיד, כל הלילה, זה הוא כתב.
1: הכל זה לטובה, באמת. הכל זה לטובה, לטובה, לטובה.
4: אל תעליב את השופט, זה טיפ ממני.
0: לא נעים, כן, לייצר.
5: חבר'ה, הלילה השתנתה העלילה.
6: היה לי קצת קשה להבין כמה דברים, לא הבנתי איך חסידות הלב עליי נופלת. לא מבין, לא מבין מה זה. אני לא יודע, אני שאלתי את חנן...
1: מה זה חסידות הלב עליי נופלת? תסביר.
6: אני אגיד את זה. חסידות הלב זה פשוט עכשיו... כשהלב שלך עכשיו מרגיש שכאילו הוא רוצה להתקרב, אז תכונות של החסידות בסוף, יש חסידות...
1: החסידות נופלת לך ללב, אתה אומר את זה בלשון זכר, כי זה חסידות, זה גם זכר וגם נקבה. מניין? אני לא... אתה... בסדר.
6: חסידות גדולה. לא משנה.
1: לא, בסדר, זה טוב, זה טוב.
5: אני... זה משורר.
6: אני חושב שבאיזשהו מקום, מעניין העמידה באתגר...
4: אני אגיד לך למה הוא נופל, בגלל שחסידה עומדת על רגל אחת, זה קצת כזה...
6: הבנתי.
4: אולי, לא...
6: העניין העמידה
4: באתגר...
6: התוצאה טובה. העניין השאלה אם... בבחינת העמידה באתגר, האם זה באמת... זה לא מה שחנן כתב, זאת אומרת, אתה קצת
1: ככה... אמרו לנו
6: שאפשר
1: יותר קשה.
6: יותר קל.
1: יותר קל, סליחה. אבל בעיניי זה עדיין בסדר.
0: אוקיי.
6: היה לי קצת, שוב, היה לי כמה רגעים כזה בשיר, באמת, שהיה את התחושה הזאת ככה, שהשיר ככה באמת מטפס.
1: אגב, אתה הגשת ברכבת.
6: כן, אבל דווקא כשנכנס הפזמון השני של הכל זה לטובה, קצת כאילו, בנית אותנו כאילו איזשהו מקום ככה, ואז כאילו הרגשתי כאילו זה קצת היה איזשהו כמו, באמת ירידה, אבל לא...
0: ראינו שנהנית והנפילה. רולי.
4: חנן, למה אתה אוהב לסבך מתמודדים? אתה לא מבין שיש לחנים שאתה כותב את הטקסט להם, זה צריך להיות היד שלך. לא כל מה שאתה עושה...
1: הלחן שלי אתה מתכוון?
4: היד שכותבת את הדברים שכותב, המוח שלך יכול להלחין את זה בצורה, בהסתכלות שלך.
1: וכמה פעמים הוא אומר את זה? שכשאני כותב טקסט, הם חייבים להלחין ברוח שלי.
4: אני אסביר לך משהו. אם אתה לוקח שיר שהטקסט לו כתוב בצורה מתומצתת, סבבה, ברגע שאתה הולך וזה, לא כולם...
1: אבל הוא הרחיב את הטקסט.
4: לא, לא שאני בא לצאת על השיר, כן?
6: אני סתם, אבל... ארבע מילים.
4: הייתי חייב לצאת עליו, פשוט אני חייב לו על תוכנית קודמת, משהו.
1: את חייב לי?
4: תראה, שום דבר, אין בו חובות. הכתיבה היא מאוד יפה. כמובן שקצת לקח לי כאילו להבין, אני מדובר, כאילו יש פה המון המון נושאים שמחוברים ביחד, אבל זה סבבה. היה לי קצת בעיה בדיקציה של הלחן, שהדיקציה היה כמה מילים שלא ישבו לי טוב
7: בביצוע עם... כאילו?
4: ב...
6: זה לא קשה לביצוע,
4: אני מדבר על...
1: קשה, זה לחן מאוד קשה לביצוע.
4: אני מדבר על הדיקציה של ההלחנה מול המילים, שיש מילים שכאילו נכנסות בכוח כזה.
6: לא, לא,
4: אני
6: מתכוון לומר שהלחן לא יושב 100% על ה...
1: זה לא יכול לדעת את זה, אני מתכוון לומר. כי כשהוא יגיש לך את זה, הוא יגיש לך את זה כמבצע. אולי כשהוא יבצע את זה, הוא יבצע את זה.
4: אם הוא ביצע, אבל הוא ביצע לפי מה שהוא קיבל בלחן.
7: לא, נראה לי שהוא השתמש במילה קצת לא נכונה. הדיקציה זה כאילו איך שזה יוצא מהפה. אתה מתכוון
4: כשאני מתכוון דיקציה, זה לא דיקציה של שירה, אלא דיקציה של הגשה.
1: התאמת המילים ללחן.
4: יש הבדל בין שירה להגשה. זאת אומרת, אם אני מכניס כמה מילים, מה הפריע לי?
1: יש דחיפה של מילים לפעמים בתוך מלודיות.
4: שהן לא מסתדרות במשקל של הלחן, אוקיי?
0: הוא שואל מה לא הסתדר. הוא לא זוכר, זה לא נושא.
4: אני אשמע את זה עוד פעם, אני אגיד לך, אני לא... זה, אבל את הלה-לה-לה-לה-לה אהבתי.
1: לא לא לא
7: בלדן לא לא לא שם אדיקציה בסדר נכון שם אדיקציה מצוין
4: לא לא לא
7: אחלה אדיקציה
2: זה גם כתבה גאונית כאילו לא לא לא
4: מה זה אותו דבר
7: אני אגיד א' באמת הטקסט פה יש פה הרבה פינות מאוד יפות העיר האפלה כל מיני דימויים מעניינים
1: שמי העיר האפלה שלך זהו לפחות זה שלי
6: מצאנו את שני המילים
1: שלך זה לא שלך בכלל
4: הוא שינה את זה
1: מה אנחנו מדברים שעה וחצי?
0: הוא בטלפון.
4: לא, הוא שינה את זה, ממש.
0: אתם מבינים?
1: לא, הוא איבד תמיד. לזה שלו.
7: קיצור, יש לו פינות מאוד יפות, גם בלחן, גם בזה. הוא הביא את זה למקום שלו, באמת הלחן שלו מזהים, יש פה איזו תביעת עצבה מאוד יפה שלו. ו... אני... היגע במה שלייפר נגע, בכל זה לטובה, לא, לא, לא, לא. שמה הוא דווקא כאילו מביא משהו חיובי למקום קצת שאני הרגשתי עצבות כאילו בלחן הלחן קצת היה לי עצוב למילים האלה אבל זה היה ביצוע מאוד יפה וטקסט מאוד יפה מאוד היה נעים לשמוע
0: תודה רבה נתנאל קונזינגר ואביה שרמן
1: אביה כבוד לשמוע
0: תודה רבה לכם תודה לפאנליסטים של הקול החדש שבאו לתת פה את העזרה ואת החיבוק למלחינים המתמודדים של הקול החדש באו באמת לתמוך בהם וזה כיף גדול נתן צורן מקבל את המילים עם מוישי ולדר וישראל אבר הולך לבצע בוא נעבור אל אולפן ההכנה
7: שלום לרב נתן צורן אחד מהמתחרים החביבים פה בתוכנית
8: שלום שלום
7: אנחנו נתנו לך תרגיל הפעם ואיך זה הלך לך עם התרגיל הזה?
8: אז ברגע שקיבלתי את התרגיל באותו שנייה אמרתי לא לא לא לא לא די די מה אני עושה מה אני יכול לעשות
7: מה היה כל כך קשה
8: יש לי על זה שיר את האמת ועם כל זה אמרתי את זה
7: יש לך שיר על המילים שאני נתתי לך?
8: כן אבל לא עשיתי אותו כי הוא לא מתאים לתחרות הוא גם לא עדכני הרבה מהשירים שלי הם לא עדכניים וזה אם אני
7: זה כבר נושא לשיחה אנחנו לא נפתח את זה עכשיו אבל למה תרים לעצמך כל השירים שלך עדכניים
8: אז אני אגיד לך בעיקרון מי שהוריד לי זה התוכנית התוכנית גם לימדה אותי בעצם לשפוט ולעשות את הדברים יותר מדויקים ויותר נכונים ויותר נעימים לאוזן אבל גם אמרה לי תקשיב אתה שייך לדור לפני 10 שנים וחבל שאז לא השקעת ולא הוצאת את זה לא משנה שגם היום אני לא משקיע בשביל זה וזה חבל
7: בן כמה אתה?
8: 27 אבל שלושה
7: ואיך אתה רואה באמת היום מוזיקה עדכנית?
8: מוזיקה עדכנית זה מוזיקה בעיקר מילים מקוריות שאני גם התחלתי לכתוב כבר דיברתי עם מוישי רוט הוא גם כיוון אותי למקום הזה הוא אמר לי אין לך ברירה אם אתה רוצה להצליח זה מה שאתה צריך לעשות וגם מוזיקה פחות רגש פחות תפילתי ואני כן יותר אוהב את זה
7: מעניין זה קשה לי קצת לשמוע את זה אבל בוא ניגע קצת במילים לפני שנלך לדבר עם ישראל אבר הזמר המופלא שיבצע את השיר שלך ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך. היה פה גם ברוך אתה בצאתך?
8: היה.
7: אוקיי, הורדת את הבצאתך, אתה אוהב רק לבוא?
8: שמתי אותו בפעם השנייה של הבית, בפעם הראשונה הורדתי.
1: אולי זה רמז פה לשופטים.
7: כן, טוב.
1: חבל מטרה.
7: בלי לצאת, יפה. והפזמון זה קצת יותר באמת מגיע למילים מקוריות. בכל מקום שבו תהיה, ברוך אתה. בכל מקום שבו תהיה, ברוך אתה. כי ברכך השם אלוקיך. גם פה הוספת קצת מילים, כי בצלם אלוקים נבראת. בסדר? וזה משהו שאתה בסוף אחרי שלחנת, התחברת אליו. זה נגע בך?
8: אז אני אגיד את האמת. אני התחברתי לשיר רק מתי לפני שבוע, שאז סיימתי להלחין את השיר, אבל שלחתי את השיר לפני שבועיים. אז השיר שנשלח לפה פחות.
7: בקיצור, אתה אכול ספקות.
8: לא אכול ספקות. אני יודע, השיר לקח לי זמן, והוא לוקח זמן, ועכשיו הוא מושלם, אבל יכול להיות שלטעם אחרים, אחרים טוענים לי שהשיר כבר עכשיו מושלם, והוא אפילו יותר טוב. הרבה אומרים לי, זה יותר קל ויותר נעים.
7: הבנתי. טוב, יפה מאוד. אז קודם כל בהצלחה, ישראל היקר, בוא תגיד לי מה קרה כשהגיע עליך שיר עם המילים ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. לא כזה שגרתי.
9: כבר דיברנו האמת פעם קודם סתם בכלל על האתגר הזה של לקבל בעצם טקסט שהכתיבו לך ולחן שהכתיבו לך ולעבוד עליו, ובאמת זה אתגר שהוא יותר מורכב גם מאתגר שלך, כי האתגר שלך בעצם זה רק לקבל טקסט ולהתאים לחן, ואני צריך בעצם לעשות את שניהם. דווקא פה מדובר במילים, זה היה מרענן, כאילו, לקח אותי למחוזות של סוכות וזה, וכאילו, לחפש כאילו,
7: הלחן
9: איך
7: קצבי,
9: להנגיש את זה.
7: הלחן
9: בעצם. הלחן הוא קצבי.
7: הלחן הוא קצבי, זה כבר טוב.
9: יום, זה מאוד מאוד יפה ומעניין. אני חושב שיש בזה משהו מאוד מרענן, כן. בדרך שבה הוא בחר להלחין את זה
7: קצבי, ולהנגיש
9: את
7: זה. קצבי בכלל זה כאילו כן, משהו אני... ש... שפו, כאילו, כבר, לא יודע, ללכת על קצבי.
9: פרקים הקודמים בעיקר היה באמת שירים שקטים יותר, יותר בלדות. זה באמת מרענן. אני רוצה גם להרגיע את החשש שלך מהמקום הזה של איך שישפטו ומה יגידו. אני רוצה לומר דבר ראשון, אני קצת קראתי על מתמודדים פה לפני שאני מבצע את השירים שלהם, אני קצת קורא, מנסה להבין מי הם, מה הם, להכיר את הנפשות הפועלות. הבנתי שיש לך רזומה מאוד עשיר. יש לך 80 לחנים. מתוכם חלק הוור פה, חלק הוור בעתיד בעזרת השם. אני חושב שהמגוון שלך הוא כך רחב, שהשיר כזה או שיר אחר, לא זה שישנה את התדמית שלך בסוף. בסוף התדמית שלך הרבה יותר רחבה ומגוונת מזה.
7: יפה מאוד, יצא לנו גם טיפול פסיכולוגי בסוף, ואני מאחל לשניכם באמת הרבה הצלחה, אני ממש אשמח כבר לשמוע את השיר.
0: בואו נזכר מה נתן צורן עשה בעונה הזאת, בבקשה. כי חיצה

0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: ועכשיו על הבמה, ישראל הבר עם האתגר של מוישי ולדר, האם הוא עומד בביצוע של נתן צורן של לחן, בבקשה. הבר, כנס. לחן נתן צורן, כמו מילים מוישי ולדר, זה האתגר. מר הבר, תראה לנו.
1: המלחינים,
4: המלחינים, ביצוע רבע הגמר.

0: מעניין, מעניין מאוד. נתן צורן, בוא כנס לאולפן. אבר נותן פה המילים שלך, ולדר.
1: המילים זה שילוב, זה גם פסוק.
2: הוא גם כתב את המילים לבד.
1: וגם מילים שהוספתי.
3: זה נקרא הכל הולך אחר חיסום.
0: הנה צורן, כנס אלינו מותק. תשמע, עבודה יפה מאוד, לחן טוב, קצבי, כיפי כזה, חסידי. ברוך לוין סטייל כזה, לא?
1: אני יכול להתחיל.
4: החזיר אותי לחתונות לפני 10 שנים, כשעוד היה רוק.
0: כן, ולדר.
1: כן, אז כשדיברתי איתו קודם, אז הוא אמר לי שהוא הוסיף איזה משהו קטן, ובאמת בתוספת הזאת זה הפריע לי קצת. לא בגלל שאני כתבתי מילים, כי רוב המילים זה לא שלי. כי פשוט זה הריך קצת את הפזמון מדי. איפה זה? ברוך אתה, כי בצלם אלוהיקים נברא איסו, זה אומנם תוספת טקסטואלית טובה, אבל כאילו היא מעריכה את הפזמון קצת. שם זה, אני מאוד אהבתי, התחברתי להתחלה של השיר, אנרגטי, אני מת על רוק, וזה ממש עשה לי טוב. הפזמון קצת מדי, לא יודע, היה צריך קצת לסדר אותו.
0: גלילי, כן.
5: שלחתי לשמוע לך את הסקיצה בלי הקטע הזה, וכנראה שצריך...
0: מעניין. גלילי.
1: וזה מאוד יפה, זה כאילו, הכניס לנו לאנרגיה, בוא נגיד.
0: גלילי, עם כל הכבוד לחיבת הרוק של שמואל ושל ולדר, ידידי, אנחנו 2027 עוד מעט. האם זה מתאים?
6: טוויסט. זה לא רוק רגיל, זה לא רוק חסידי. זה שירים אופטימיים כאלה, כאילו קצת עם איזה... וכמו שמואל לקח את זה באמת לכיוון הנכון, זה לא רוק סטייל ישן, זה כמו הסגנון הזה, וזה דווקא יפה. אהבתי את האופטימיות הזאת, את האווירה הטובה...
0: אווירה קפית כזאת.
6: שהשיר הזה, שהלחן הזה...
0: זה קליפ כזה באוטו, בדרך כזה לחתונה כזה, כל החבר'ה קופצים על
6: האוטו.
3: מנחם, אולי תחליפי טוב איזה
5: הוא. וניסיתי להלחין על איזה שיר, ורציתי שיהיה משהו חדש ומעניין, ולא הצלחתי. השיר הזה תמיד הוביל אותי למקום של קלאסיות וכיף וכליל והכל טוב. וניסיתי לעשות שיהיה פה איזה משהו ממש מעניין וחדש, ולא הצלחתי. ובלי סוף אני על זה, ואני עסוק, ותוך כדי זה אני כל הזמן הולך עם זה ברחוב, ולא הצלחתי, וזה מה שיצא.
0: צאפ צאצא, מה אתה רוצה? מה קרה לך, דיקמן? פשוט.
1: ברוך אתה.
3: הלחן הזה, אני אגדיר אותו כלחן מקלחתי.
1: חזרנו.
3: למה?
0: כמה שבועות לא התקלח?
3: עברנו את ספירת העומר, שלוש שבוע, סליחה, התבלבלתי.
0: הבחור הזה כל שבוע עם משל המקלחת,
3: זה לחן, הוא לחן מאוד מאוד, באמת, מאוד מאוד זורם לי, אבל הוא כזה, אין לו איזה בשורה, אוקיי? הוא לחן שזורם, נחמד.
6: שאלה אם צריך בשורה בלחנים מהסוג הזה. אוקיי,
3: דבר. אבל בשביל שלא תצטרך בשורה, הוא צריך להיות משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פשוט ומסחרי. אוקיי? לא רק פשוט, גם מסחרי. זאת אומרת, יש אלמנטים שמסחרים בשיר שהוא פשוט, דוגמה, שם אוהב אותי, הוא שיר מאוד מאוד פשוט, אבל יש לו משהו מאוד מאוד מסחרי, והוא גם קצר.
6: גלילי, אתה לא יכול לבצע את זה ערב איזה חתונה בתחילת ריקודים שניים? אני אגיד לך את האמת, אני אהבתי את הפזמון יותר מהבית.
3: אני אהבתי את הסוף של הפזמון.
6: הפזמון יש לו איזה משהו כזה,
3: הכל הלך אחרי ריסוס. זאת אומרת, כאילו הכל הלך לי נורא נורא, זה עבר לי נורא זורם, אבל הסוף של הפזמון הוא נתן כאילו איזה משהו, איזה טוויסט כזה, הוא הפך את זה למשהו מעניין, מורכב.
6: בדיוק את החלק שהוא הוסיף.
3: לא, זה נתן קצת דבלון.
6: זה החידוש, זה הטוויסט.
3: זה נתן איזה דבלון, כאילו השאר נשאר. נשאר פחות או יותר באותו מקום.
6: גם את הברוך.
3: מבין?
6: אתה לא עשית את זה, אפשר לעשות נטפה מינור הזה, לוקח את זה למקום אחר קצת. טוב, נעשה את זה אחרי זה.
0: טוב, לייסר.
2: אז שיר חסידי, באמת ככה קלאסי, באמת הקטע של קיבוצי אלוקים נברא איסו, את העלייה בסוף, זה היה באמת ככה, נתן איזה תבלון לשיר. היה לי נחמד, היה לי כיף.
0: אלחנן?
6: תראה, זה שיש עוד הרבה שירים כאלה, זה עדיין לא גורע מזה להיות שיר אולי חתונות טוב. אז זה שיר טוב.
3: אתה יודע כמה שירים כאלה יש?
6: נכון, אבל זה הולך. המנגן, יש שם איזשהו הרמוניה מטורפת, איזה חידוש.
3: כמה שירים...
6: אבל זה שנכנס.
3: לא, אתה יודע למה המנגן נכנס?
6: אני יודע וגם אתה לא יודע.
0: וואי, זה מזכיר לי את המנגן באמת.
3: אתה יודע למה זה נכנס? הגיע למילים.
2: מילים טובות.
6: אז המילים זה לא...
0: טוב, נמצא מילים אחרות. ולדר יפוטר. תודה רבה, חברים. תודה רבה. תודה רבה.
6: יש שיר.
0: בוא נעבור לדוד קיי, שיהודה בורן, רבותיי, זה הייתי קונה זה פינת הנוער, כי יש יהודה בורן הנער שהגיע למקום השני, ודוד קיי, שהוא באמת הכי צעיר שלנו כאן, ורולי דיקמן נתן להם מילים. רולי, זה שלך הפעם המילים? בוא נראה, בוא נעבור לאולפן ההכנה, בבקשה.
6: מילים שלך.
3: שבוע טוב, שבוע טוב למתמודד שלנו, דוד קיי. זה המשפחה שלך באמת?
7: כן, דיברנו על זה כבר.
3: לא, אבל אני, אתה יודע, אני כל פעם זה. קיי?
7: קיי.
3: על הדלת כתוב קוף-יוד-יוד?
7: קוף-יוד-יוד.
3: שאתה תכתוב את זה באנגלית.
7: תכתוב באנגלית עם אות אחת או בעברית עם שלוש אותיות.
3: תצעק עליי, אני, אתה יודע, אחרי שבת וזה. אז דבר ראשון, שבוע טוב.
7: שבוע טוב.
3: שבוע טוב לך,
7: יהודה. שבוע מבורך, רולי.
8: המוכשר והנסיך.
9: אני אסמך בסוף.
8: אתה צריך להגיד תודה רבה שבחרו מבצע טוב לשיר שלך, אתה יודע.
7: האמת שלא הכרתי את יהודה. מקווה שנכיר אותו עכשיו.
8: כן.
7: זאת השם.
8: מה זה לא, אין לך אופציה אחרת.
9: אין אופציה.
8: איך השיר שבחרו לך לשיר?
9: אני דווקא חושב, שוב, מבחינת לחן, אין בשיר הזה איזה יציאה של אקורד מעניין או לא יודע מה. זה קלאסי לגמרי.
8: רגע, אני דיברתי על המילים, הוא דיבר על הלחן.
9: וגם על המילים, סליחה. והמילים הופכות אותו ל... זה שיר, אני חושב שזה שיר מאוד מרגש, כאילו אין בשיר הזה יציאה מסוימת.
8: אתה מדבר איתי עכשיו על המילים שכתובות.
9: גם וגם.
8: זאת אומרת, יש כאן עכשיו אחד. זאת אומרת, אחד מפרגן על המילים שכתבתי, ואחד אומר על הפנים.
9: ביחד.
8: סתם, אני צוחק.
7: לא, אני לא אמרתי על הפנים. זאת אומרת, הכיוון מאוד יפה.
8: אני אגיד לך משהו. אני ביקשו ממני לכתוב מילים, ויש לי כל מיני נושאים שמוכנים לי לדיסקים הבאים שלי, ויש לי שיר שרצה לעשות על אבא ואמא, אוקיי? אז אמרו לי זה, אבל אני רוצה לשיר על אבא ואמא, והייתי, כמובן הייתי בחול וזה, אבל כתבתי דברים שהם בסיסיים. אני אגב בכוונה נותן הרבה דברים תמיד, כדי שהבן אדם ייקח ויסחוב את זה לאן שהוא מוביל אותו הסיטואציה. אני אפילו, גם אני, שאני אקבל לחנים, אני משנה פה, מזיז מילה פה, שמסתדר לי יותר בדיקציה של השירה, בדיקציה של הלחן וזה. אז המילים, איך אתה מגדיר את השיר? אבא ואמא?
7: השם שלו?
8: כן.
7: האמת שלא חשבתי על שם.
8: תחשוב עכשיו. בשליפה.
9: 10 שניות.
7: 10, 9.
8: אבא ואמא, הורים שלי.
7: תודה. לא יודע, אחי, זה קשוח.
8: תודה.
7: גם אבא ואמא בטוח השיר.
8: זה משנה, אבל אבא ואמא זה מרגש.
7: אבא ואמא.
8: אבא ואמא?
7: זה השם.
8: יופי. לאיזה כיוון בחרת לקחת את השיר? שקט או קצבי?
7: שקט, אי אפשר לקחת שיר כזה לקצבי.
8: למה? תודה לך, אבא ואמא. לא הבנתי, אבא ואמא היו בסטרס כל החיים. כן, ההורים היו
7: דיכאונים. אז מגיע להם קצת שקט, מה, עוד פעם בלגן?
8: שמה, לא משנה, עדיין. יהיה להם אחרי שקט, אחרי שאתה התחתן, יהיה להם שקט ממך. לקחת את זה לשקט. יהודה, איך זה לקבל את השיר ולקחת את זה למקום שלך?
9: האמת שאני ממש משבתי.
8: כן.
9: והתחברתי לשיר הזה, שוב, לא מבחינה מוזיקלית ברמה או משהו כזה, כאילו, חיבור. זה שיר שהתחברתי אליו, שלום.
8: מה, כאילו, המילים נגעו בך?
9: כן.
8: אתה אוהב את אבא ואמא בקיצור.
9: כל העליהם. איך אפשר שלא, תגיד לי.
8: נראה לי שדוד קיי מדי צעיר בשביל להבין שצריך לאהוב את אבא ואמא.
9: נלמד אותו.
7: אני לא חושב.
8: הבנו את הקטע, אני באמת רוצה לשמוע איך זה יצא, כי זה מילים שאני מאוד מחובר אליהם. שיהיה לנו הצלחה, שבזרד השם יהיה...
9: יאללה, בזרד השם,
8: אבא. דוד, תזכור, תמיד לבוא חיובי של החיים.
9: איך פיני אומר? אנרגיות.
8: בזאת השם.
0: זה היה אולפן ההכנה, בוא ננסה להיזכר מה דוד קיי עשה בעונה הזאת, בבקשה.

0: זה הזמין את יהודה בורן אלינו, מה קורה? מה קורה יהודה בורן? דוד קיי כאמור היה צריך להלחין מילים שכתב לו אורולי דיקמן. בורן, צא לדרך.
1: אני רק רוצה להגיד כמה מילים לפני שאנחנו מתחילים בהוראת המלחין. הוא ביקש ממני להגיד אליכם, ואני די מזדהה איתו, שכל אחד מכם ינסה לחשוב כאילו הילד שלו שר לו את השיר הזה בבית.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אוקיי.
3: מעניין, מעניין. מערב רגשות.
1: יאללה, בואו נתחיל.
4: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: קבלו את הילד המתוק הזה, איזה חמוד הוא. איזה גבר. מה קורה, מותק? זה כוכב, הוא יהיה כוכב.
1: הוא עדיין לא גבר, הוא נער.
0: נער מתוק משלבים, אם אני זוכר. ואתה מר בורן מבני ברק, אם אני זוכר.
1: מר.
0: אתה מר כהן מאיפה?
2: רכסים.
0: רכסים, איך אתה התחברת לזוג הנערים?
1: למה? אתה מר כהן מבית המקדש, לא?
3: גם.
1: אתה הכהן הגדול?
2: אולי זה ישיר בת מצווה של הבת שלי.
3: איזה כבוד.
0: באמת כבוד. הוא כוכב. הוא כוכב גדול. באופי שלו, ביכולת שלו, בעובדה שהוא הגיע, ביטחון עצמי. האם הוא מלחין גדול? הוא ברבע הגמר, הוא חייב להיות מלחין טוב אם הוא הגיע לפה.
2: יש עדינות בלחן הזה.
0: כן. אבל בוא נראה אם הוא כבר קשיר לעבור לשלב חצי גמר. דווקא גלילי מעניין לפתוח איתך, כי אתה לא מכיר אותו מעכשיו רק. את הלחן.
4: קודם כל נעים מאוד.
5: המתמודד הכי
3: צעיר. 14. האמת שעוד מעט 15, מאז הפעם האחרונה.
0: אגב, הוא התחיל פה בגיל 11.
4: אתה מנגן? אתה שר?
3: בטח, מנגן, שר גם.
4: יפה מאוד. תשמע, בוא נגיד ככה, לטקסט הזה לקחת ועשית עבודה מצוינת. ממש, זה שיר בר מצווה, יוצא
0: מהכלל. שהוא אמר מראש, זה לילד...
4: אם זה משהו כאילו... כן, זה שיר בר מצווה או שיר בת מצווה, זה שיר של ילד, האם זה כאילו משהו מסחרי לרדיו?
1: זה הכוונה.
3: רגע, שנייה, אבל
4: אם זאת הכוונה...
3: רק הברה קטנה, אוקיי? קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
1: על מה?
3: חשבתי...
1: על מה?
3: על האולפן הכנה.
1: שמה?
3: זה נשמע כאילו אני מאוד מתלונן על המילים.
1: חס וחלילה.
3: חלילה. האתגר עצמו מאתגר. המילים היו מאוד מאוד טובות. הבעיה היא שהקונספט שאני כותב בדרך כלל הוא מאוד מאוד שונה. כי אני לא כותב על דברים פרטיים. רוב הפעמים.
0: אני מת עליו, עזבו אתכם שתיות. איך הוא מדבר בין 14 פסון של גבר?
3: קיצור, אז, ולכן אני דווקא...
1: אגב, זה מסכון להצלחה וגם לכישלון, אתה יודע את זה.
0: לא, הוא יגיע רחוק, עזוב אותך.
1: לא,
3: רגע, תנו לי לסיים.
0: אוקיי.
3: אז אגב, אומרים לי כל הזמן שלא נותנים לי לדבר.
0: בבקשה.
3: אז הנה, סוף סוף.
5: רגע, במשפחה אומרים שלא נותנים לך לדבר?
3: לא במשפחה, חברים.
0: תגיד לחברים שלך, זה לא תוכנית הנואם פה, חביבי. זה המלחין, בוא, אנחנו רוצים לראות איך אתה מלחין, אבל בוא ניתן לך לדבר, בבקשה.
3: אוקיי, יופי. בקיצור, אז אני אומר שהמילים היו מאתגרות, בגלל שאני לא מתחבר לקונספט באופן כללי. אז ישבתי עליהם, ערכתי אותם, ליטשתי מאוד, לא יודע אם לכם יש את זה בדף, את המילים בהתחלה או את המילים אחרי הליטוש שלי, ששיניתי מאוד, הוספתי, בהתחלה גם רציתי להוסיף בית שונה והורידו וזה, לא משנה, סיפור ארוך. בכל מקרה, לכן זה קונספט מאוד ספציפי, לכן ביקשתי גם מיהודה שיגיד לפני שכל אחד ננסה להתחבר לזה בנקודת מבט אישית. זהו.
0: אפשר להצריע?
3: כן.
0: אוקיי. גלילי, אז אמרת, אוקיי, ולדר?
4: גם רציתי...
0: בורן.
4: נתת ביצוע מושלם, באמת, יהודה?
3: ממש יפה.
4: ממש, מאוד מאוד
0: אגב, הוא לראה את האחיך הצעיר קצת, אתה יודע, אני פתאום רואה. יש איזה לוק.
5: יש משהו.
0: אתה קנה אותו ברבי הלל?
6: עדיין לא גילים, לך אתה יודע.
0: הבנת,
2: יהודה, באותה
5: משפחה. אני אומר, קודם כל, אני נהנה שהוא, יש לו שנית משלו, יש לו שטנץ, איך לקרוא לזה. התבנית שלו, הוא נותן אותה בכל העונה.
7: איך אומרים את זה בשלבים,
5: את המילה
7: הזאת?
0: כן,
5: כשאלה
0: עם
5: הלחנים
0: פה...
5: למה? בגלל שהוא תמיד מביא פזמון כזה, שאתה רואה אנשים עושים ככה עם פלאפון.
0: הראשון היה גדול שלו, שסוף המלחמה, נכון? הראשון היה פצצה, סוף המלחמה, שאתה תופים מוזרים
5: כאלה.
0: לא, זה דווקא סימן טוב.
5: זה סימן טוב, אבל הוא גם קצת ביקורת. למה?
0: נשמע אותו לבן?
5: בגלל שאתה, כן, אתה צריך לחדש, להביא גם איזה משהו בועט.
0: אין בעיה, זו ביקורת שחשובה שתאמר ברבע הגמר.
3: דיוק, רגע, דיוק. דיוק, אני רציתי להביא לסלב הזה,
5: אמר לי... דיוק, זה לא שלי בכלל.
3: עכשיו מגיע לי לדבר קצת, כי בפעם היום קודם קצת שתקתי.
0: מי אני הולך?
3: איזה גבר. קיצר, אני אומר, אני רציתי להביא לסלב הזה, שיר מאוד מקפיץ, מאוד חתונות טרנסי כזה, שאמרתי, נעשה 180, זה פסוק, שמח תשמח, וטרנסי, וממש קצב כאילו רציני, ואמרתי, נעשה 180 ממה שאני רגיל בדרך כלל, אבל הכרחתם אותי עם המילים, נחזור עוד פעם לאותו סגנון שהוא שקט.
1: אנחנו הבעיה. אני חושב שאם השיר הזה לא יעבור, זה אומר שאנחנו לא עברנו לשלב הבא.
0: ידידיי, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, נשמע אותו דבר.
5: הוא מוכר את השיר שלו,
0: מתוק, מתבש.
1: איזה ביטחון. אני רוצה להגיד משהו, אני אוהב את החוצפה שלך, אבל שתדע לך שהחוצפה הזאת יכולה גם להביא לק... לא, אני מתכוון חוצפה, לא שהוא חצוף.
5: נועזות, נועזות.
1: אומץ. אומץ, אבל האומץ הזה גם... יכול להביא בענף המוזיקה, ואני רוצה לדבר על זה, גם לכישלון. כי אנשים אוהבים בענף של המוזיקה ענווה ופשטות.
0: פרידים, תהיו פרידים.
1: אתם מבינים מה אני אומר?
0: תהיו אבן פריד.
1: לא. אני תמיד שזה כן, נכון, זה כאילו, תמיד לבוא ולדבר בצורה, יהודה, אתה מבין מה אני אומר?
4: משתדל ליישם.
1: לא, אני לא שואל אם אתה מיישם, כי אני יודע שאתה מיישם.
0: בואו לי, דבר איתי על הלחן, בבקשה.
1: תראה, זה לחן, כמו שיהודה אמר, זה לא לחן שאתה שר אותו בחתונה, אולי בסוף חתונה כן, כמו שאתה שר אבי לך פרחים אמא שלי, שיר לאבא ואמא, זה...
4: שיר הכרה, תודה להורים.
1: אתה מבין שהם
6: יכתבו? אולי, חייבים להתקדם, מה אתה אומר ללחן?
1: הבית מאוד מאוד אהבתי, אני חושב שהפזמון נשאר לי כאילו על אותו סטייל, הייתי כן מצפה למשהו טיפה יותר נוסק.
6: לייף.
8: אז קודם כל, היה לי קשה... טוב, לכם אני כותב ומתמלא, זה שורה שלך.
6: תעניין?
8: קצת קשה לי עם המשפט הזה.
3: כן, זה מה שהוא
8: כותב. קצת קשה לי גם עם, שוב, שהבית חוזר פעמיים. הפזמון נשמע לי גם נורא מוכר, אני לא מצליח כרגע, לא הצלחתי לחוש את זה שלו, אבל שוב, באמת כשיר, הייתה פה זרימה טובה, יהודה ביצע יפה, עמדת באתגר, אין ספק.
6: אלך?
9: באמת, כמו שאמרו פה, כשיר הודעה, הודעה לבר מצווה, בת מצווה, זה פצצה. השאלה אם זה אפשר לרומם את זה לכיוון רדיו יותר.
6: תודה רבה, מתוק, אתה מצוין. באמת מצוין, והלוואי שאני אראה אותך בשלבים הבאים. אתה מבחינתי, ובורן.
5: אני אשמח...
6: חיבוק הקבוע.
3: ייבוש, שלא תכניסו את זה ל...
6: תודה רבה. תודה לנבחרת הנוער.
5: כל הכבוד.
6: נבחרת הנוער של המלחינים, בורן. והמתוק הזה. טוב, עכשיו, האחרון של הרבע הגמר, זהו זה. מפה, אנחנו בחצי הגמר. בוא נעבור לאופן ההכנה ונראה את האתגר של הכל פול בלייב, חבר'ה, שלייפר נותן מילים לקבילו. להלחין, בבקשה.
10: המלחינים. עכשיו איתכם, מוצא שחי.

0: חי, תמיד איתי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. התקפה חריפה מאוד של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי. הראשון לציון אומר כי הנשיא האמריקני טראמפ התהפך עלינו בגלל רדיפת בני הישיבות על ידי זבל המרושעת הזו. הנה הדברים.
1: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתהפך עלינו? למה יתהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לחינם יתהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל מרושעת הזו. היא שומתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים, תינוק שיש בה למלוגים. אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
0: הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו בלחימה בלבנון. רב סמל ניר בנארי, השם יקום דמו, בן 21, לוחם מגלן מקרם מערל. ניר נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון, ובאותו אירוע נפצעו שני לוחמי צהל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הותר גם לפרסום שמו של סמל ראשון יואב קליין, השם יקום דמו, לוחם שריון בן 21 מהרצליה. יואב נפל באירוע בו נפל גם מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, השם יקום דמו, ושני לוחמים נוספים ששמם עדיין לא פורסם. בלבנון נמשכת הלחימה בארגון הטרור חיזבאללה. ביממות האחרונות לוחמי צהל פועלים לכבוש את רכס עלי טהר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס, המפקדה הראשית של חיזבאללה, ונצורים בו עשרות מחבלים. במקביל צהל ביצע עשרות גלי תקיפה לאורך הלילה והבוקר ותקף עשרות יעדים. במהלך השבת שיגר ארגון הטרור 147 רקטות, 20 כתבמים ו9 טילי נונטט. איראן מקשיחה את העמדות מול ארצות הברית והודיעה כי בשל תקיפות ישראל היא סוגרת את מיצרי הורמוז למעבר כלי שיט. טהרן טוענת כי היא רואה בכך הפרה של מזכר ההבנות. למרות הטענות האיראניות להפרת מזכר ההבנות, איראן שולחת משלחת בחירה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לקראת יציאתו לשיחות המסע ומתן עם איראן כי הוא יוצא בתקווה להביא להתקדמות בנושא הגרעין והפסקת האש בלבנון. ואנס ציין כי הוא יכול להיות בשוויץ ליום או יומיים. ושציינן מדווחת מפי גורם איראני רשמי כי משום שחלק מהתנאים במזכר ההבנות לא מולו, השיחות בשוויץ לא נחשבות לפי דעתם כחלק מהמסע ומתן. בדבריו יש לסיים את העימות בלבנון, זה הדבר הכי חשוב שנמצא בסדר היום של המשלחת האיראנית. הנשיא טראמפ כתב הערב הודעה בה נאמר כי לא יהיו אגרות שיגבו במיצר רומוז ב-60 הימים של המסע ומתן וגם לא לאחריהם. בתוך כך, מאז שעות הצהריים המוקדמות, צהל נצר את האש בלבנון בשל דרישת האמריקנים. גורם מדיני בכיר אומר כי ראש הממשלה חזר והעביר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. ראש הממשלה הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר את האיומים. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צהל תקף 300 מטרות וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נכה בו שוב בעוצמה, כך דברי הגורם המדיני הבכיר. בבית החולים נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 24 שנפגע מוקדם יותר הערב מרכב בכביש 4 בסמוך למחלף אלוף שדה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו, עלות השחר ב-4.23, הנץ ב-5.34, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.07 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.18 דקות. השקיע ב-7.53. דף היומי בבלי, חולין נ"ב, בירושלמי בבא מציגה דף ו', הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשר שני פרק י"א, המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ב משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: קורות השבוע.
1: שפותחים את העולם אחר, את הישיבות, את האברכים הלומדים, הם מעיקים לנו כל הדברים, קורטים את פת לחמם, ועושים להם את כל מה שרק אפשר צרות. כל הניסן, השם יעזור שניפטר מהם.
2: האישה הזאת פוגעת בתינוקות חרדים, פוגעת בילדי גן חרדים, פוגעת במורים ובמורות, פוגעת בשכונות, מעולם. האישה הזאת לא נתנה סעד לציבור החרדי. בכלל מי מינה אותה לנהל את המדינה?
3: אי אפשר לראות מראות כאלה. ואני שואל אותך, היועצת המשפטית לממשלה, ואותך גיל לימון, לאן אתם לוקחים את המדינה? מי ירוויח מזה?

0: שהיא רוצה לראות. זאת גלי בערב מיארה. אם חלילה יקרה חלילה איזה שפיכות דמים גם בצד השני, שתדע, זה על הידיים שלך, תעשי חושבים רגע לפני.
1: לראות ילד זף דם, שהרגליים שלהם זפות דם, כי גררו את הרגליים שלהם. למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה. למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל.
2: העיר מים עד נפש. לא ייתכן שהציבור החרדי יהפך להיות בשר תותחים של מדינת ישראל. מה שעשו היום ומה שמראה היום בבוקר, את התמונות המזעזעות שעשרות שנים לא ראו, ועשו את זה לגויים, עשו היום ליהודים.
0: לא יכול להיות ששוטרים לוקחים דין לעצמם וקוראים ומפשיטים מפגינים וגוררים אותם וזורקים אותם, ורק חסר היה לראות להם בראש. זה מה שהיה חסר שהשוטרים היו עוד עושים את זה.
3: אם היום מה שאתה לא תסיק לדוח את עובדי התורה, לא תהיה מרע לגרש אותה מלשכה שלה ומקלות לבנים.
1: מה שעושים היום למגזר חרדי הוא בלתי נתפס, הוא דיני נפשות.
2: האירוע הוא מאוד מאוד חמור. היום קיבלתי החלטה שאנחנו בוחנים מחדש את השימוש ברימוני אלם.
4: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל. צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה?
2: דיברתי עם המפכ"ל הבוקר, והמפכ"ל גם הוא ראה את הדברים ואמר לי שהדברים חמורים בעיניו, והוא עושה בדיקה.
5: אתם תשבו ותלמדו. אנחנו, בשבילכם, עבדים של הציבור, תמיד היינו ונהיה. אני חי אתכם, אני באתי מהכולל, אני חלק מכם, מקבל את הקללות, את הקידושים בשבילכם, ואתם תחזקו אותנו בלימוד התורה.
6: תודה רבה, גולי בר.
7: תודה רבה. אנחנו שליחי מצווה.
6: כן,
7: שליחים בי.
8: לא היה שותף להתיישבות כמו ישראל כץ, לא היה שר ביטחון ברור כל כך, נחוש כל כך, אמיץ כל כך, לא מתבלבל כל כך.
9: סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת ואנחנו חייבים לרוץ במפלגה אחרת, אחרת אין אופציה לממשלת ימין.
10: בנט, קח תצביע, קח תצביע, בנט. אייזנקוט שותל לך את המנדטים, בנט. אמרת שלא תלך עם מנסור עבאס, יא אפס.
5: האדם הזה שונא, האדם הזה כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם. והגוש האמוני הזה ששאס יוצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות.
11: אתה ויוצאת מודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יוצא המשפטי הבא והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה.
12: 3.5 שנים ממשלת הימין האמולי לא עשתה דבר לפיזור קדושתו של הכותל המערבי.
13: אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, לאיראן כבר היו פצצות אטום.
14: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעם כלביר ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת, ומי יצילנו? תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
13: מיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני, ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים.
15: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

שבוע טוב מכל חי. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: קבלו את הילד המתוק הזה, איזה חמוד הוא. איזה גבר. מה קורה מותק? זה כוכב, הוא יהיה כוכב.
1: הוא עדיין לא גבר, הוא נער.
0: נער מתוק משלבים אם אני זוכר. ואתה מר בורן מבני ברק אם אני זוכר.
1: מר.
0: אתה מר כהן מאיפה?
2: רכסים.
0: רכסים, איך אתה התחברת לזוג הנערים?
1: למה אתה מר כהן מבית המקדש, לא?
3: גם.
1: אתה הכהן הגדול?
2: אולי זה ישיר בת מצווה של הבת שלי.
3: איזה כבוד.
0: באמת כבוד. הוא כוכב. הוא כוכב גדול. באופי שלו, ביכולת שלו, בעובדה שהוא הגיע, ביטחון עצמי. האם הוא מלחין גדול? הוא ברבע הגמר, הוא חייב להיות מלחין טוב אם הוא הגיע לפה.
2: יש עדינות בלחן הזה.
0: כן. אבל בוא נראה אם הוא כבר קשיר לעבור לשלב חצי גמר. דווקא גלילי מעניין לפתוח איתך, כי אתה לא מכיר אותו מעכשיו רק. את הלחן.
4: קודם כל נעים מאוד.
5: המתמודד הכי
4: צעיר.
3: 14. האמת שעוד מעט 15, מאז הפעם האחרונה.
0: אגב, הוא התחיל פה בגיל 11, הוא פה...
4: אתה מנגן? אתה שר?
3: בטח, מנגן, שר גם.
4: יפה מאוד. תשמע, בוא נגיד ככה, לטקסט הזה לקחת ועשית... עשית עבודה מצוינת. ממש, זה שיר בר מצווה, יוצא
0: מהכלל. שהוא אמר מראש, זה לילד...
4: אם זה משהו כאילו... כן, זה שיר בר מצווה או שיר בת מצווה, זה שיר של ילד, האם זה כאילו משהו מספרי לרדיו?
1: זה הכוונה.
3: רגע, שנייה, אבל
4: אם זאת הכוונה...
3: רק הבהרה קטנה, אוקיי? קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
1: על מה?
3: חשבתי...
1: על מה?
3: על האולפן הכנה.
1: שמה?
3: זה נשמע כאילו אני מאוד מתלונן על המילים.
1: חס וחלילה.
3: חלילה. האתגר עצמו מאתגר. המילים היו מאוד מאוד טובות. הבעיה היא שהקונספט שאני כותב בדרך כלל הוא מאוד מאוד שונה. כי אני לא כותב דברים פרטיים. רוב הפעמים.
0: אני מת עליו, עזבו אתכם שתיות. איך הוא מדבר בין 14 בפסון של גבר?
3: קיצור, אז, ולכן אני דווקא...
1: אגב, זה מתכון להצלחה וגם לכישלון, אתה יודע את זה.
0: לא, הוא יגיע רחוק, עזוב אותך.
1: לא,
3: רגע, תנו לי לסיים.
0: אוקיי.
3: אז אגב, אומרים לי כל הזמן שלא נותנים לי לדבר.
0: בבקשה.
3: אז הנה, סוף סוף.
5: רגע, במשפחה אומרים שלא נותנים לך לדבר?
3: לא במשפחה, חברים.
0: תגיד לחברים שלך, זה לא תוכנית הנואם פה, חביבי. זה המלחין, בוא, אנחנו רוצים לראות איך אתה מלחין, אבל בוא ניתן לך לדבר, בבקשה.
3: אוקיי, יופי. בקיצור, אז אני אומר שהמילים היו מאתגרות, בגלל שאני לא מתחבר לקונספט באופן כללי. אז ישבתי עליהם, ערכתי אותם, ליטשתי מאוד, לא יודע אם לכם יש את זה בדף, את המילים בהתחלה או את המילים אחרי הליטוש שלי, ששיניתי מאוד, הוספתי, בהתחלה גם רציתי להוסיף בית שונה והורידו וזה, לא משנה, סיפור ארוך. בכל מקרה, לכן זה קונספט מאוד ספציפי, לכן ביקשתי גם מיודה שיגיד לפני שכל אחד נסה להתחבר לזה בנקודת מבט אישית. זהו.
0: אפשר להפריע?
3: כן.
0: אוקיי. גלילי, אז אמרת, אוקיי, ולדר?
4: גם רציתי...
0: בורן.
4: נתת ביצוע מושלם, באמת, יודע?
3: חד משמעית.
5: ממש יפה.
4: ממש, מאוד מאוד
0: מתאים. אגב, הוא לירד אחיך הצעיר קצת, אתה יודע, אני פתאום רואה. יש איזה לוק.
5: יש משהו.
0: אתה קנה אותו בריבילל?
6: עדיין לא גילים, לך אתה יודע.
0: ולדר.
2: אתה יודע באותה משפחה.
5: אני אומר, קודם כל, אני נהנה שיש לו שנית משלו, יש לו שטנץ, איך לקרוא לזה. התבנית שלו, הוא נותן אותה בכל העונה.
3: המילה הזאת.
5: מתוך 10 לחנים שהיו נותנים לי לשמוע של מלחינים פה בעונה, הייתי מזהה את הלחן שלו קל.
0: מה אתה אומר?
5: למה? בגלל שהוא תמיד מביא פזמון כזה שאתה רואה אנשים עושים ככה עם פלאפון.
0: ראשון היה גדול.

0: הגדולות שלו, שסוף המלחמה, נכון? הראשון היה פצצה, סוף המלחמה, שחטופים חוזרים
1: כאלה.
0: לא, זה דווקא סימן טוב.
1: זה סימן טוב, אבל הוא גם קצת ביקורת. למה?
0: נשמע אותו דבר?
1: כן, אתה צריך לחדש, להביא גם איזה משהו בועט.
0: אין בעיה, זאת ביקורת שחשובה שתאמר ברבע הגמר.
2: דיוק, רגע, דיוק. דיוק, אני רציתי להביא לסלב הזה,
3: דיוק זה לא שלי בכלל.
2: עכשיו מגיע לי לדבר קצת, כי בפעם היום קודם קצת שתקתי.
0: מי אני הולך?
2: איזה גבר. קיצר, אני אומר, אני רציתי להביא לסלב הזה, רציתי להביא לסלב הזה שיר מאוד מקפיץ, מאוד חתונות טרנסי כזה, שאמרתי נעשה 180, זה פסוק, שמח תשמח וטרנסי וממש קצב כאילו רציני, ואמרתי נעשה 180 ממה שאני רגיל בדרך כלל, אבל הכרחתם אותי עם המילים, נחזור עוד פעם לאותו סגנון שהוא שקט.
4: אנחנו הבעיה. אני חושב שאם השיר הזה לא יעבור, זה אומר שאנחנו לא עברנו לשלב הבא.
0: ידידיי, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, נשמע אותו דבר.
3: הוא מוכר את השיר שלו,
4: פגז. איזה ביטחון. אני רוצה להגיד משהו, אני אוהב את החוצפה שלך, אבל שתדע לך שהחוצפה הזאת יכולה גם להביא לק... לא, אני מתכוון חוצפה, לא שהוא חצוף.
5: נועזות.
4: אומץ. אבל האומץ הזה גם יכול להביא בענף המוזיקה, ואני רוצה לדבר על זה, גם לכישלון. כי אנשים אוהבים בענף של המוזיקה ענווה ופשטות.
0: פרידים, תהיו פרידים.
4: אתם מבינים מה אני אומר?
0: תהיו אבן פריד.
4: לא. אני תמיד שזה כן, נכון, זה כאילו, תמיד לבוא ולדבר בצורה, יהודה, אתה מבין מה אני אומר?
6: משתדל ליישם.
4: לא, אני לא שואל אתה מיישם, כי אני יודע שאתה מיישם.
0: בואו לי, דבר איתי על הלחן, בבקשה.
4: תראה, זה לחן, כמו שיהודה אמר, זה לא לחן שאתה שר אותו בחתונה, אולי בסוף חתונה כן, כמו שאתה שר, אביא לך פרחים אמא שלי, שיר לבא ואמא, זה
6: שיר הכרה, תודה להורים.
0: אולי, חייבים להתקדם. מה אתה אומר ללחן?
4: הבית מאוד מאוד אהבתי. אני חושב שהפזמון נשאר לי כאילו על אותו סטייל, הייתי כן מצפה למשהו טיפה יותר נוסק.
0: לייף.
5: אז קודם כל, היה לי קשה... טוב, לכם אני כותב ומתמלא, זה שורה שלך.
0: תנאל?
5: קצת קשה לי עם המשפט הזה.
2: כן, זה מה שהוא
5: כותב. קצת קשה לי גם עם, שוב, שהבית חוזר פעמיים. הפזמון נשמע לי גם נורא מוכר, אני לא מצליח כרגע, לא הצלחתי לחוש את זה שלו, אבל שוב, באמת כשיר, הייתה פה זרימה טובה, יהודה ביצע יפה, עמדת באתגר, אין ספק.
0: אלך?
7: באמת, כמו שאמרו פה, כשיר הודעה, הודעיה לבר מצווה, בת מצווה, זה פצצה. השאלה אם זה אפשר לרומם את זה לכיוון רדיו יותר.
0: תודה רבה, מתוק, אתה מצוין. באמת מצוין, והלוואי שאני אראה אותך בשלבים הבאים, אתה מבחינתי. ובורן. אני אשמח... חיבוק הקבוע.
2: ייבוש. שלא תכניסו את זה ל...
0: תודה רבה. תודה לנבחרת הנוער.
3: כל הכבוד.
0: נבחרת הנוער של המלחינים, בורן והמתוק הזה. טוב, עכשיו, האחרון של הרבע הגמר. זהו זה. מפה, אנחנו בחצי הגמר. בוא נעבור לאופן ההכנה ונראה את האתגר של הכל פול בלייב, חבר'ה, שלייפר נותן מילים לקבילו. להלחין, בבקשה.
5: שבוע טוב, אז אנחנו פה, שוב, באולפן קול חי. תחרות המלחינים, יש לי פה שני אורחים, יעקב קבילו המלחין ואלחנן ענבל הזמר. השבוע אתם קיבלתם את האתגר, זאת אומרת זה אתגר כפול, אתה היית צריך להלחין את המילים, היית לקבל לחם ותוך 5 שניות לבצע אותו. אז בוא נצפה קצת יעקב איך היה לך
8: אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף, שאני מאוד אהבתי את הטקסט.
5: את התוצאה.
8: את התוצאה, את המסר, זה מתחיל במסר קודם, יש שם מסר מאוד מעניין.
5: זה בעצם מילים מלקוטי מוהר"ן, שזה...
8: מלקוטי מוהר"ן, שאני אף פעם, זה הקטע המאתגר יותר, שזה יש בזה כאילו אלמנט של, כאילו של, כאילו מישהו כותב את זה בעצם, זה לא איזה פסוק או מדרש, ולא זכור לי שהלחנתי שיר על מילים
5: מלקוטי מוהר"ן. אתה מכין רק מילים המקורות?
8: לא רק, אני ממש לא מוגבל, יש לי כמה מילים גם בעברית, אבל זה כזה יותר זורם לי בכיף, יותר מתחבר, בפרט בקטע, אחרי שעשיתי שתי...
5: אנחנו פרצינו לך פשרה, אמרנו, אתה בדרך כלל פחות עושה מקורי, ויותר מתעסק בפסוקי, אמרנו, בוא נביא לך משהו...
8: מקורי מלפני 200 שנה.
5: כן, נאתגר אותך כאילו ממקום אחר.
8: אוקיי, זהו, וזה גם אף פעם נחלתי על הסגנון הזה, ואני קודם כל, כמובן שלפני שפתחתי את המייל, ניגשתי בהססנות, כאילו מה הולך להיות פה עכשיו? ואז ראיתי ומאוד אהבתי, כאילו קודם כל המסר שם, המסר שמאוד משכנע, זה תמיד אנחנו רגילים שלדון לקו זכות, שהדבר הידוע שאדם דן לקו זכות, אז דנים אותו בשמיים, גם כן לקו זכות, מידה כנגד מידה. פה יש שלב אחר שאף אחד לא חלם.
5: זאת אומרת, זכות בעצמך.
8: כשאתה, איך?
5: אתה מצוא את הזכות בתוך עצמך.
8: בדיוק, עכשיו לא, יש משהו יותר מזה אפילו. אתה שופט של השני, כשאתה דן אותו לקו זכות, אתה מהפך את הדין שלו מחובה לזכות. זאת אומרת, אתה אחראי על המעשים שלו גם. זה לא רק בינך לבין עצמך, והוא כבר זינן שלו אחר עם הקדוש ברוך הוא, אלא אתה משפיע על השני, כשאתה שופט. אפשר להרחיב את זה, אתה שופט קהל שלם לקו זכות, אז אתה הופך את כל המצב שלהם לקו זכות.
5: עכשיו קיבלת פה שיעור על השיר לפני, עכשיו אתה מגיע לבצע את זה, זה יהיה לך פה ממקום אחר. איך באמת הרגשת עם הלחן?
9: האמת היא שאני את הרב יעקב לא הכרתי בכלל, אבל ששמעתי את השיר אמרתי מדובר באדם גדול. שמע, לא כל אחד זוכה לקבל כאלו מילים, ולא כל אחד יש לו אומץ בכלל. עצם זה, איך אומרים?
5: לא, לא, ברירה.
9: לא, אבל לא בחרו את זה למישהו אחר, בחרו את זה אליו. ותקשיב, איזה מילים, באמת איזה שיר, הוא גם, זה כישרון.
5: היה לך באמת, כשקיבלת את השיר, זה שיר שהוא ככה תכין אותנו, אני עדיין לא שמעתי את השיר. זה שיר שהיה קשה לבצע, נוח לבצע.
9: זה שיר שהוא מאתגר, כי יש בו המון המון המון ניואנסים, ושום מילה בבית הראשון והשני לא דומה למילה באחריה.
5: אוקיי.
9: הוא מאוד, הוא שבילי כזה, כאילו זה משהו, זה
5: מסע,
9: סינגל כזה.
5: מסע, הולכים לצאת איזה מסע.
9: משהו, באמת, שיר מעולה, פשוט היה לי כיף, באמת.
5: וואו,
9: אני מקווה שגם המאזינים ייהנו מזה.
5: אתם עשיתם לי כבר פה ככה, הרמתם את רף הסקרנות שלי. עכשיו אני לא יודע, תצטרכו לקיים את ההבטחה, אני כבר מחכה לשמוע את זה, אז שיהיה בהצלחה.
8: תודה רבה,
9: תודה רבה.
0: עכשיו בואו נראה מה קבילו עשה בעונה הזאת. הנה הלחן האחרון של רבע הגמר.

0: זה הזמן לביצוע. לחן יעקב קבילו, מילים נתני לייפר, אלחנן אלחדד זוכה, אלחנן ענבל זוכה, הכל החדש. נכנס פה לאופן.
1: שבוע טוב.
0: אהלן, ביצוע אחרון שלך. וזה יפה לסיים את העונה הזאת של רבע הגמר, כי אנחנו נחזור כאמור לאחר בין המצרים עם חצאי הגמר, עם ביצוע שלך, מר ענבל. תן עבודה.
2: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: טוב, מעניין מאוד מה שהיה פה. מעניין, תודה ענבל קודם כל שבאת. שמואל, משפט קצר שלך?
1: אני מקווה שהשיר הזה ידון אותו לכף זכות. אבל זה באמת שיר טוב.
0: אל חדד.
2: האמת היא באמת...
0: בבקשה, כנס אלינו, כן, הנה, תודה רבה.
2: טוב,
0: שלומך, כבודו. תודה רבה, שאיתנו אל חנן, בבקשה.
2: אני אומר שהאתגר הוא נורא נורא קשה, עוד הפעם להביא לו מילים, וזה הרבה מלל יחסית. יש פה פזמון, יש פה מעבר, יש פה בית, ולהלחין, זה מאוד קשה. השאלה באמת, איך אפשר למצוא איזשהו נקודות בתוך הלחן?
0: נקודות זכות.
2: מחוץ לקו,
0: הוא רוצה לדון לקו זכות השיר, זה מה שהוא רוצה.
2: אבל הכיוון הוא מאוד חיובי.
3: לייפר? הסולם צריך להרים קצת, לא?
0: ולדר, רגע, לייפר.
4: הייתי משייף פה באמת כמה דברים מבחינת, זאת אומרת, שיהיה את העליות. העמידה באתגר החלט נסתה.
0: מרדיק?
5: הסולם נמוך.
2: זה לא קשור ללחן.
5: לא משנה, אבל זה משנה להגשת של השיר.
0: אוקיי, ולגבי הלחן?
5: לגבי הלחן הוא קצת מבולבלי.
0: תסביר.
5: יש לחן שהוא מסודר, אוקיי, יש בית, אפילו פזמון, יש לו איזה קטע שהוא עולה, ואז יש לו עולה, ואם יש סיפה זה, משהו התבלבל לי כאילו בעליות והירידות שם, משהו שקצת הסתבך לי בלחן, אבל המילים אגב, זה מילים...
4: כמורן.
5: לא, המילים, יש עליהם את ואבן מקבל של אידל וזה, זה מילים
6: חזקות. היו כמה שיפוצים במילים, היה צריך לשפץ. אפילו שם כתוב, אפילו רשע גמור. אפילו ישיע הרבה. עשיתי שם כמה שיפוצים במילים,
0: אין ברירה
6: בשביל השיר.
2: זה האתגר מאוד קשה,
6: באמת. מחובה לכף זכות, במקום מכף חובה, שלא ישמע הרבה כף, במקום מיני
4: כאלה.
2: עבדת מאוד קשה, רואי.
0: עבד קשה, ולדר?
7: אני חושב שלבן אדם, נראה לי, מהמבוגרים יותר שיש בתוכנית, יש לו קלאס מטורף, כאילו אני חושב כל השירים שהוא הביא פה בתוכנית נהניתי כי הם שירים לרדיו ממש, כאילו, אחד אחד. גם פה עשה את התרגיל יפה מאוד, יש פה חידוש, יש פה זה מרענן,
0: כיף לשמוע, גלילי.
8: אני, יש פה כמה קונפליקטים בשיר הזה. קודם כל, שיר בקצב כזה לדעתי צריך להיות יותר קליט מבחינת טקסט. דבר שני, ואפילו ירשיע הרבה הרבה, או אפילו רשע גמור, לא שיר שהייתי שר אותו, ודאי לא ב...
4: זה המילים שהוא קיבל.
8: הבנתי, לא, אוקיי, בסדר. לכן אני אומר, זה יאמר לשבחו של ה... אוקיי. קודם כל יאמר לשבחך, שהבאת לתחרות דבר מאתגר, ויאמר לשבחו שהוא כאילו מה שנקרא עמד בזה בהצלחה גמורה, כי אני רואה איך שהוא מתפתל עם כל הזה, ועל ידי זה שמוצא בו אפילו מעט של טוב, הוא זוכה להוציאו מחובה של... זאת אומרת, הוא הולך כאילו מזה, ועדיין מצליח להביא כאילו איזשהו פזמון מאוד...
7: זה מה שיפה.
8: מאוד יפה, עם החזרה למילים, עם הזה, כן. יש פה יצירתי.
0: אלחנן ניבל, תודה שבאת. ידידי המלחין, תודה רבה גם לך. תודה רבה רבה לכם, בהצלחה רבה. רבותיי, זה הפרק האחרון של רבע הגמר, עד שהם יוצאים, אני רק אגיד שבעזרת השם ובין הזמנים. שימו לב, חשוב שתהיו יחד שופטים איתי בלוחות הזמנים. הפרק הראשון של חצי הגמר הראשון ישודר במוצ"ש הראשון שבין הזמנים. הפרק השני של חצי הגמר השני ישודר במוצ"ש השני שבין הזמנים. והגמר הגדול בשידור חי, מוצ"ש האחרון שבין הזמנים, עם הקהל, עם כולם, ואנחנו נדבר על זה. אבל המלחינים ארבע עונה הזאת שכל כך מגיעה לכדי רתיחה עם המלחמה שהייתה וחורף ופתאום באו ועוד משימות, אנחנו מסיימים פה פרק עם דרמה גדולה מאוד. מי הם השניים האחרונים שמצטרפים לחצי הגמר? אולי, אני מתחיל עם השניים שלך, זה הכי קל, תן לנו.
5: אני כאילו...
0: אתה הראשון, תן לנו. חבר'ה, בוא נקבל את זה.
5: האמת היא שאני נמצא בקונפליקט מאוד מאוד זה, כי אני מסתפק, פחות או יותר, אני חושב שהלחנים, נמצאים בסופו של דבר כמעט, יש תוכניות שהשיר אחד יותר לבל, פחות לבל, קל לזה, פחות או יותר נמצאים באותו לבל.
0: אני מסכים איתך, זה... באמת, פרק כן, אבל היה פה אחד שיותר טוב לדעתי.
5: אני חושב שדוד קיי, אני אעביר אותו הראשון.
0: דוד קיי, הילד.
5: הילד,
0: דוד קיי מקבל כל ראשון.
5: אבל, כמובן, אם הוא ימשיך הלאה, אני חייב להעביר אותה למשמעת.
0: סדנת חינוך של המורה. המורה רולי.
5: בלי להעמיד אותה בפינה.
0: מעולה. והשני?
5: ממקום של זה. הערה בונה. אני מסתפק בין שתיים.
0: אחד, הלחן
5: היה יותר טוב. לא, אני אסביר לך. אחד, הלחן היה יותר טוב, והמילים פחות. אחד, המילים טובות, והלחן... אז יופי, נדבר איתם מבחינת הלחן, אז נתן צורן.
0: נתן צורן. מי זה האח? נתן צורן.
5: כן, אהבתי את הסוף של הזה, ויש מה לעבוד איתם.
0: נתן צורן וקייט. אלייפר, מי הם השניים שלך?
4: היה קשה, היה קשוח מאוד הפעם. אני אבחר בנתנאל קונסינגר.
0: קונסינגר מקבל את הקול הראשון.
4: והשני אני אתן ל... וואי, קשה לי. נתן צורן.
0: צורן בשניים. אל חדד.
2: אני אלך על קונסינגר.
0: קונסינגר גם בשניים.
2: וצורן.
0: צורן בשלוש. וצורן בדרכו לחצי הגמר. ולדר.
7: הפתיע אותי פה הזה, אבל אני סימנתי מההתחלה את קונסינגר.
0: קונסינגר.
7: ואת קבילו.
0: ו?
7: ואת קבילו דווקא.
0: קבילו, וואי, וואי, מה קורה פה? כן, גלילי?
8: גם כן, קונסינגר וקבילו.
0: רגע, יש פה מתח? ורקר?
5: זה קביליו צמד, נראה, נכון? קביליו.
0: קורץ, מה קורה פה?
5: זה לא קביליו?
0: תנו לי את הקולות. גלילי אמר קונסינגר וקבילו. ולדר אמר קונסינגר וקבילו. דיקמן אמר קיי וצורן. לייפר אמר...
7: קונסינגר
4: וצורן.
0: קונסינגר וצורן. ו... אלחדד אמר
2: קונסינגר וצורן.
0: קונסינגר ו...
2: צורן.
0: וצורן. אז קונסינגר עולה לחצי הגמר, וגם הוא הגיע מהגלגל כמו וואו וואו וואו. קונסינגר, שפו, אתה בחצי הגמר, גם אני אהבתי את השיר הזה הכי טוב היום. אני. ו... השני שעונה הוא צורן. צורן גם עולה. צורן וואו. וקונסינגר עולים היום. וואו, זה היה מתח היום. זה היה ממש מתח בסוף. בסוף קיבלנו פה מתח שאפילו הקונטרול כבר לא ידע מה לעשות. את מי אתה היית מעלה, שמואל?
1: את קונסינגר.
0: קונסינגר והשני?
1: פשוט. קבילו.
0: קבילו. טוב, אבל קונסינגר וצורן עולים, אנחנו נפרדים מקיי. איזה עצוב, הילד.
7: גם מקיי וגם הילד. מקבילו, משתי קיי.
0: כן.
5: לא עצוב, יש לו מספיק שנים שיכול לבוא
0: כן. את שוב. הילד היה טוב. טוב, רבותיי, זה השלב שבו אני רוצה להודות בשמכם שופטים ובשם המתחרים.
7: אני חושב...
0: לשמואל כהן.
1: תודה, תודה רבה, איזה זכות בשבילי. היה ממש ממש ממש כיף ומותח מהיה בחצי הגמר.
2: זכות גדולה.
0: מדהים, באמת מדהים. מדהים. תודה רבה לך, יהודה גלילי.
8: כיף, תודה
0: רבה. מוישי ולדר, תודה רבה. רולי דיקמן, תודה רבה. נתן אלייפר, תודה רבה. אלחנן אלחדד, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה לחברי הקול החדש על ה... באמת, כל ארבעת הפרקים האלה. תודה לכם, אבר, ענבל, בורן ושרמן. תודה לחיים קורץ, לשימי ורקל, יהודי סיני. תודה לדוד טוויטו, אברהם משחקוב. תודה לצוות הטכני, פסח בגד וכל החברים באתר. אנחנו מסיימים ומודים לכולם. פנחס בינדר כמובן, תודה רבה. כל מה שעשינו, חיים קורץ. ואנחנו מסיימים את רבעי הגמר של המלחינים כאמור. בין הזמנים, חצאי גמר וגמר. וזה הולך להיות מדהים. שבוע טוב, בשורות טובות.

0: מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. אמס, אתר כל חי, יוטיוב ובכל מקום בעולם. אנחנו בשידור גדול, במוצש גדול, עם זמר גדול ממיימי. אמרם אדר שמוציא את אלבומו החדש, אלבום חופות, איזה אומץ, איזה אלבום, איזה שירים. ויש שם גם דואט עם אברהם פריד שיהיה איתנו בהמשך הלילה. וגם גדול המלחינים בדורנו, יצי וולדנר יהיה איתנו. באמת, רעיון גם אודיו, גם וידאו, שתוכלו לצפות ולהזין. ואני שמח, נרגש לומר לילה טוב ושבוע טוב לחברי הטוב, אמרם אדר.
1: שבוע טוב, לילה טוב. אצלנו, כמובן, אנחנו מצלמים את זה קצת לפני שבת, אבל כבוד גדול להיות איתך, כבוד גדול להיות איתכם בכל רגע, בכל זמן, וכמובן לכל המאזינים של כל חי, שבוע טוב מבורך.
2: שבוע טוב, תכף.
0: תכף נדבר מי
2: ציבור. וולדנר, אבל נתחיל איתך, ותתחיל איתי ישר
0: מהאלבום החדש הזה. הלכת על קונספט של חתונות, של חופות, של שירים שהמילים כביכול מוכרות. תחבר אותי לרעיון הזה של האלבום הזה דווקא בתקופה הזאת.
1: תראה, אני אגיד משהו, שהיום יש כל כך הרבה מוזיקה, 2026, אנחנו רואים מוזיקה מכל הסוגים והמינים שנכנסת ויוצאת ונעלמת ברגע. בכל סגנונות המוזיקה. שאני התקשרתי לאיצי, אמרתי לאיצי, אנחנו נמצאים כאן בניו ג'רזי במשך הקיץ, בוא נעשה משהו שישאר לדור הבא. בוא נעשה משהו, בוא ניקח מילים ששייכות לחופה, לחתונה, וננסה לעשות את זה מחדש, לכתוב מחדש לחנים, לעשות דברים כמו שרק איצי יודע כמובן. לחנים שיתחברו ושיהיו, נעשה כמה דואטים, עוד לידנו עם מי כמובן וכו' וכו', אבל זה היה הרעיון של האלבום. ואת יודע, משהו מצחיק, קוראים לאלבום הזה חתונה, נכון? שבעצם השיר של חתונה, זה השיר האחרון של האלבום, שהתקשר לאיצי יום אחד, אני כבר במיימי חזרה, וסיכמנו כבר את האלבום, סיכמנו את הכל איצי, אומר לי, היי, I got for you something. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, קיבלתי משהו מיוחד בשלך. עשיתי היום משהו מיוחד. ואז הוא אומר לי, אמרתי לו, מה? אני שומע את זה, אמרתי לו ישר, זה. ואז, איך נקרא לשיר? חתונה, כי כל השיר, הרעיון של השיר זה להכניס את החתן והכלה. אז אתה מכניס אותם, איזה הוא לילה יש פה כאן, אוקיי? ואז הפזמון זה, בעצם זה לא פזמון רגיל. אתה מבין, זה לא דבר רגיל. הפזמון הוא מנגינה. אמרתי, אתה יודע מה? זה וזה השם של האלבום. וככה בעצם יצא כל הרעיון של השיר חתונה. ואז בתוך האלבום הזה הוצאנו את השיר מברוק. אם אתם זוכרים את הלילה, אם המאזינים זוכרים, שהשיר הזה בעצם קרה, שישבתי אצל איצי לפני 14 שנים, בסטודיו בניג'וז, הייתי בבמיץ, אמרתי לו, איצי, אני בא רגע אחת, נשב שנייה אחת, אתה יודע, נעבור על משהו וזה, ואז אמרתי לו, רגע, אנחנו צריכים הלילה לכל העולם, יש לנו את הלילה הספרדי, בוא נעשה הלילה שיהיה גם אשכנזי, גם ספרדי, ואז שבאנו עכשיו, אמרתי לו, רגע, בוא נעשה עכשיו מברוק, שיתחבר לכולם, וככה השיר מברוק יצא לעולם. זה הרעיון. אז יש לנו שני שירים שזה מברוק והלילה, שזה שירים מהירים, וכל שאר השירים שמי אשר ברא, יש את חיל, מי אדיר וכו' וכו', זה כל שירי חופה שכל אחד מהם באמת, לא, אתה יודע מה, לא התעסקנו עם זה עד הסוף, זאת אומרת, כל המוזיקה, אין שם AI וסיפורים ודמיונות שהיום אנשים עושים, המוזיקה היא מוזיקה אמיתית, כל שיר עם הנגנים שלו, עם הארנג'מנט שלו, עם כל מה שהיה צריך לעשות מאלף ועטב,
0: פעפתם בכלל. נפתח רגע דווקא עם הברוק, שזה שיר פצצה, ודיברנו על השיר הזה, ניכנס לרעיון ותכף נצרף מיד את איצי וולדנר. מברוק, אמרם אדר על האיט שאתם כבר כולם מכירים כאן ברדיו, יוצאים לדרך.

0: ממשיכים את מוצא שחי כאן וידאו, בהמשך אבא מפרים מצטרף אליי, אמרם אדר, רבותיי, חוגג אלבום גדול, ואנחנו פה מצטרפים אליו, אמרם ממיאמי, קצת לפני שבת, ושלום לגדול המלחינים בדורנו, שבוע טוב ליצי וולדנר.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב מנחם. Long time you've been here, long time, המון שנים, יאללה,
2: תחזור. Yeah, הרבה זמן,
0: I have to come back, נכון. יצי וולדנר, פליז תדבר איתי על הקשר המוזיקלי שיש לך עם אמרם אדר כבר, כמו שאומר עוד מהלילה והאלבום הקודם, אבל גם פה באלבום החתונה. Tell us about the musical connection שיש ביניכם.
1: מעניין. So, קודם כל, לפני, כמו שהוא אמר, יותר מכמעט 14 שנים, שהוא היה פה, הוא הגשתי אותו פעם ראשון, ראיתי גודל בישראל. He's very tall. אבל באמת, באמת, קודם כל יש לו קול מדהים, so amazing, חזק, אבל זה גם sweet. זה לא מוצאים, לא מוצאים בזה כך, כל כך היום. וישבנו, עשינו שירים, לחנים, ומיד, מיד, זה הרגשה. אנשים שואלים אותי כל זמן, איך אתם מרגישים בן אדם שיושב איתו על המקום? זה לא pressure? דווקא לא. אם אני יושב עם בן אדם, אני יכול להרגיש את האנרגיה שלו, את הנשמה שלו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. אני רוצה לפספס את הזמן, לשלוח לו, you know, סקיצה, אני לא אוהב, לא כן אוהב את הבית, את הפזמון. אבל על המקום, אני כל כך התחברתי לנשמה שלו. קודם כל יש לו בן אדם, אנשים צריכים לדעת, אמרם אדר הוא צדיק, הוא בעל חסד, הוא יש לו לב גדול, אתם לא יודעים, הוא אוהב את כל יהודי, כמו אח שלו. סתם, אז בן אדם כזה כבר, אני רוצה להיות בן אדם כזה פה באולפן שלי. זה נאמבר 1. ואחרי שהתחברתי בכלל את כל הסגנון, איך הוא שר את כל הקלאסי וגם קצב וגם זה, אז עשינו הלילה וגם עד מתי, עד מתי, דווקא זה שיר, אנשים לא יודעים, שזה עיבוד של יונתן רזל, שיר לרפואה שלמה. כן, כן. וגם הבאתי אותו אז, והוא גם הוסיף את ה... I don't know if you remember. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה עד מתי. הקטע הזה זה שלא נותן. Anyway, אז כן, האלבום הזה יצא, והיה, ברוך השם, זה היה מוצלח מאוד. הלילה אנשים אומרים, מה זה שיש לך? זה ממש, היה המון המוצלחה עם השיר הזה. היה המון שירים, המון זמן אחרי זה שזה לא עבדנו. בגלל הוא היה עסוק, אני הייתי עסוק, הוא היה נמצא בדיל, ניו ג'רזי, לקיץ של שנה שעבר, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות אלבום שלם על שירים של חופה. וזה, בצד אחד זה קל, אבל בצד אחר, זה, בצד שני, זה מאוד קשה, בכלל, אני לבד, אני הלחנתי 50 שירים.
0: הלו, את כל השירי חופה הגדולים של שווקי אתה הלחנת, ופתאום
1: ברוך השם.
0: אתה צריך לעשות שירים אחרים.
1: ברוך השם, אבל יש גם לזמרים אחרים שהלחנתי שירי חופה, והוא אמר לי, בוא נעשה מיד ירוד הפעם, בוא נעשה אשת חיל, בוא נעשה זה וזה, בואי קלה, יש לי שירים על זה, בואי ושלום, זה שיר גדול בעולם, אשת חיל שיר גדול, מה לעשות עוד הפעם? So, I accepted the challenge, איך אומרים את זה בעברית, לא יודע.
0: את האתגר.
1: אתגר, כן. וברוך השם, מסיעת הדשמי של אמרם אדר, ירד ההשראה שברוך השם קיבלתי, ויצא אלבום ממש ממש, אלבום שלם.
0: בוא נמשיך למי בנציח, ותספר לי במילה על השיר הזה יצי.
1: כן, זה, כמו שדיברנו, תלחין, תעשה לחן על מי בנציח. מי בנציח, יש המון אמן, ניסיתי שם, בשושווקים, שזה, אבל... בגלל שאני מכיר את הריינג', את הסולמות של אמרם, הוא יכול להתחיל איך אומרים, תווים מאוד נמוכים, ויש לו ריינג' כזה גדול.
0: המנעד שלו מטורף, כן, מנמוך לגבוה.
1: איך אומרים ריינג', איך אומרים את זה?
0: מנעד,
1: מנעד, מנעד שלו ממש ממש גדול. אז זה מתחיל מבנציה, וזה כל כך יפה, אב, זה יושב שם, זה לא כל כך שהוא מחפש את הכל, הוא לא יושב שם. בזמן שהוא מגיע למעלה, הוא יושב שם גם. אז אצלי זה ממש כיף להלחין בשבילו ככה.
2: אז בואו נשמע את בנציה.

0: אמא מדר, אלבום חתונה מופלא, אנחנו מארחים את אברהם פריד, את יצי וולנר וכמובן את אמא מדר עצמו. אמרם, היכולות שלך בכל, כמו שיצי אמר לפני השיר, הן מדהימות, כי אתה שר גם גבוה וגם נמוך, וגם שירים שקטים, שרוב אלבום פה, וגם שירים קצביים כמו מברוק וחתונה והלילה. באמת, יש לך איזה סייאת הדשמיה כזו, גם מזרחי וגם חסידי, וזה סייאת הדשמיה להצליח, אתה יודע, לשחק בכל הקופה ובכל החופות, ובכל החתונות, כמו שאומרים אצלנו, אמרם.
1: אני אגיד לך משהו, בסופו של יום, אני חושב שכל מה שאנחנו עושים כל יום זה סייאת הדשמיה. אדם, הרגע שהוא קם בבוקר זה סייאת הדשמיה, כל פעולה שהוא עושה זה סייאת הדשמיה. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לשיר בחופות ולשמח חתן וכלה. בשבילי, כשאני שר, היום ראשון הזה הייתי בניו יורק, בחתונה במנהטן, ואתה רואה, אתה יודע, אתה רואה את החתן והכלה, ואתה רואה שיורד דמעה לחתן, שאנחנו שרים את הברכה השביעית, או שאתה רואה, הדברים האלה זה דברים שנשארים איתי לכל השבוע. זה דברים, עכשיו ברגע שאתה נוגע בבן אדם, ברגע שאתה נוגע בנפש של הבן אדם, אוטומטית, אתה נוגע בנפש של עצמך, כי הרי אחד מקרין על השני, ואני חושב שזה הייחוד שיש, לנושא הזה של, גם של שירה, ששירה, אתה יודע, מספר שתיים אחרי כל דבר, תפילה, שירה וכו', אבל לגוע ולהצליח לגוע בחתנים וקלות, שבעצם אני אומר לעצמי, במקום שהם משלמים לי, אני צריך לשלם להם.
0: אל תגיד את זה בכל, ברדיו, תזהר.
1: כן, צריך להיזהר, נכון. איזה כיף לך שאתה...
0: תשמע, זה סייעת לשמיע, וגם תשמע, הרבה עבודה עצמית שהצלחת באמת בחיים שלך, שאתה עושה את זה בשביל הכיף, ואתה לא מוותר על זה, אתה לא מוותר על החופות, כבר באלבום הקודם, בסבב הקודם דיברנו על זה, שאתה באמת עושה את זה ואתה לא מוותר, נוסע לניו יורק ונוסע לפנמה ונוסע לכל מיני חורים, כדי לתת להיות ברגע הקדוש הזה של החופה עם בני הזוג. להכניס, זה לקדש מוזיקלית חתנים וקלות, בוא.
1: אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור מעניין. יום אחד אני קיבלתי טלפון באינדיאנפוליס, קצת שלוש וחצי שעות, משהו כזה ממיאמי. קיבל טלפון מאיזה בחור, אומר לי, שלח לי הודעה בוואטסאפ, תשמע, אני מתחתן וכו', אני מנסה לתפוס אותך, אבל אין לי כסף, אתה מוכן לבוא בחינם? אז אמרתי לו, אוקיי, איפה אתה מתחתן? הוא אמר, אני מתחתן בכנסת... פה ושם וזה, הבנתי שבאמת הבן אדם אין לו כסף, ונסעתי לעשות את ה... נסעתי לחופה, שילמתי גם על הכרטיס, דאגתי לנגנים שיבואו משם וכו' וכו', עשינו מה שעשינו, ואז אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד גם לכל המאזינים, כשאני חזרתי מהחופה הזאת, אני חושב למשך חודש, הרגשתי כאילו אני על עננים, כאילו אני מתנסה בעננים, כן? ההרגשה הזאת, המיוחדת הזאת שאתה מקבל, האנרגיה הזאת שאתה מקבל מחתם וקלה, שאתה מצליח לגוע בהן. ובגלל זה, אני חושב שזו הסיבה העיקרית שאמרתי, בוא נלך על אלבום כזה. תראה, היום אנשים לא עושים אלבומים יותר. כי אתה יודע, אתה לא מוכר אלבומים, אתה בסך הכל, אז זו השקעה מאוד מאוד גדולה להוציא אלבום, אבל אמרתי, זה דבר שאני רוצה שישאר פה לעד, ואני רוצה באמת לעשות משהו מיוחד, משהו שאנחנו מתחברים אליו. ואתה יודע, אבל למזלי, שהצלחתי לשכנע את יצי להיות חלק מהפרויקט הזה, ואני חושב שבאמת, אתה יודע, יצי, לא יודע כמה מאזינים יודעים, כי אתה יודע, הם מסתכלים עליו, רואים אותו יושב באולפן עכשיו, אבל אם אנחנו מדברים על נשמה גבוהה, אני חושב שאין הרבה נשמות כאלה. אתה יודע, על הרב עובדיה יוסף אמרו, פעם ב-500 שנה מגיעה נשמה כזאת, אוקיי? על הרפצח, וכו' וכו'. אני חושב שמוזיקלית, הנשמה הזאת של יצי, זה נשמה מאוד מיוחדת. זה נשמה שמצליחה להתקשר לעולמות של המוזיקה, לתו השמיני, למקומות שהם ממש ממש לא ברורים. כי לפעמים אני יושב איתו, ואתה יודע, אני רואה אותו, הוא נכנס כזה למקום כזה, שאני אומר לעצמי, רגע, איפה הוא עכשיו? הוא לא נמצא פה. ואז אתה, הוא פתאום יוצא, אתה יודע, הוא יוצא פתאום עם הזה, ואז הוא מתחיל להגיד, ואתה שומע אותו מתחיל לשיר, אשר ברא, ססון ושמחה. ואז פתאום הגיע הקטע של הפזמון. ובשנייה אחת פתאום יש לנו שיר. זה לא סייעתא דשמיא, וזה לא נשמה גבוהה, על מה אנחנו מדברים?
0: אתה יודע מה? בוא נשמע את השיר ברא, שפה, תשמע, יש פה גם דואט בשיר הזה.
1: או, אני חייב לדבר על הדואט הזה לשנייה אחת. תראה, אלי לוין, הזמר הזה, הוא גם איש בעל נשמה.
0: יותר גדול באמריקה.
1: קומסיצר הגדול אני קורא לו, כן. הוא גם בעל נשמה גבוהה, גם חבר מאוד מאוד טוב שלי. וחשבתי, אמרתי, אוקיי, תמי, אני צריך עוד דואט באלבום הזה, עם מי אני הולך? אני חושב וחושב וחושב וחושב וחושב, ואז אני מדבר איתו, ואני אומר לו, רגע, אתה יודע מה, תשמע רגע את השיר הזה, לך תקליט אותו, ישלח לנו סקיצה. אני שלח את הסקיצה לאיצי, אנחנו שומעים אותה ואנחנו אומרים, זה. וככה זה קרה.
0: אז אלי לוין, יחד עם עמרם אדר, אשר ברא.

0: ממשיכים כאן את מוצא שחי בכל חי, בכל חי מיוזיק, גם באתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום, חוגגים את אלבום החתונה המדהים של עמרם אדר. עמרם ואיצי וולדר, אתם איתנו. אנחנו רוצים לצרף את גדול הזמר החסידי עולמי בכל הזמנים, הלא הוא הגדול מכולם, אברהם פריד!
1: שולם עלייכם מנחם.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם יום יום.
0: בוא נגיד שאנחנו מצלמים את התוכנית בגלל שעכשיו שבת באמריקה, קצת לפני שבת, אז כולנו בבגדי יום יום.
1: זה נכון, מתכוננים.
0: לפני שנגיד שלום ולפני שנגיד משהו, אנחנו עכשיו מוצאי שבת אחרי ג' תמוז, יומיים אחרי ג' תמוז. המון מאזינים שומעים אותנו, זה זמן טוב לדבר קצת על הרבה, לפני שניכנס פה למברוק עם עמרם וברכת כהנים.
2: יש לך חיים. בלי לחיים אפשר לדבר, בלי לחיים. אוקיי, נו, כאילו יש לחיים. אז מה אתה שואל מנחם, מה השאלה?
0: איך אתה מתגעגע לרבה?
2: כל הפוש, זה כל מה שעומד מאחורי הרצון והאיפה. כל הרבי. אני מנסה להיות רפרזנטר טוב, להביא שמחה, חסידות, אור, לעם ישראל דרך שירה.
3: אתה זוכר שדיברת איתו?
2: וואו, הפעם האחרונה. לא דיברתי הרבה עם הרבי, לא כולם דיברו עם הרבי. כמו להרים טלפון לדבר עם הרבי. היינו עם מכתב, פתק לרבי, והרבי היה עונה. אז מה היה התשובה האחרונה? שאלה טובה. שאלה טובה. בקיצור, מה שהרבי לימד אותי, זה איך להסתכל על יהודי. זה לא גוף, זה לא סתם בשר ודם, זה לא רק דם וגידים, זה חלק אלוקה ממעל ממש. אתה רואה יהודי, אתה רואה אלוקות, אתה רואה בורא עולם. ואם ככה חושבים על יהודי, אז מתייחסים אליו הרבה שונה, עוד בן אדם מסתובב ברחוב. זה גישה אחרת לגמרי. להבין, להכיר מה זה יהודי, בנו יחידו של הקודש ברוך הוא, אז חייבים לקרב אותו, אם הוא צריך קירוב. צריכים לחבק אותו. להביא אותו לשולחן אביו שבשמיים. זה הדרייב. זה המשימה.
3: הופעה שלך, שאתה לא מגיע עם הקופה הקטנה, שהוא אמר לך לשים, והצדקה, והמסר, אתה מרגיש שליח של הרבי במוזיקה. יש שליחי חב"ד בעולם, יש שליחי חב"ד בתורה, אתה שליח של הרבי בתרבות, בשירה, במוזיקה. אתה מרגיש את זה.
2: אומרים לי כך אנשים, אז אני מתחיל להאמין להם. הם משתדלים. אנשים שואלים אותי, אתה חבדניק, פריד? אתה חבדניק? אני משתדל. משתדל. כמו כל חבדניק, משתדל לגרום נחת לוח לרבי.
3: בוא נחבר את הזמר המצוין, עמרם אדר ממיאמי, שכל כך גם אוהבים אותו וגם איש חסד גדול, איש עסקים, שעשה איתך דואט גדול שממש משתחרר השבוע. עמרם, אתה זכית להכיר את הרבי?
4: האמת היא שזכיתי להכיר את הרבי רק דרך הספרים של הרבי. לא זכיתי לראות את הרבי פנים מול פנים. אבל אני יכול להגיד ש... אתה יודע, בכל פעם שמגיעים לקבר של הרבי ומקבלים את האנרגיה הזאת, יש אנרגיה כל כך מיוחדת כשאתה נכנס לרבי ואתה... אתה מרגיש כאילו... באמת, אתה יודע, מרגישים חיבור. עכשיו, שאני אומר חיבור, כל יהודי יש לו סוג משיון של חיבור. לדוגמה, אם אני הולך לקבר של רב שייל בן רב מוישה, אני הולך לקבר של רבי אמרם בן דיוואן, וכו' וכו'. אתה הולך להרבה הרבה הרבה קברים, ואתה מגלה באיזה מקום יש לך קשר. בעצם, הנשמה של הצדיק מתקשרת עם הבן אדם. זה מה שקורה, וזה דבר מדהים. כי בשם באמת, אני בטוח שכל המאזינים רואים את אותו דבר, וכמובן, מי שנמצא איתנו פה, אבל כשאני מגיע לרבי, אני מרגיש משהו אחד, אני מרגיש תזוזה מיוחדת בלב, ואני חושב שזה משהו שקורה לי כל הזמן שאני מגיע לניו יורק, שאני נמצא בקיץ שם וכולי, אני כל הזמן אוהב לבוא לרבי, הילדים, אתה רואה גם הילדים הקטנים, אתה שואל, ילד קטן הרי, הוא לא מזייף, ילד קטן זה הכל אמת, נכון? אז אני חושב שזה התשובה. הילד הקטן, הילד הקטן והקשר, וכל יהודי, וגם יהודי שהוא לא דתי וכן דתי וכו' וכו', אתה רואה שכולם מתחברים. אז הוא אמר שזה אמת.
3: בוא נדבר קצת על, על הדואט, על הקליפ, אנחנו תכף גם נראה לצופים את הקליפ, אבל המאזינים שישמעו את האודיו, את השיר הזה, ברכת כהנים. קודם כל, אברהם פרידו כהן, אתה זוכה לעשות ברכת כהנים.
4: אני קורא לו רב אברהם, לא אברהם, אל... בשבילי, הוא גם כהן, אבל גם איש קדוש, אתה יודע, לא אומרים את שבחו של אדם בפניו, אבל יש לנו קשר של הרבה הרבה מאוד שנים, וקשר של פשוט, אתה רואה, זה גם קשר של ידידות, אבל אתה רואה בן אדם שכל כולו אמת, כל כולו לב, אדם ששר, ואתה רואה אותו בהופעות, אתה רואה אותו במקומות, איך שהוא מתנהג לכל יהודי ויהודי, בגלל שיהודי, ואני חושב שזה המשפט. אז כששמעתי את השיר הזה, אני חייב לחזור חזרה רגע אחת להיסטוריה של השיר הזה, כי נמצא איתנו פה איש יקר מאוד, שהוא גם בשבילי רב כמובן, אבל אני חושב שרבי יצי וולדנר, קודם כל המלחין אגדי, שאני אומר מלחין אגדי, אני חושב שהוא המלחין מספר אחת בציבור היהודי, כל השירים שאתם מכירים, כל השירים שהחבר'ה שלנו פה ששומעים אותנו היום מכירים, אנחנו יודעים שהשירים שישארו לעד פה שייכים ליצי, ויצי קודם כל אני רוצה להודות לך בהזדמנות הזאת, אבל אני רוצה רגע אחת לגוע בברכת כהנים. בקיץ שעבר הייתי בדיל ניו ג'רזי, כאשר אני יושב שם, התקשרתי לאיצי, אמרתי לו, איצי, אני רוצה לעשות אלבום הקיץ הזה. אז הוא התחיל לצרוק, הוא אומר לי, מה, אתה רציני, אלבום שלם בקיץ אחד? אז אמרתי לו, איצי, אני פה ואנחנו הולכים לעשות אלבום, כמובן הכל בסייעתא דשמיא. ואיצי אמר לי, אתה יודע מה, אנחנו במרחק של 15 דקות אחד מהשני, 20 דקות, בוא תעלה על האוטו ובוא נשב ביחד. באתי אליו, אני יושב איתו, אנחנו מדברים, ועשינו שניים או שלושה שירים, correct me if I'm wrong, הייתי, שניים, שלוש שירים, הוצאנו באותו רגע, באותו יום, עשינו את הסקיצה, ואלינו את זה. ואז, אני אומר, תראה, האלבום הזה הולך להיות אלבום של חתונה. הרי אף אחד עד היום לא עשה אלבום שמחדש את כל שירי החתונה. לקחת את מי אדיר, לקחת את בוי קלה, אשת חי, וכולי וכולי, ולעשות להם מנגינות חדשות. אמרתי לו, צריכים המון המון סייעתא דשמיא כדי להוציא דבר כזה. ואז אמרנו, בוא נעשה ברכת כהנים. ברכת כהנים, מה עושים הרי בכל חופה? מברכים, ברכת כהנים. מי הכהן הגדול?
3: רב אברהם.
4: אז הנה התשובה שלך. אז התקשרתי לרב אברהם, והוא ברוב טובו, שמע את השיר הזה, ואמר לי, תדע, אני מתחבר לשיר. אמרתי, הנה סייעתא דשמיא. אם הוא מתחבר לשיר הזה, והוא כהן, והוא יבוא לברך אותנו, אז אנחנו הרווחנו ובגדול, ורק אחר כך הגיע כל הנושא הזה של הוידאו שנדבר עליו עוד מעט.
3: השיר האחרון שאברהם פריד הוציא ברכת כהנים היה, ישים חואל הויקים כפרה, נכון או לא? לא בדיוק ברכת כהנים, אבל אנחנו חפשים ברכת כהנים, תשמע, יבורך השם, אין לו יבורך, ברוך, לא יודע, לא מוציא ברכת כהנים שלו. נכון? אומרים פה ברדיו עכשיו.
2: גם הקלטתי את נוסח חב"ד, בלי מוזיקה, הקפלה. תראה, זה גם. גם במלוא מובן המילה.
3: טוב לברכה, אבל פה יש באמת ברכת כהנים, אז תמשיך אותי מה שאמרם אומר על השיר הזה, ברכת כהנים, כשהוא מצלצל לך.
2: קודם כל, אני יודע שאם אמרם מתקשר, יש לו משהו בכיס. הרבה שנים הוצאנו שיר ילדי לפני כמה שנים, שיר מקסים, אז אני יודע יש לו גם טוב בנגינה, משהו בוחר, וגם הוא אמר לי שהלחן זה של יצי, יצי וולנר. אז אם יצי מלחין, אני שומע מיד, וקודם כל אני חייב לומר לזכותו של יצי שיש לו סייעתא דשמיא לא מובן מאליו. פשוט, הוא מוציא לחנים, amazing, כל יום, כל רגע, כל שעה, וכל מיני סטיילים, וכל מיני ז'אנרים, it's just amazing. יצי, שהמסבורך ימשיך לברך אותך, לשמח עם החוש שלך, מדהים. אז אני שומע את השיר ברך לך, ויד התחברתי, לפעמים לוקח כמה שמיות להתחבר לשיר, אבל פה המנגינה ישב טוב עם המילים, הברכה ועם היה מושלם. ולקח אותי שמיעה ראשונה להחליט שאני אמן.
3: זה דבר מאוד נדיר אצלך, כי אתה מאוד פיקי, אתה מאוד, אתה לא סתם לוקח שירים, זה לא משנה מי זה ומה זה, אם זה לא שיר שאתה אוהב להתחבר. ואם פעם ראשונה שמעת והלכת על זה, זה אומר שבאמת התחברת לזה.
2: ככה. בדיוק ככה.
3: תענו, איפה יצא?
5: ערב טוב, שבוע טוב מנחם.
3: שלך.
5: אני מנסה, בעזרת השם, יש לי פה המון מתורגמים.

0: בן אדם ענב, אני אגיד לך, אני פחדתי טיפ-טיפה, אולי אני יכול להרחיב בשבילו. אבל אני אגיד לכם, זה היה שעתיים לפני שאפילו הדלקתי את הקלידים. בכלל הבן אדם, אנחנו ישבנו כמו חברים, in the first second, כמו כאן, אני מכיר אותו כבר 50 שנים כבר. ברוך השם, האלבום הזה יצא אל רצוננו, יצא הפכת, יצא המון המון שירים, ברוך השם. ברוך השם, שתמשיך בזאת השם. So, זה אברהם פריד, בן אדם ענב, צדיק. מה שאמרם אומר, אני גם קורא לו, רב אברהם. לא רק פשוט.
1: פותע אותך, ואמרתי את זה בשידור ברדיו בדיוק שבוע שעבר למאזינים שלי, כי צריכים ללמוד, אנחנו בדור שצריכים ללמוד מהשני, ואני כל כך הרבה לומד מאברהם פריד, כי, תשמע, אדם במעמדו היה יכול להיות יותר קצת, אתה יודע, לא, אתה רואה איזה איש down to earth, איזה אדם עממי, איזה נחמד, איזה בלי אגו, איזה בלי גאווה, וזה דבר שצריכים כולנו ללמוד, כל אחד במקצוע שלו, לא משנה באיזה מקצוע אתה, באמת, זה לא, צריך ללמוד ממנו, וזה לא אומרים את זה חלילה בשביל, באמת זה נטו מוסר לי ולמאזינים ולאנשים ששומעים אותי, פוליטיקאים, לא משנה מי, תלמדו מאברהם פריד איך להיות בן אדם. עכשיו יצי וולדנר, תספר לי על השיר.
0: ברכת כהנים, אז ברכת כהנים מאמרם, כמו שהוא אמר, אני מכיר ברוך השם את אמרם יותר 15 years כזה, אז משנסינו הלילה, עד מתי וכל השירים האלו, והוא התקשר אליי לפני שנה, שהוא היה בקיץ בדיר, כמו שהוא אמר, הוא אמר לי שהוא רוצה לעשות אלבום שלם, רק לחתונה. אז כמו שהוא אומר, אני התחלתי לצחוק, מה, רק אלבום שלם? אבל ברוך השם, היה לנו סייעת את השמיה, והוא נתן לי את הרעיון לעשות, אז איזה על ברכת כהנים, אני לא חושב שהכנתי אף פעם שיר על ברכת כהנים. ברוך השם, יש לי יותר מ-500 שירים החוצה. ברוך השם, אני לא חושב שיש לי ברכה, אני חושב. אולי יש פה אחד, אבל לעולם אין. אז התחלתי לחשוב עליי מה ההשראה שאני רוצה להרגיש. ברוך השם, פתאום אביא את ההשראה, ושלחתי זה לאמרם, הוא מיד התחבר, בזמן שהוא אמר לי שאברמול, רב אברום, גם אוהב את זה, והוא גם, אברום, אתה זוכר, שלחת לי גם טקסט, וואו, השיר הזה, צילמת את השיר, זה ממש מושלם.
1: דברו איתי על המוזיקה, קודם כל אברהם פריד, גם צילמתם, אמרם, צילמתם קליפ ממש מעניין, נשמע, עוד מעט כמו נראה את הקליפ, גם אווירה של, להביא פתאום אווירה של חתונה באמצע שום מקום. אמרם, אולי אתה תספר לי על ההפקה הזו של הוידאו קליפ.
2: שנעשה וידאו רק למברוק, ואחר כך, שומעים את השיר וכו' וכו', אמרתי, רגע, רגע, השיר הזה חייבים לעשות איתו משהו, חייבים לעשות משהו שיחבר, והמטרה זה שהילדים שרואים את הוידאו הזה יתחברו למושג הזה שנקרא ברכת כהנים, שזה, כמובן, יש ילדים שמכירים את זה יותר, יש ילדים שמכירים את זה פחות, אבל גם אם מכירים את זה, צריכים להתחבר לזה. כשמתחברים לברכה, זה דרך תמונה, דרך וידאו, דרך צילומים, לראות שאבא מברך את הבן שלו וכו' וכו'. וכמובן שמוטי עשה עבודה מדהימה בהפקה של הוידאו הזה. זה היה בברוקלין, ובאנו, אתה יודע, יום אחד, וזה פשוט יצא מפעים, מיוחד מאוד.
1: אברהם פריד, אני יודע שאתה גם עסוק, ואנחנו נשחרר אותך עוד מעט, אבל אני כן רוצה שתדבר איתי, זה כבר שיתוף פעולה שני, כמו שאמרת, עם אמא מדר, גם ילדי וגם עכשיו ברכת כהנים. דעתך על הסיפור הזה של המוזיקה של 2026, כל הזמן צריכים להישאר בטעם היהודי של פעם, אבל להיות מעודכנים. וזה מה שקורה גם בשיר הזה, זה שיר שהוא כביכול שיר שהלחן שלו מאוד חסידי ומאוד יפה, גם, אבל זה גם מאוד מתאים לסגנון של היום. אתה מסכים איתי, אברהם פריד?
3: בטח, מה השאלה? 100%. זה היה אחד מהסיבות שמיד התקשרתי לשיר. זה ביטוי טוב למילים של ברכת כהנים. זה גם יש רגש, יש גם תפילה, יש גם הרבה לב, הרבה נשמה. מושלם. מושלם, perfect combination.
1: הקלטתם את זה יחד באולפן, או שכל אחד את ההקלטות שלו סתם?
3: כל אחד באולפן שלו. זה הגדלות של הטכנולוגיה היום. אני יכול להיות באפריקה, להקליט, ואמרם יושב בפלורידה או בניו יורק, מקליט ומחברים. מדהים.

0: מכונה, הבית שלך, אתה מקליט, יש לך אולפן בבית? איפה אתה אוהב להקליט את הווקל שלך, אברהם פריד?
1: אני מקליט אצל יוסי טיברג, כבר הרבה שנים. אני לא אחד שיש לו אולפן בבית, כמו כל זמרים היום. אני אולד סטייל, אבל אולי יבוא יום. אבל בינתיים אני עובד עם יוסי. הוא אומר לי, הערה פה ושם, לפעמים, נדיר. אבל כשהוא אומר לי, אני מקבל.
0: אמרה מדר, לסיום, אני רוצה ממש להודות עוד מעט לאברהם פריד, אבל אני רוצה שאתה תסיים את האייטם הזה עם עד כמה היה לך מיוחד שוב פעם לשיר עם אברהם פריד, השיר הזה שכולם ידברו עליו, גם הקליפ הזה שיצא יפציץ.
2: אז כמובן, עוד פעם, לפני שאנחנו נוגעים בזה, אני רוצה להגיד תודה רבה גם למי שעשה את ההפקה של השיר הזה. כמובן, ייצי, וכל הארנג'מנט, מי שעשה את זה, למי שעשה את הארנג'מנט, ייצי? אברום מלונגר, הוא בחוץ העיר, תשמע, הוא עשה באמת עבודה מדהימה, נקייה, מסודרת לעניין, מגיע לו המון המון קרדיט, ותודה על מה שהוא עשה, וכמובן למוטי שעשה את הוידאו, למי שעשה את המיקס של השיר הזה וכולי, אבל מילה אחרונה, אני רוצה להודות עוד הפעם, באמת, אתה יודע, כי
0: איתנו כאן במוצש בכל חי, עם דואט גדול עם אמר מדר, ברכת כהנים הלחת של איצי וולדנר, אברהם פריד, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, בשבוע טוב.
1: ומבורך, שיהיה ברכת כהנים לכל עם ישראל, ברכות גשמיות, רוחניות, עד בלי די. היה כיף לעבוד איתכם, לדבר איתכם, ומקווה שעוד, יצי, אתה עוד תכתוב הרבה שירים ונעשה ביחד עוד הרבה דברים, ואמרם, היה כיף, לא רק לעבוד איתך, ישבנו שם למעלה בחדר ודיברנו והתוועדנו, חבל שלא היה לחיים שם, אבל היה מאוד כיף, עוד כיף, עוד כיף.
0: בוא נודה לאברהם פריד, תודה רבה רבה אברהם פריד על הרעיון הזה מיוחד שלנו כאן. בוא נשמע את השיר ברכת כהנים, הצופים יוכלו לראות את הקליפ, המאזינים לשמוע, וחוזרים לרעיון המיוחד עם אמא מדר ואיצי וודנר.

0: מוצ"ש חי, זה היה ברכת כהנים, אברהם פריד, עמרם אדר ויצי וולדר. אז פריד נפרד מאיתנו, אבל עמרם אדר ויצי וולדר איתנו. אלבום חדש של עמרם אדר, אלבום מופלא ושונה מאוד. לבן, חופה, הצבע הלבן, האווירה של חופות. והשיר הבא שאני ארצה לשמוע זה בואי קלה. עמרם, אני חושב שהשיר הזה זה שיר שילווה את הקלות. אתה כבר שר אותו בחתונות או שזה...
1: אתה יודע מה? משהו מעניין זה שהשיר של בואי קלה, בעצם אמרנו בוא נעשה משהו שהוא קלאסי, משהו שיהיה באמת, אתה יודע, גרנדיוזי, כניסה גדולה של חופה וכו' וכו'. ומהניסיון הקטן שיש לי בחופות, אמרתי לאיצי, בוא ניקח משהו מאוד מאוד גדול וננסה לייצר פה משהו מיוחד. וכך היה, אתה יודע, יש שם... יש שם באמת הפקה מאוד מאוד גדולה של מוזיקה שעשה רן אביב, שהוא המפיק המוזיקלי של הפלרמוני וכולי. ועשינו לזה גם וידאו, by the way, לשיר הזה, שהוידאו יצא יותר מאוחר.
0: איפה, מה הוידאו? תסביר לצופים מה יראו שם.
1: הוא בעצם עשה אותו גם מוטי, אבל הוא עשה משהו מאוד מיוחד עם הרבה נגנים, שיש חופה, יש חופה מלמעלה כמו ענן כזה, ואז הנגנים מתחברים לתוך הענן. הוא עשה משהו מאוד מעניין. בעזרת השם נוציא את זה אחרי תשעה באב, אבל השיר הזה, אמרנו בוא נתחיל אותו בצורה מיוחדת. אז אני חושב מייצי, זה פשוט היה מיוחד. אני חושב איתו, מייצי אומר לי, בוא, עכשיו אני מנסה לעשות את זה, וזה לא, זה לא יוצא לי, אתה מבין? אני מנסה לעשות את זה, אני לא יודע אם אתה זוכר איץ, אבל אני מנסה לעשות את זה, ואני עושה, בוא, ואז, בוא, תראו איזה כניסה, בוא, ואז זה עולה עוד יותר,

0: שזה ממש
1: וואו,
0: אופרה,
1: וואו.
0: אופרה במיטבה. ואז, בואי ותשמעו את השיר כמובן, ותשפטו בעצמכם, אבל אני חושב שזה אחד היצירות המופלאות שעשה איצי וולנר עד היום. זה פשוט שיר מופלא, מופלא. איצי, אולי אתה רוצה להגיד משהו על זה, אבל זה פשוט...
2: כן, איצי, tell us of her word, he says it's a huge composition, או יצירה מטורפת, השיר הזה, בואי קלה. אתה גם מרגיש לך? לא עושה פירלט?
3: כן, כן. אמא כנס פה לאולפן, והיה לו... היה לו פיקצ'ר כזה, תמונה, מה יהיה האלבום. אבל הוא אמר לי שהאבן הפינה של האלבום צריך להיות בוי ושלום. אז אמרתי לו, listen, יש לי כבר בוי ושלום. It's hard to top that, you know, it's... אבל הוא הסביר לי מה שהוא רוצה, ואני כבר יודע שכמה שנים הוא מדבר על זה, קודם כל סתם שאנשים ידעו, באמת, אמרם הוא מאוד מאוד קלאסי, השירים שלו זה מאוד קלאסי. אני לקחתי אותו ללעשישי, ללעשישי ולמקום אחרים, אבל באמת הוא מאוד מאוד קלאסי, הוא שר כזה, ובזמן שהוא שר בחופה, אתה לא רואה שום דבר, אפילו החתם הקלה, אתה פשוט רק רואה אותו. He's bigger than the room, הוא יותר גדול מהחדר. אז אני ידעתי שהוא רוצה בואי ושלום, שזה תגיד סיפור מהתו הראשון. Start right away, תגיד משהו. אז חשבתי, מה לעשות, you know, how could we approach this from a different way? ברוך השם, אז... חשבתי על זה, התו הראשון, בואי. הסתכל עליי, הסתכל כמו, נפלתי מה, from the moon, like, from the moon, like, what? בואי, זה כבר שיר שלם שם, רק בתיבה הראשון, מה אתה? אבל, we continued, בואי. בגלל שאני רציתי לעשות כזה introduction, setup, להביא את הקלה. ואחרי זה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה. מאוד דרמטי, מאוד דרמטי.
2: וואו, זה חזק. זה ייכנס, אני בטוח שזה ייכנס בחתונות. אולי אפילו די-ג'יי יכניסו את הקטע הזה, זה מטורף, זה יכול להיות פצצה. That could be amazing.
3: ואחרי זה הלכנו ליותר נורמלי. בואי ושלום. אבל הפתיחה, הפתיח שיהיה ממש דרמטיק. דרמטיק. והוא לא מצחיק. בהתחלה, הוא ממש היה סטרוגל עם איך השאר את זה. הוא מצא את כל תו שלא נכונה, אבל בסוף, we worked it out.
2: בסוף הסתדר. בוא נשמע את השיר הזה, רבותיי.

0: אמא מדר ואיצי וולדר מהיצירה המטורפת הזאת בויקה לאלבום חדש לאמא מדר, אלבום חופות ראשון מסוגו, הכל חדש, לחנים אדירים, הפקה מושלמת ומאוד מאוד יוקרתית ואיכותית למרות התקופה וה-AI, הם לא התקמצנו ולא בחלו, אלא הלכו all in על הפקה יהודית יוצאת דופן. וכאן אנחנו מגיעים לשיר מי אדיר, ופה יש לנו את הילד, הילד המתוק, מר אדר הקטן והחמוד.
1: אתה יודע, לפני שאנחנו מדברים על הילד המתוק, אני רוצה להדגיש משהו, אני לא יודע אם הצופים שמים לב לזה, וכל המאזינים כמובן, אבל איצי וולנר, הוא שר בחסד עליון. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל כשאתם שומעים את השירים, בכל שיר אתם שומעים את הקולות, את הקולות האלה שמגיעים מלמעלה, את ההרמוניות המטורפות האלה, את הדברים שהוא מייצר, יש פה הרמוניות, שאנשים ששומעים את זה, לא משנה אם הם מבינים או פחות מבינים, אבל ההרמוניות האלה הן הרמוניות מאוד מיוחדות, יש לו קול מיוחד, ואני חושב שצריך להדגיש את הנושא הזה. Anyway, בקשר לנושא הזה של מי אדיר, תראה, השיר הזה של מי אדיר, בסופו של יום, אני ישבתי, שישבתי עם איצי, אמרתי לו, תשמע איצי, זה שיר, יש לי מנגינה שמאוד מאוד קרובה אליי, ואני רוצה שנלחין ביחד משהו, ואחרי אולי 4 דקות היה לנו את השיר הזה. ישר שאתה מתחיל את זה, אתה מרגיש שאתה בחופה. תראו כמה רגש, תראו כמה רגש יש בשיר הזה. איפה שומעים היום שיר, ועזוב שזה, עוד הפעם, אני זה שיר שאומנם שלחנתי אותו ביחד עם איצי, אבל אתה יודע, אני שר את זה ויורדים לדמעות, הדמעות מתחילות לצאת לי ברגע שאני שר את השיר הזה. והקלטנו את השיר וכו' וכו', ואז בסוף, אתה יודע, אשתי אומרת לי, רגע, אף אחד מהילדים שלך לא נמצא באלבום הזה, מה קורה פה? עכשיו אני מדבר איתך שבוע שעבר, זה הסיפור משבוע שעבר, האלבום יצא ביום ראשון, הסיפור משבוע שעבר. אז אמרתי, אוקיי, שאלתי את שלמה, הבן שלי, אמרתי לו, איזה שיר? הוא אומר, אני רוצה את השיר הזה. עכשיו, אתה יודע, זה שיר, או שזו, אם אתה שר אוקטבה שלמה למעלה, זה מאוד מאוד קשה. אז אמרתי לו, בוא נלך לאולפן. הדלקנו את האוטו, נסענו באותו רגע לאולפן, ואז ראינו את הקטעים שמתאימים לו, וככה זה יצא. אני רוצה להגיד שמבחינתי, מבחינת כל האלבום הזה, אחד השירים שאני הכי מתקרב עליו, והכי מרגיש אותו ממש, אתה יודע, ברגש, יש כל כך המון המון רגש בשיר הזה, ושישפטו המאזינים.
2: זה גם בגלל שהבן שלך מתוק ישר.
0: אתה מייעד לו להיות זמר, הוא אומר לך לפעמים אבא קריירה וזה, או שאתה לא מתעוזר, פשוט יש לו קול יפה, ואמרת לו בוא תשיר.
1: אני לא חושב שעוד הפעם, זה תלוי בו כמובן מה הוא ירצה לעשות עם זה, אבל לבינתיים הוא אוהב לשיר, זה הכל.
0: אז הנה, מי אדיר? לחן איצי וולדר ויהיה אמר מדר ביחד, השירה אמר מדר ובנו,

0: מוצא השחה, יצי וולדר ואמר מדר איתי באלבום חדש, אלבום פצצה, ואנחנו עוברים שיר שיר, ומגיעים לשיר אשת חיל, וכאן אני רוצה לחזור ליצי וולדר בלייקווד, ניו ג'רזי. יצי וולדר, שמעתי את השיר אשת חיל, a few times, זה שיר פצצה, אבל אני שמעתי את זה, במאזינים עוד לא. ואנשים שואלים, מה כבר אפשר לחדש במילים אשת חיל? והנה הצלחת. בטוח לי שהשיר הזה היה אחד מהשירים הכי קשים שלך להלחין, כדי שהוא יהיה חידוש ושונה. I'm sure. בלי שדיברנו.
1: כן, בטח. ממש ממש כמו שאמרת. אמר אמר לי, בוא נעשה אשת חיל. נאו, כולם יודעים. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני נמד.
0: שלך.
1: ברוך השם. It's one of my favorite songs. אז איך אני עושה עוד אחד? עוד אחד? ולתחדש משהו. אז ברוך השם, אמום יש לו references, הוא שלח לי כל זמן עם טעמים כזה, בוא נעשה, בוא נוציא את הניצוצות מהשיר הזה. Again, you know, אני רציתי משהו ש... כל השירים שלי, אני עושה... זה צריך להיות, you know, emotional, רגש. אבל זה גם צריך להיות היום. אפשר לשלב את ביניהם, זה לא בכלל, בכלל אין סתירה בזה. אז נסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי, ועזבתי את העניין, חזרתי אחרי שבוע, ופתאום השיר יצא על המקום. על המקום. בלי אפילו ניסיון, I didn't even try. וזה הסימן שזה מן השמיים, יש פה צינור ברוך השם, אמא אומר שאני, כמו אני הולך לעולמי, אני פשוט מסתכל בצינור, איפה השיר, זהו.
0: יש לך קשר לצינור.
1: אבא, תן לי משפט. בבקשה. הוא מחכה.
0: זה הצינור של איצי. איצי, תראה לנו את הצינור, איפה הצינור? תראה את הצינור, איפה?
1: למעלה? אני, בבקשה, היום? כן? לפעמים זה תקוע, you know, זה פנול בין הזה.
0: Yeah, stuck, אבל אתה משתחרר. בדרך כלל זה הולך אצלך מהר, משתחרר מהר. אמרה מדר, תן לי גם אתה מהאינפוט שלך על השיר הזה, אשת חיל, לפני שנשמע אותו.
2: תראה, אני יכול להגיד רק משפט אחד. זה יצירת מופת. זה הכל, לא צריך יותר מזה.
0: הוא אומר שהכין את זה מהר, תקשיב, זה לקח לו זמן, ואז פתאום זה בא לו בבום. תבין את הגאון הזה? זה מטורף.
2: הבנו לי. שומע את זה יותר, ככל שאתה שומע את זה יותר, את השיר הזה, אתה יודע, אני מקבל הרבה הודעות.
0: אני אומר לך, שמעתי את זה 4-5 פעמים, לכן אמרתי בתחילת הרעיון, זה בתחילת השיר, לפני השיר, זה באמת שיר שאתה אומר, בהתחלה אמרתי עצמי, מה עכשיו יש את חיל? אבל שמעת אותו 4-5 פעמים והוא פצצה.
1: למנדי הרשקוויץ הוא עשה עיבוד ממש מתורה, ממש עיבוד ממש היפה מאוד, מנדי כל כך מקצוען, אני כל כך אוהב את הסטייל שלו. אז הוא הביא את כל...
0: בחתונות עם מנדי?
2: מצליחות היום בניו יורק, הוא עושה את ההפקות הכי גדולות בניו יורק היום בחופות, הוא עושה עבודה מדהימה, ואני חושב שהטעם שלו, בגלל זה יש לו את הטעם המיוחד הזה, שכשהוא עשה את הארנג'מנט של השיר הזה, הוא עשה את זה כל כך בטוב טעם ודעת. אתה יודע, בהתחלה אמרתי לי, איצי, בוא נלך למישהו אחר וכולי, איצי אמר לי, זה הבן אדם, רק הוא. ואתה יודע, ההתעקשות שלו עבדה, כי בסוף יצא באמת יצירת מופת, תודה לך איצי.
0: הנה זה בא.

0: מוצ"ש, חי רבותיי, אנחנו באמת ברעיון כל כך יפה, אברהם פריד היה איתנו, ואיצי וולדר מלווה אותנו ברעיון הזה, ובוא נעבור לליל שישי, גם שיר שאיצי הלחין, שונה כמובן סגנון קצת מהאלבום, אני אוהב את השיר הזה גם, אמרם, אני מרגיש את החריים של ערב שבת כשאני שומע את השיר הזה.
1: אתה יודע מה? בוא נגיד ככה, ליל שישי, אני לא רוצה להגיד יצא בטעות, אבל לא קשור בכלל לאלבום, זה בעצם כמו בונוס טראק, אבל מה שקורה עם השיר הזה, אתה יודע, השיגעון שהשיר הזה יצר, זה פשוט דבר מטורף. אני מקבל הודעות מכל העולם, אמרו לי, מה זה? ובפרט שיראו את הוידאו, אחרי תשעה באב אנחנו הולכים לעשות וידאו, שאני אדבר עליו עוד רגע, מה אנחנו עושים בוידאו הזה, כי אולי אנחנו נחבר הרבה מאזינים לוידאו גם, אבל אנחנו הרי, לכולנו, כל הנושא הזה של ליל שישי, של הצ'ולנט, שאתה יודע, כל החבר'ה מהישיבה, חבר'ה מהעבודה, חבר'ה מהווזה, אתה מגיע לסוף שבוע, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לקחת רגע, לשבת אחורה, תן לי לשבת עם החברים, תן לי ליהנות, תן לי לאכול קצת צ'ולנט, קצת קיגל, קצת דיסה. הדבר הזה התחיל ב, אני לא יודע כמה שנים האחרונות, אבל התחיל ממש, זה נהיה כמו סינרי כזה, מעל 10 שנים, אפילו, אני חושב 15 שנה.
0: גם במיימי, גם באמריקה זה?
1: אני יכול להגיד לך, בכל מקום, אני נמצא בלייקווד, אני נמצא באזור לייקווד, בקיץ הרבה. אני כל יום חמישי נוסע איזה 20-25 דקות כדי לאכול צ'ולנט, אוקיי? בגלת כושר, בגלת מרקט, כל המקומות האלה. יש לך בברוקלין, יש לך פה. כמובן בארץ זה מטורף, אתה יודע, יש מקומות שהם ממש הפכו את זה למשהו
0: מיוחד. כי בארץ, הצ'ונטיות בלשישי, זה משהו טרנד לא נורמלי מה שנהיה פה.
1: אז תחשוב, כל אחד יוצא, כל אחד רוצה להתחבר באיזשהו מקום ליל שישי שלו, הוא רוצה להירגע, הוא רוצה להרגיש, למדתי כל השבוע, עשיתי כל השבוע, פעלתי כל השבוע, עכשיו הגיע זמן של לשבת עם החברים וליהנות קצת, ואמרתי לי, איצי, בוא נתחיל עם משהו, לסוף שבוע, מחכים לנוח, להיפגש, ואז, אמרנו מילים, אז הוא כבר כתב את הרעיון.
0: איצי כתב את הרעיון. כבר כמה פרויקטים.
1: יפה מאוד, ואיצי שם שכתב גם את השיר הראשון שעשינו עם פריד ילדי, התקשרתי אליו ואמרתי לו, איציק, הנה, זה ההזדמנות לשיר הבא. תכתוב לנו מילים. והוא כתב, הלכנו, חזרנו, תיקנו וכו'. אני חושב שזה באמת, יצא פה משהו מאוד מאוד מיוחד. יצא פה משהו שאתה, כולם יכולים לשמוע בכל צ'ולנטייה, בכל תוכנית רדיו, בכל מקום, ליל שישי היום.
0: אהבתי, יוני אליאב עשה פה עיבוד ישראלי יפה.

0: רבותיי, זה היה לשישי. תקשיבו, זה עבודה פצצה של גם יוני אליאב עשה פה עיבוד פצצה. יצי וולדר, רצית לומר לי משהו על השיר הזה לשישי?
1: כן, אנשים שואלים את זה, מה הקשר לכל אלבום שלם של חתונה ולשישי? באמת? אין קשר. אבל יש, שתי תשובות בדור. אחד, לכל חתונה יש שבת שבת ברוכס, נכון?
0: בטח.
1: ליל שישי, כנס לשבת, מה? אנחנו מוכנים לשבת. זה one. two. אוקיי? two. דמה להשיב. two. שבת קלה, קוראים לזה שבת קלה, בואי שלום, זה באמת על שבת. זה לא על קלה. על שבת קלה, זה כל אלבום שלם על חתן וקלה. ליל שישי, מוכנים לשבת.
0: זה חיבור.
1: יש קשר גדול.
0: יש קשר לכל דבר. הצינור נותן את הקשר.
1: נכון, לחיים.
0: לחיים. אמרם, רצית לומר משהו על הקליפ? איפה אתה הולך לצלם את הקליפ?
2: תראה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה משהו מאוד מעניין. אנחנו הולכים לתת לאנשים בכל העולם לצלם עם הטלפון שלהם, את הליל שישי שלהם, לא משנה מה הם רוצים.
0: לא משנה. לעשות את זה גם פה אצלי בתוכנית ברדיו, אני אביא לך 100,000 כאלה.
2: יפה מאוד. אז אנחנו הולכים לקחת אנשים מאוסטרליה, בכל שעות היום, זאת אומרת, יהיה לנו 48 שעות של ליל שישי, של וידאוים, ובעצם כל הוידאו שאנחנו נעשה יהיה סביב האנשים. כל אחד יראה את המיקום שלו, את העניין שלו, את הצ'ולנטייה שלו, יש כאלה שעושים את זה בבית, יש לנו וידאוים שמגיעים כבר מאוסטרליה, של אנשים שעושים את זה בתוך בית כנסת, יש כאלה שעושים בבית, יש כאלה שעושים את זה, יהיה לנו את זה אנשים שהולכים לשוק, אנשים שהולכים לפה, אנשים שהולכים בברוקלין, כל החסידים, כל ה... אתה יודע, עם השטריים מלך, בלי השטריים מלך, וכו' וכו'. ככה שיהיה לך...
0: אחדות ישראל, אחדוס. ברקע, אנחנו שומעים את מי אדיר, השני, זה לא עם הבן שלך, זה בעצם המזרחי או הישראלי נקרא לזה, נכון?
2: מי אדיר. עשינו, אמרתי לי איתי, אני רוצה להקליט את מי אדיר פעמיים. היות והוא כל כך שיר מרגש, אמרתי, נעשה פעם אחת בעברית, ופעם אחת בעבריס. אוי תדדה מי אדיר על הכויל וכו' וכו'. אז אמרתי, נעשה את זה ככה כדי שיהיה לנו את שני הרצועות ושכל העולמות יוכלו ליהנות מזה.
0: יפה. אז הנה זה ברקע קצת נשמע אותו. אמרם, בוא נתקדם לכיוון השיר האחרון שנשמיע באלבום, שזה חתונה, דיברנו על זה בתחילת הרעיון, שהפזמון שלו זה בלי מילים, אבל זה באמת להיט פצצה. אז קודם כל אני רוצה, לפני שאני נפרד ממך, קודם כל לדבר עם איצי וולדר. איצי, תגיד לנו מילה על השיר חתונה, ובכלל על כל האלבום הזה, ועל התחושות שלך, and your feelings about עם המדר ומה שקורה פה.
1: אז קודם כל, בגלל השיר חתונה, כמו אמרו אמר לפני זה, זה היה השיר האחרון של האלבום. זה מעניין, בגלל זה השיר ראשון. אבל כן, אני, בזמן שאמר אמר לי שהוא רוצה לעשות כמו אלבום שלם, רק שירי חופות, אמרתי לו, אוקיי, listen, אני איתך, אבל בוא נכניס טיפ-טיפה קצב, לא? בוא נלך לעולם, you know, כשיהיה יותר כיף שם. אז כן, ברוך שם הוא היה פתוח לזה. אז אחרי שסיימנו את כל האלבום, גם לשישי וגם מברוק וגם את הכל, פתאום יום ראשון הייתי בבית, whatever, נפל לי איזה רעיון, לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל התחלתי לעבוד לזה, ותכף אחרי זה עשיתי כמו סקיצה קטן, שלחתי זה לאמרם, ומיד, מיד התחבר לזה, ברוך השם, ויוני עליב עשה עבודה פצצה ממש ממש, איזה עיבוד גדול.
0: יפה.
1: וגם אמרם רצה שזה יהיה כמו, איך היינו, חתן וקלה שהם נכנסים לעולם, אז שיהיה כניסה גדול. איזה לילה יש פה כאן. אז זה הרעיון של הפתיחה של השיר, שכולם עומדים שם לקבל את החתן וקלה, אז זה הרעיון של השיר, זה פשוט, בבתים יש מילים פשוטים, וגם בפזמון, זה פשוט, פשוט זה יהיה, כמו פשוט לזכור את זה, אפשר לשיר את זה ברכב, nothing complicated. זה על השיר.
0: אמרם, אז קודם כל, איצי וולדר, תודה ענקית על כל העבודה היפה שאתה עשית עם אמרם הדר כבר כל כך הרבה שנים, וכאן באלבום הזה עם האתגר, צ'אלנג' לעשות אלבום חופות בתקופה הזאת. תודה ענקית שהיית איתי בתוכנית שלנו. יצי וונדר, כבוד גדול עבורנו.
1: כבוד אצלי, כבוד אצלי, תודה רבה.
0: מהצינור עוד לחני ועוד לחני. תודה רבה, יצי וונדר.
1: אמן ואמן, לילה טוב לכל המזינים, לך מנחם, כל מה שעשה עושה בשקרה ישראל, שתמשיך. אמרם, expect you in a week in the studio, בזאת השם.
0: אמרם, זה הזמן שלך להודות לאיצי.
2: באמת, אני אומר תודה רבה לאיצי וולנר על כל מה שהוא עושה, אתה יודע, ואנחנו מחכים לאלבום הבא, שיר השירים.
0: שיר השירים? מה זה אומר?
2: זה הפתעה, עד מוצאי שבת הבא.
0: אמרם אדר, תן לי ככה לסיום קרדיטים ותודות, גם כל המאבדים ומנדי הרשקוביץ, וכמובן כל מי שעשה לנו פה את העיבודים, דיברנו את יוני אליה ואיצי וונדר עצמו, וכולם עשו בעבודה גדולה, אבל תן לנו ככה את הפינאלי לקראת השיר הסיום של הרעיון הזה.
2: תראה, אני רוצה להגיד באמת תודה מיוחדת ליוני אליה. אני חושב שהוא התעלה על עצמו, הוא עשה את מברוק, הוא עשה את השיר חתונה, הוא עשה את השיר ברה. הבחור הזה הוא פשוט מופלא, ואני יודע שהוא שומע אותנו, אז אני רוצה להגיד לו באמת מעל גלי האתר, אני אגיד לו תודה רבה ליוני אליהו על כל מה שהוא עשה, ושימשיך לעלות מעלה מעלה במוזיקה, להמשיך לשמח ולחבר את עם ישראל למוזיקה. כמובן שאני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, התודה הכי גדולה על זה שהוא נתן לי את ההזדמנות לעשות את המוזיקה, לעשות אלבום כזה. אני רוצה להגיד תודה למשפחה שלי, שהם היו סבלניים אליי, והם הסכימו לזה שאני, אתה יודע, כל הזמן תשב באולפן, זה הרבה שעות, ללכת, לחזור, לשמוע מוזיקה, וכל הזמן וכולי, לפעמים זה נוח, לפעמים זה פחות נוח. ותודה אחרונה לידידי ומכובדי, מנחם טוקר. עזבו אותו, אני לא יודע כמה אתם מכירים אותו בפן האישי, אבל איש מופלא, איש מיוחד, נשמה גבוהה. אני מודה לך על הכל, וכמובן תודה לכל המאזינים, ושכל הזמן נשיר ביחד.
0: תודה על המילים שלך היפות, תודה על חברות, תודה על השירה שלך ועל האלבום החדש. עם המדר, אנחנו מאחלים לך הצלחה, ושתמשיך לשמח את עם ישראל בחופות, להיות הזמר המקדש של עם ישראל.
2: תודה ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. אז כאמור, שיר סיום מאלבום חתונה, איזה אלבום חופה פצצה. עם המדר, תודה רבה לשימי ברוורמן וחיים קורץ, אנחנו עם זה מסיימים את מוצאה של השבוע. כאמור, כל השבוע אתם בוחרים את השיר הכי יפה שלכם מהאלבום של אמרם. תבחרו. ואחד מכם מקבל כרטיס טיסה, כאמור 039-039-039, או באתר של כל חי, או בערוץ הוואטסאפ שלי, או בתיבה הקולית, ובכל מקום, הצביעו והשפיעו, מהו השיר הכי יפה מאלבום, וזהו זה, אנחנו ניפרגש כאן בעזרת השם מוצא השבא, אני מנחם טוקר, הנה שיר חתונה.

לכל המאזינים היקרים והחביבים, פרשת חוקת, כמובן לכולם ידוע שעל הפרשה הזאת כתוב, זאת חוקת התורה. וכולם יודעים שכתוב שיש כאן דברים שלא יכולים להרהר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. קודם כל, הפלא הראשון הוא, למה כתוב זאת חוקת התורה? אם אתה רוצה להסביר לי שיש חוקה כזאת, שהיא לא מהרהרים אחריה, ומה היא? החוקה הזאת נקראת פרה אדומה? אין בעיה. תגיד לי, פרה אדומה, ונדע, מדובר על הפרה. איך לקחת את כל התורה כולה, ועשית את כל התורה כולה חוקה? התורה זה לא חוקה. יש בתורה הרבה דברים מובנים, שאנחנו יכולים להבין אותם בשכל. יש דברים מובנים, לא כל התורה לא מובנת. יש הרבה דברים טובים ומובנים, והכל בסדר. יש בעיה עם הפרה? בסדר? אז תגיד, זאת חוקת הפרה, אשר ציבה השם, יש בעיות פה עם הפרה, לא תבינו את זה, משהו מיוחד, משהו אדיר, משהו עמוק. משה רבנו בקושי הבין את זה, שלמה המלך לא יכול להבין את זה. בסדר, אין בעיה. אבל למה להגיד על כל התורה כולה, זאת חוקת התורה? כל התורה זה חוקה? וגם כתוב שאין לך רשות להרהר אחריה. מה פירוש הדברים האלה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. מה זאת אומרת? מה זה עניין? מה זה אין לך רשות להרהר אחריה? מי מהרהר? מי רוצה להרהר? אנחנו לא מערערים על כלום, הכל בסדר גמור. צריכים להבין מה זה הדבר הזה. וגם, יש פסוק שהוא ייתן לנו מפתח לכל הנושא הזה של הפרה. אני מודיע מראש, אנחנו לא מבינים בפרה כלום שבכלום. אבל, אנחנו יכולים לגרד קצת מה שרבותינו הביאו לנו, קצת קצת ממה ש... אבותינו, רבותינו, נתנו לנו קצת לפתוח את העיניים בנושא הזה של הפרה. אז נתחיל לאט לאט. פסוק י' ז', פרק י' ת', פסוק י' ז'. ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זה פסוק לא מובן בכלל. מה קרה? כתוב מפורש, לוקחים את הפרה, שורפים אותה לגמרי. אלעזר הכהן שוחט, שורף, ולוקח את כל האפר, מה שנשאר, ואסף איש טהור את אפר הפרה. הפרה הופכת להיות כולה אפר. אפר. ולוקחים את האפר הזה, וצריכים לערבב אותו במים, ולעזות על אותם אנשים שהם טמאים. אין בעיה, בסדר גמור. אפר הפרה, אפר הפרה, אפר הפרה. פתאום בפסוק י' ז', פלא עצום, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. איך הגיע לפה עפר? איך? מדברים על האפר של הפרה. מאיפה הגיע פה פתאום עפר? מה זה העפר הזה? וכאן זה אחד המפתחות החזקים ביותר של הנושא של הפרה האדומה. וצריכים כאן לדעת את הדברים בצורה ברורה. מה ההבדל בין אפר לעפר? אפר, אי אפשר לעשות איתו כלום. אפר, אי אפשר לזרוע בו. אפר, אין בו שום פועלת. זה אפר. מי מתייחס אליו בכלל? עפר זה דבר שמצמיח,
זה דבר שנותן תקווה קדימה. זה דבר שמביא לך, אתה תשים בו זרעים, אתה תוציא ממנו הרבה פירות. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר. מה זאת אומרת ואנוכי עפר ואפר? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אנוכי עפר ואפר.

לכן אפר. אפר זאת אומרת, שרפתי את כל מה שיש לפניי. מפה אני עפר. אני הולך להתחיל עם שלם לבנות. זאת אומרת, שאפר אין מה לעשות איתו. אבל עפר, יש מה לבנות איתו. יש לו עתיד. האפר הוא כלום. הוא שום דבר. אין בו שום דבר. אפר הוא גם אבק. אבק. מה אבק? אבק התחככו שני דברים, ויצא מזה אבק. האבק הזה הוא כלום. אין מה לעשות איתו. שום דבר. האבק הוא רק מכסה על חפצים, מכסה על דברים, מכסה את מה שיש, כי הוא בעצם נקרא אין. הוא שום דבר. זה התוצאה של אבק. כשיעקב אבינו נלחם עם עשיו, הם נלחמו, כתוב שהם העלו אבק, ויאבק איש עמו. העלו אבק. והאבק הזה, זה דבר שאין בו שום דבר, אין בו כלום. זה אין בו שום תועלת. הישמעילים משתחווים לאבק שברגליהם. הם משתחווים לדבר שאין בו שום דבר, לא מועיל, לא עושה שום דבר. זה כלום. אבק זה בסך הכל תוצאה של התנגדות של שני חלקים, שזה יצא מזה. זה האבק. המלאך שנלחם עם יעקב רצה לחסות, לחסות את מה שיש. יעקב זה היש של העולם, זה האמיתיות של העולם, חותמו אמת, ובא המלאך הזה, הוא רוצה לשים אבק, רוצה לחסות את האמת, כדי שלא נראה אותה, שלא נדע שיש אמת. זה תפקידו של האבק. מאיפה האבק הזה הגיע? מה המקור של האבק? המקור של האבק זה שיש את כיסא הכבוד בשמיים. מסביבו של כיסא הכבוד יש שי עולמות. שי עולמות זה יש עולמות. יש עולמות שם. 310 עולמות. שהם מתחלקים לשני חלקים. 207 עולמות בצד הימני של הכיסא, של הכבוד, ו-103 שנשארו, זה נמצאים בצד השמאלי של הכיסא. ה-103 הם אבק, גימטריה אבק. הם, אין להם אור. הם חשוכות. אבל המאה, 210 עולמות שנמצאים בצד הימני של הכיסא, נקראים אור. אור זה 207. הם מאירים. התפקיד שהימין יאיר את השמאל. השמאל הוא כל הזמן חשוך. ממנו יוצא כל הבעיות שיש בכדור הארץ. השמאל בכיסא הכבוד, הוא מוריד לכל העולם את כל הצרות שיש לנו, את כל הבעיות, כי זה עולמות חשוכים. ולכן העולמות האלה יורדים פה למטה, והם עשו את העגל. עגל זה גמטריה 103. זה האבק הזה. זה לחסות את האמת. לחסות את האמת, זה הצד השמאלי. הצד הימני, תפקידו, להאיר. להאיר את הצד השמאלי, להאיר את האפר הזה, להאיר את האבק הזה, כדי שיראו את המציאות האמיתית. והנה, כאן, אצל הפרה האדומה, כתוב ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת. פה רוצים ללמד אותך מה יהודי מסוגל לעשות. הרי יש פה תמה, ונגעו בתמה הזה. התמה הוא בחינת אפר. התמה הוא בחינת אבק. הוא כלום. אין כלום מה לעשות איתו. שום דבר. אין חיות, אין כלום, שום דבר. ונגעו בו, התחברו אליו, התחברו לאבק, התחברו לאפר,
התחברו

לדבר שאין כלום איתו. אז מה עושים? צריכים לדעת להתרומם מהאפר הזה ולהפוך לאפר. כל התפקיד של הפרה האדומה זה בלקח לתמם מאפר שריפת החטאת. לקחת את האפר ולהפוך אותו לאפר. לקחת את הכלום שבכלום, את השום דבר, ולהפוך ממנו. זה עם ישראל. הוא לוקח דבר שאין שום סיכוי שיצא ממנו משהו. ודווקא את הדבר הזה, אנחנו יודעים להחיות אותו, לתת לו חיות. העם היחידי שנקרא עם הנצח, עם שאין לו מוות, אין מוות אצל עם ישראל. למה? כי אצלנו אנחנו לוקחים את המוות הזה שנמצא פה, ויכולים להפוך אותו לחיות. רק אצלנו יש את תחיית המתים. העם היחידי שעושה תחיית המתים, לא מתי שיבוא תחיית המתים, עכשיו. אתה מתפלל בתפילת 18, מחיי מתים ברחמים רבים. למה אתה אומר מחיי מתים? צריך להגיד יחיה, בעתיד הוא יחיה מתים. לא לא לא, מחיי מתים בהווה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיי מתים. לא כולם רואים את זה, אבל יש תחיית המתים כל הזמן. אנחנו לוקחים אפר שאין מה לעשות איתו, ואנחנו הופכים אותו לאפר, שהוא יצמיח, שימשיך את החיים, ונתן עליו מים חיים. אותו אפר הופך להיות חיים אל כלי, ועד אתה הופך להיות כלי שיש איתך מה לעשות, שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. זה קודם כל הנגיעה הראשונה שאפשר לנגוע קצת בנושא של פרה אדומה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים על אותה דרך שהתחלנו, שבעצם מה זה אבק? אבק זה לקחת דבר שהוא ישנו, שהוא נמצא, שהוא יש, ולעשות ממנו אבק, לעשות ממנו כלום. ואנחנו בדיוק להפך, לוקחים את האבק, לוקחים את האפר, לוקחים את הדבר שאין מה לעשות איתו, ומגלים אותו, ופתאום אפשר להוציא ממנו. היהודים הם מתים בסוף, אבל הם חיים אחר כך, הם ממשיכים לחיות. איפה שכולם מתים, שם אנחנו מתחילים את החיים שלנו. אצלנו אחרי שהכל נהיה אבק והכל נהיה כלום, אנחנו תפקידנו להאיר את זה. ולכן אבק זה 103, זה העולמות החשוכים שנמצאים בכיסא הכבוד, ואנחנו כל פעם מאירים אותם. ובתוך העולם הזה כל פעם בא מישהו ומאיר, מאיר. אליהו הנביא נגיע להר הכרמל, הוא רצה להאיר אנשים שם חשוכים, עובדים עבודה זרה. הוא הביא אותם למצב להגיד אדוני הוא האלוהים. איך? בשעת המנחה. הוא חיכה עד שיהיה מנחה. מנחה זה גם גמטריה 103. הוא חיכה לזמן הזה כדי להאיר להם. ושם אליהו הנביא האיר עד שכולם אמרו השם הוא האלוקים. לכן הצדיקים הגדולים, באמת, דרך אגב, לגבי נושא של מנחה, מנחה זה בא בסוף היום, מתחיל להיות חושך, השקיעה כבר מתחילה, יש שמה עבר כל היום כולו. אבל כל היום הזה אתה עבדת, ביום הזה אתה אמרת הרבה פעמים כוחי ועוצם ידי, אתה עשית עסקים ואמרת איזה יופי איך אני מצליח. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה עושה חושך על הפרנסה שלך, אתה מחשיך אותה, אתה מייחס את זה לעצמך. אתה יכול להביא פרנסה? אתה באמת יכול לעשות משהו?
הרי בשנייה אחת אתה מקבל אירוע מוחי ואתה לא יכול לעשות כלום. אז איך אתה מייחס את ההצלחות לעצמך? במשך כל היום בן אדם מייחס לעצמו, אני עשיתי, אני סידרתי, אני הבאתי. כל זה זה תוצאה של כל הנושא של עשיו. אני, יש לי רב, מה אני עושה? בסוף היום אתה מתפלל מנחה. מנחה זה לשון קורבן. אני לוקח את כל מה שעשיתי כל היום ואני נותן אותו קורבן לקדוש ברוך הוא. זה תפקידה של מנחה. כל הפרנסה שלי, כל מה שיש לי מסביב, הכל זה שלך. אני נותן לך את זה במתנה. זה להאיר את אותם 103 עולמות שהם חשוכים. להאיר אותם. זה מה שמאיר אותם. כל האנשים, הרגעים שלהם מתים. מתים, עבר רגע, מת. עוד רגע, מת. אנשים הם מתים לאט לאט. זה לא שבגיל 120 בן אדם מת. בגיל 120 הוא רק גומר למות. אבל באמת הוא במצב של מיתה. עובר יום, עובר עוד יום. זה ימים שמתו. כל הימים האלה מתו. בסוף החיים, יפה. מגיע למצב שהוא גומר את המוות שלו. הוא גומר למות. זה כל העניין. צדיקים בחייהם או במותם נקראים חיים. למה הם נקראים חיים? כי הרגעים שלהם הם לא מתים. אין רגע אחד שמת. הרבה אנשים ברחוב אומרים, תראה, שרפנו שבוע, שרפנו שבוע. הם שרפו את השבוע. אין מוות. אצל עם ישראל כל רגע של יהודי זה קידוש השם. כל רגע של יהודי זה עוד מצווה. כל רגע של יהודי זה עוד ברכה. וכל הזמן מחיה את הנצח שלו. ולכן אין מצב של מוות. אנחנו כל רגע ורגע מחיים אותו, מביאים אותו. אין דבר לבטלם. לכן הצדיקים, כל דבר שלהם זה עם חשבון. יעקב אבינו חזר על פחים קטנים. חזר בשביל פחים קטנים. מה קרה? זה פחים קטנים. אצלי יש חשבון מדויק על כל רגע, על כל ממון, הכל אצלי מסודר. ולכן, הכל. הוא היה לוקח עפר ומצמיח ממנו. לוקח אפר. לוקח רגעים שלכאורה הם מתים, אבל הוא מצמיח אותם. זה התפקיד של יהודי. לקחת רגעים שמתים לך בחיים. החיים נגמרים יום אחרי יום, אבל אתה ממלא אותם. כיוון שאתה ממלא אותם, אתה לוקח אפר, לוקח אבק, ועושה ממנו עפר, עושה ממנו מצמיח. כתוב, הכל נברא מן העפר. שלמה המלך, אפילו גלגל חמה. אפילו גלגל חמה נברא מן העפר. הכל יצא ממצב שהוא הולך להצמיח. אתה הולך להצמיח. כל האנשים תמיד אומרים, הרגעים עברו, הם מתים. אין מוות אצל עם ישראל. אין רגע מת, אני יכול להחיות אותו. איך? בן אדם עשה עבירה לפני 5 שנים. אחרי 5 שנים חזר בתשובה. חזר בתשובה. מה עושה החזרה בתשובה ליהודי? לוקח אותו אחורה, לפני 5 שנים, לוקח את החטא שהוא עשה לפני 5 שנים, ושורף אותו כליל, לא משאיר ממנו כלום. שואל הקדוש ברוך הוא את היהודי, לפני 5 שנים עשית עבירה, אתה רוצה אותה? לא, לא רוצה אותה. אני לא חפץ בה, חבל שעשיתי אותה. אני מתחרט עליה, אני מתוודע עליה. אומר הקדוש ברוך הוא על דאגה, זה היה אפר, זה היה עפר, זה היה כלום. ואתה עכשיו לקחת את זה, ועשית ממני חזרה בתשובה. נהפכים לזכויות. אתה הופך את אותו דבר, שהוא בעצם היה אפר, היה כלום, זה עבירה. זה לא מביא שום נצח. ואתה יכול להחיות אותה, להביא אותה בחזרה, ולעשות ממנה מצווה. זה לא יאומן. זה עם ישראל. זה לומדים את זה מהפרה אדומה. לקחת דבר שהוא בעצם כלום שבכלום. הכל זה תוצאה של מתים.
הכל זה תוצאה של אפר. לא נשאר פה כלום. אני הולך לקחת מעפר שריפת. מעפר. אני הולך לעשות מזה עפר שהולך להצמיח קדימה. יש אותיות שנקראות מנת ספח. מנת ספח זה האותיות הסופיות. אין אחריהם עוד אות. כי הם אות סופית. באות הסופית אין יותר. אין יותר. אין כלום. מנת ספח. מם. מם סופית. צדיק סופית. חף סופית. כל האותיות האלה אין אחריהם עוד אות. שם נגמרה האות. הסתיים. מנת ספח. אומרים המקובלים שזה גימטריה של פר. פר. יש על זה דברים עמוקים, מה זה נקרא העניין של הפר, אבל זה פר. אם אתה מוסיף לגימטריה פר את חמשת האותיות, מנת ספח, יוצא פרה. פרה. אם כן, כאן אתה לומד דבר מדהים. אותה פרה, אותה פרה, שמלמדת אותך שאל תחשוב שזה נגמר, אל תחשוב שאין סיכוי, האות הרי נגמרה פה. הפרה אדומה הזאת תביא אותך להבין שבעצם לוקחים את האפר ועושים ממנו עפר, לוקחים את הכלום שבכלום ועושים ממנו עפר, עושים ממנו משהו שמצמיח. רק יהודי יש לו את התכונה הזאת, ולכן עם ישראל אסור לו להתייאש משום מצבים בחיים, משום ילד, משום מצב. המצב הזה שנראה לך שהוא בעצם מצב טוב, מצב לא טוב, מצב שבעצם אין מה לעשות, אין כלום מה לעשות, מה אני אעשה עם זה? ומה עם הילד? ומה עם האישה? אדוני, עם ישראל זה עם שמהפך את האפר, את מה שלא שווה כלום, למה שכן שווה. דווקא אותו ילד שחשבת שלא יצא ממנו כלום, דווקא אותו אחד, אתה פתאום רואה שמהאפר הזה יוצא עפר. הוא מתרומם פתאום, והכל מתחיל להתרומם. ככה זה. יש גם הפוך. יש עפר ויש גם טראמפ. הנה יש לנו את טראמפ. קח את טראמפ. בא בן אדם, מראה לעם ישראל, אנחנו איתכם, נלחם איתכם, נעשה לכם, נסדר לכם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, נהיה כאילו, זהו, הוא הולך לעזור לנו הכי הרבה בעולם. ופתאום הוא מתהפך כמעט לצד השני. מתהפך. מה זה ההתהפכות הזאת? מה קרה פה? אנשים לא יודעים. אם אנשים, אנחנו לא עושים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. מי שנוגע בבחורי ישיבות ונוגע באלה שלומדים תורה, הקדוש ברוך הוא, מי ששם לב קצת להיסטוריה, מי שנוגע בהם הוא עושה להם התהפכויות ומהפך אותם שהם לא יודעים מה הם עושים עם עצמם. הכל הכל הכל יש פה חשבונות, אבל אנחנו לא נכנסים לחשבונות. אנחנו רק רואים מה אפשר לקחת מהפרה. מהפרה הזאת אפשר לקחת את האפר ולעשות אותו עפר. לעשות אותו כן מצמיח. כן יכול להצמיח. זה עם ישראל. אנחנו נמות בסוף. כולם יגיעו ליום שלהם. אבל שם אנחנו מתחילים לחיות. אצלנו אחרי שנגמר הכל, הכל מתחיל. זה עם ישראל. ולכן אסור לבן אדם להתייאש משום מצב. משום מצב. יש לנו כאן דבר מדהים שרק אצלנו יש את זה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, נסיים את תוכניתנו הקצרצרה כמובן, והדבר הנפלא, נחבר את הקצוות שצריך לחבר כאן לכל הנושא של פרה אדומה. דיברנו כבר שבעצם עם ישראל זה עם שלוקח אפר והופך אותו לעפר. לוקח את הכלום שבכלום ומצמיח ישועה. הנה רבותיי, יש כמה סוגים של חיבורים. יש חיבור שנקרא
שחור על גבי לבן. לוקחים קלף, ושהוא לבן, ורושמים עליו. אתה לוקח סיפור, אתה מכניס אותו לתוך ספר. זה סוג של חיבור בין הדברים לבין הנייר, לבין הקלף. לוקח דבר וכותב אותו על דבר. אבל אפשר למחוק. יש אפשרות למחוק. כל הדברים הכתובים אפשר למחוק אותם. יש דבר אחד שאי אפשר למחוק. אם זה חקוק, חקוק רק אם אתה שובר את הדבר, אבל למחוק אי אפשר. חקיקה, בתוך הדבר יש חקיקה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חוקה חקקתי. חוקה חקקתי. אתם עם ישראל שנמצאים בכדור הארץ, זה לא שאני רשמתי אתכם בתוך ההיסטוריה. אתם לא רשומים פה. אתם חקוקים. כמו שהתורה חקוקה בכדור הארץ, היא נמצאת בצורה של חקיקה בפנים. אנשים לא יודעים לגלות את זה. אתם חקוקים. חקוקים זאת אומרת, אי אפשר למחוק אתכם. זה עם שלא ימחק לעולם, כיוון שהוא לא רשום, הוא חקוק. אנחנו חקוקים. החיים אצלנו זה חקיקה. וחיי עולם נטע בתוכנו. מה הפירוש? חיי עולם נטע בתוכנו. החיים הנצחיים, האמיתיים, אנחנו חקוקים איתם. יש חקיקה פה. נטועים בתוך זה. אף אחד בעולם לא יכול לקחת ליהודי את החיים שלו. חיים אי אפשר לקחת. אתה יכול לשפוך את דמו. זה נקרא שפיכות דמים. הדם נשפך. אבל את החיים אתה לא יכול לקחת. עם ישראל יש לו חיים נצחיים. חיים נצחיים זאת אומרת שבעצם גם מלאך המוות לא יכול לקחת את זה. אף אחד בכדור הארץ לא יכול לקחת לנו את החיים שלנו. הם יכולים לשפוך את דמנו. לקחת את החיים? אין כזה דבר. בשואה היה אחד הצדיקים הגדולים שהגרמני בא להרוג אותו לפני כולם. הוא אמר לו, מה יש לך להגיד? יש לך משהו לומר? לפני שאתה מת? אמר לו, כן. אמר לו, מה? אמר לו, אני רואה את הסוף שלכם. אני רואה את הסוף שלכם. לנו אין סוף. לנו כל הזמן יש התחלה אחרי העולם הזה. אבל לכם, אני רואה את הסוף שלכם. זה המילים האחרונות שהוא אמר לו. אתם תיקלו מן העולם. אנחנו נשאר. אנחנו לא מתים. אצלנו אין מוות. העולם הזה הוא שוחק ונשחק. לכן יש בו את המוות. כי הוא שוחק ונשחק. הוא לא יודע, אנשים לא מאירים את המאה ושלוש. מאה ושלוש, המקומות החשוכים שמהם יוצא כל הרע, אף אדם לא מאיר אותם, הם נטמעים בתוכו. אנחנו מאירים את הכיסא. מאירים. אחד אמר לי, עכשיו אני מבין למה חברת חשמל, כדי להגיע אליהם אתה אומר 103, כדי שידליקו לך את החשמל. אמרתי לו, בסדר. אבל על כל פנים, זה יוצא המצב הכי חזק בעולם, שאנחנו מאירים את החושך. זה לא להוציא את החושך, את החושך לא מוציאים, מאירים אותו. אנחנו לוקחים אפר ועושים לנו עפר. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא מה הוא הולך לעשות. מחצתי ואני ארפה.
רבי חנינה בשם רבי שמעון בן לוי, ורבי יהושע דסכנין בשם רבי יוחנן, ורבי לוי בשם רבי יוחנן. מה הם מפרשים על הפסוק הזה? מחצתי ואני ארפה. הקיתי, אין כתיב כאן. לא כתוב הקיתי ואני ארפה. לא כתוב הקיתי. כתוב מחצתי ואני ארפה. מה זה מחצתי? מה זה, מוחצים פה מישהו? כתוב מחצתי, מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתונים. הקדוש ברוך הוא עשה מחיצה בין עליונים לתחתונים. מה? העליונים קיימים, השמיים נשארים, השמש, הירח, הכוכבים, הכל נשאר חי וקיים, והתחתונים מתים. אבל אלה שנמצאים למטה כולם מתים אחד אחד, אבל לעתיד לבוא אין מיטה, כל עיקר, שנאמר בלע מוות לנצח. אמר רבי אבא, אף אותה מחיצה אני חוזר ומרפא אותה. מחצתי, מחיצתי אני ארפה. מה זה הדבר הזה? מה זה המדרש הזה? בקהלת אומר מחצתי ואני ארפה, יש מחיצה שאלוקים עשה. יש מחיצה בין תחתונים לעניונים. האם המחיצה הזאת בסופו של דבר אלוקים רוצה להסיר אותה או לרפות אותה? לא כתוב שהם רוצים להסיר את המחיצה. אנחנו נרפא את המחיצה. מחיצה זה דבר שחוסם בין דברים, שלא נותן לך לראות את הצד השני. חוסם לך את הזה. הקדוש ברוך הוא עושה אותה שקופה. שקופה זאת אומרת, אני משאיר את אותה מחיצה. אני משאיר את אותו אפר. אבל האפר הזה יאיר האור החזק ביותר שיהיה לעתיד לבוא כשיבוא המשיח, זה בגלל השקר. אם אין שקר, האמת לא תהיה חזקה. האמת תהיה חזקה כי היא תצא מתוך השקר. זה דבר מדהים. המחיצה הזאת שמדברים עליה, אתם יודעים שהשורש של המילה מחיצה זה חצה. חט צדיק ה'. זה השורש של המילה. וחצה זה גמטריה 103. אותה מחיצה, אותו דבר שלא נותן לך לראות, שהכל נראה כאילו מחוסה, הכל יתגלה. לכן אנשים לא יכולים לשאול שאלות בעולם הזה את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשאול. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אין לך רשות להרהר אחריה. מה זה להרהר אחריה? אחריה יש עולם אחר. אחריה ממשיך עולם. אל תחשוב שאחריה זה נגמר. אצל אומות העולם, אחרי הכל נגמר הכל. אצלנו לא מהרהרים אחריה. אצלנו גם אחריה יש המשך. גם אחריה אנחנו נמשיך לחיות. יש לנו עוד הרבה מה לעשות. מחכה לנו עולם של נצח. אז אצלנו אין לנו רשות להרר אחריה. יש אנשים שמהררים, תימא, הכל כבר נגמר, מה נשאר לי? אין שום דבר. תראה, זה נפלתי, זה אין לי, אין פה שידוחים, אין פה זה מתעכב, זה לא הולך. מה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחריה? מה יהיה? מה, תסתכל באיזה גיל אני. אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שהכל מת, אחרי שהכל נגמר, אתה הולך לחיות. אתה הולך להתחיל מחדש. אל תתייאש מן הפורענות. אל תגיד, יש פורענות, אין אחריה כלום. מה פתאום? אנחנו בתוך הפורענות יכולים להתרומם. בתוך הפורענות יכולים להתחיל הכל מחדש. וכמה סיפורים יש על זה. הרבי מקלוזנבורג, הרבי מצ'אנז, 11 ילדים מתים בשואה. בן אדם אחר מקבל איזה אירוע מוחי והולך לאיזה בית זקנים ומחכה למות. לא מתייאש.
עשה דברים שאף אחד לא היה עושה אותם במצב שלו. להגיד לך שיש חיים לאחר המוות. יש חיים לאחרי שהכל נגמר. לוקחים לא את אפר הפרה, את עפר שרפת הפרה. מהעפר הזה, לקחנו את האפר ועשינו ממנו כבר עפר. יש לנו הצמחה, אנחנו מצמיחים איתו. וכך היהודי צריך לחיות. שתמיד בתוך כל הנפילות, יש הרבה פעמים מתרוממות, שאתה מתרומם מהכל ביחד. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, באמת להתרומם מהמצב שלנו, ולהביא אותו למצב של, במקום אפר, לעפר. והעפר הזה יצמיח ישועות לנו ולכל עם ישראל. שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת חוקת. זאת חוקת התורה שציווה השם לאמו. במילים אלה נפתחת פרשתנו פרשת פרה האדומה. מצווה זו של פרה אדומה היא סמל למצוות שאינן ניתנות להבנה, והיא גם מכילה בקרבה ניגודים. מצד אחד פרה אדומה מתארת את התמאים, ומצד שני היא מתמת את התיאורים שעוסקים בה. משום כך מתחילה התורה, זאת חוקת התורה. ההדגשה שזה חוק, כפי שחזל אומרים לנו, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. כידוע, מזינים יקרים, תרי"ג המצוות מתחלקת לשלושה סוגים כלליים. אחד נקרא משפטים. זה מצוות שהשכל האנושי עצמו מחייב לקיים אותם, כמו כיבוד אב ואם, איסור גניבות, הדרת פני זקן ועוד. סוג שני שנקרא עדות, שהם מצוות שלא היינו מגיעים אליהם בכוחות עצמנו, אך לאחר שניתנה לנו מאת הקדוש ברוך הוא ביכולתנו להבין אותם, כמו כל החגים, שבת ועוד. הסוג השלישי נקרא חוקים, שהם מצוות שאין להם כל אחיזה בשכל האנושי, כמו מצוות פרה אדומה, כל העניין של טהרה וטומאה, שעת נס ועוד. כשיהודי מקיים את אותם מצוות שמוגדרות חוקה על שכלית, הוא מקיים אותם רק מתוך קבלת עול מלכות שמיים, שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיימם ואני מקיים. ודרך זה הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתקשר לקדוש ברוך הוא. במצוות אחרות אין הדבר הזה בא לידי ביטוי מובלט. כשיהודי מקיים למשל מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול לא לחשוב כלל על הקדוש ברוך הוא, אלא על חובתו ממניעים אומניים אנושיים לבד. לעומת זאת, במצוות על שכליות אין שום אפשרות לשכוח מהקדוש ברוך הוא, מאחר שאין סיבה אחרת לקיים את המצווה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז זהו ההסבר לכך שכאשר התורה באה לצוות אותנו בפרשתנו על מצוות פרה אדומה, איני אומרת זאת חוקת הפרה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח, אלא התורה מתחילה ואומרת זאת חוקת התורה, ללמד אותנו שעלינו ללמוד ממצוות פרה אדומה כיצד לקיים את כל התורה. כשם שאנחנו מקיימים מצווה זו שאין לה הסבר שכלי, אלא עושים את זה מתוך התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, בלי לערב בה שום שיקולים שכליים ומניעים אחרים, כך עלינו לקיים את כל המצוות של התורה, גם אלה המובנות לנו, גם אלה צריכים לקיים רק מתוך הרגשת העובדה שהם מצוות שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. בזאת מוסר יהודי את עצמו ללא תנאים אל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכן מראש לקיים את כל אשר יצווה עליו הקדוש ברוך הוא. וזהו הבסיס של כל המצוות להתחבר לקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת קידושין למד א' אומרת לנו, אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רב אליעזר, עד היכן כיבוד אב והם? אמר להם, צאו ראו מה עשה נוכרי אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. היה גוי באשקלון בשם דמה בנתינה. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפות
והיו מוכנים לשלם 600,000 זהובים. רב כהנא אומר 800,000. המפתח של הכספת שבו היו האבנים האלה, היו מונחות תחת מרשתיו של אביו, תחת הכרית של האבא שלו. והוא לא רצה לצער את האבא ולהעיר אותו. והוא ויתר על סכום גדול כזה. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא את שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, בעדר שלו. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות את הפרה האדומה. אמר להם, דמה אמר להם, הגוי הזה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אך איני מבקש ממכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד האבא. הממון שהפסדתי אז, שלא רציתי להעיר את האבא, 600,000 או 800,000, את זה אני רוצה. האבא שלי זכר צדיק לברכה, בספרו לב ישראל, כותב, מדוע בחר השם יתברך להחזיר לדמה בנתינה כגמולו על העמידתו בניסיון של כיבוד אב, בזה שקיבל פרה אדומה בעדר שלו. ולא הרבה דרכים למקום. השם היה יכול לעשות שיביח מפעל הפיס. חסר? למה דווקא על ידי פרה אדומה יחזירו לו? הוא הסביר כך, שבשעה שהגיעו חכמי ישראל אל דמה בנתינה, והציעו לו עסקה בשווי של 600 או 800 אלף דינרי זהב, העמידו אותו בניסיון גדול. מצד אחד הוא יכול להרוויח סכום ענק כזה, ומצד שני כיבודיו להעיר את האבא. דמה בנתינה הוכיח תעצומת נפש, התגבר על הניסיון וויתר מרצונו על עון עתק כדי לקיים כיבודיו. המעשה הזה גרם כתרוג גדול בשמיים. המקטרגים אמרו לקדוש ברוך הוא, תסתכל, גוי עומד בניסיון גדול כזה, והנה מה קורה אצל בני ישראל. תסתכל איך הם לא מקפידים כל כך על העניין הזה של כיבודיו. הקדוש ברוך הוא בטובו הגדול, שתמיד מחפש להמליץ טוב עלינו, כי אנחנו הרי הילדים שלו, נתן לגוי הזה מתנה פרה אדומה. ובאו חכמי ישראל והיו מוכנים לתת כל און שבעולם כדי לקנות את הפרה, שמהי, מה המצווה שלה? חוק, גזירה, ללא טעם ודעת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למקטרגים, אתם מקטרגים על עם ישראל? תראו, נכון שהגוי הזה דמה בנתינה ויתר על הרבה כסף, אבל זה היה על מצוות כיבוד אב, מצווה שיש לה טעם ודעת, שכל אנושי. אבל תראו, חכמי ישראל מוכנים לתת כל און שבעולם על מצווה שאין לה טעם ודעת, ורק מתוך אמונה בשם אלוקי ישראל והרצון לקיים את רצונו יתברך, מוכנים לשלם כל און שבעולם. ובזה הורידו את הקטרוג. והוסיף האבא זכר צדיק לברכה ואמר, הרע נפלאה, גם שהגוי עמד בניסיון, בתוך תוכו הוא הצטער על ההפסד הממון, וכך הוא אמר דמה בנתינה לחכמי ישראל, אין אני מבקש אל אותו סכום ממון שהפסדתי בשביל כיבודיו. דמה בנתינה מרגיש הפסד, הפסדתי. אבל כשיהודי עושה מצווה, הוא מצליח להתגבר על הניסיון, הוא קופץ משמחה, מודה לשם שהוא זכה לעמוד בניסיון. כפי שכתוב במשנה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. למה זה נקרא חמדה? שעושים את זה בחמדה ובשמחה.
כפי שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף. מפרשי התורה שואלים, כפי שאמרנו, מדוע נאמר זאת חוקת התורה ולא נאמר זאת חוקת הפרה או זאת חוקת התהרה, כמו שכתוב בקורבן פסח בשמות י"ב, זאת חוקת הפסח. מבאר האור החיים הקדוש, על פי מה שפסק הרמב״ם בהלכות תומת מת, וזה לשונו, אין עקום מטמא באוהל. והסיבה היא, אומר האור החיים הקדוש, כי כוחות הרוחניים השפלים שנקראים כוחות הטומאה תאבים להידבק אל הקדושה. והמשיל את זה לשני כלים שהיו אצל בעל הבית, כלי אחד מלאה דבש וכלי אחד מלאה זבל. הוא פינה את הכלים, הוריק אותם והוציא אותם החוץ. אותו כלי שהיה מלאה דבש, מתקפצים אליה זבובים וחרקים. אותו דבר האדם מישראל שיש בתוכו התורה והמצוות שהם מתוקים ועריבים כדבש, בצאת הנפש לא עלינו מהגוף, הגוף מתרוקן מהנפש, מתקפצים הקליפות הטמאות שתאבים תמיד להידבק בקדושה, ולכן היהודי מטמא. מה שאין כן הגוי להיותו משולל מהקדושה, מקדושת התורה והמצוות, אינו מטמא. זאת אומרת שדווקא מפני קדושת התורה שיש ביהודי, לכן שמתרוקן הנפש מהגוף, כוחות הטומאה תאבים להידבק בקדושה. וממשיך האור החיים לבאר שההבדל בין עם ישראל לעמים הוא בכוח התורה. כפי שאנחנו אומרים כל יום בברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שזולת התורה הנה ככל הגויים בית ישראל. זאת אומרת רבותיי, שקדושת עם ישראל הוא בזכות לימוד התורה. ומשום כך שהתורה בפרשתנו כותבת על טהרה מטומאה, היא כותבת זאת חוקת התורה. החוקה הזאת של פרה אדומה נעשית בגלל שהתורה מביאה את הקדושה לעם ישראל, ולכן הקליפות רוצים להידבק, ולכן צריכים את הטהרה. על פי זה מבאר האור החיים הקדוש, מבינים למה בקורבן פסח במצרים לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא יקפיד על הטומאה. הוא רק יקפיד שהערל אחד שלא נימול לא יוכל בו. לכאורה, מה ההבדל בין קורבן פסח הראשון במצרים לבין כל הפסחים בכל הדורות? שם המקפידים, כמו שהתורה לבד אומרת, שהיו אנשים טמאים לנפש אדם ולא יכלו להקריב את הקורבן פסח. אלא אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב מאזינים יקרים, בזאת מצאתי נחת רוח להבין את ההבדל בין פסח מצרים לאחר כך, כי במצרים היינו לפני קבלת התורה. היות ולא היה לנו את התורה, לא שרה הקדושה בתוכנו, בתוך הגוף, ולכן לא נדבקו כוחות הטומאה בהם, ויכלו להקריב את קורבן פסח גם כן כשאנחנו טמאים, כן טומאה. אבל לאחר מתן תורה, שהתורה מקדשת את גוף היהודי, אז כשהנפש יוצאת רחמנא ליצלן, הקליפות רוצים להתקבץ אליו, לכן צריכים טהרה. יוצא איפה שלמדנו מדבריו, שרק התורה היא המקדשת את בני ישראל, וכשרוצים להתחבר עם הקדושה ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא אך ורק על ידי לימוד התורה. כי קדושת ברוך הוא ואורייתא וישראל חדו. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות סמך ג', מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה,
שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהן. כלומר התורה מתקיימת באדם שממית את עצמו בעולה של תורה. כפי שמובא הסיפור על התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו במסכת שבת למד ג', שרבי שמעון בר יוחאי ביחד עם בנו רבי אלעזר נכבאו במערה והיו מושקעים עד צווארם בחול ולמדו תורה. צריך להבין, מילא רבי שמעון בר יוחאי לא הייתה לו אפשרות אחרת, לא הייתה לו ברירה, הוא ידע שהרומאים מחפשים להרוג אותו ולכן נמצא במערה. אבל רבי אלעזר בנו, שלא היה לו שום אשמה והיה יכול להישאר כל השנים הרבים האלה בבית וללמוד תורה ברחבת הדת, מדוע הוא בחר מעצמו תנאים קשים כאלו לשבת בתוך ערימת חול ולחיות מחרובים ומים? התשובה היא, הוא רצה ללמוד תורה מאביו הגדול התנא אלוקי רבי שמעון, ובשביל ללמוד תורה מפי אביו היה מוכן למסירות נפש להמית את עצמו על דברי תורה. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רב יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיטה רחמנא ליצלן תהיה עוסק בתורה. מאזינים יקרים, ראוי ונכון לצטט את הדברים שכתב הגאון רבי ישראל זלמן מצר, ראש ישיבת עץ חיים זכר צדיק לברכה. הוא כותב בהקדמה לספרו אבן האזל על הרמב״ם חלק קודשים שיצא לאור בשנת תש"א, זה היה באמצע שנות השואה האיומה, וכך הוא כותב, הנה נגמר ספרי זה בעת התעבירה הגדולה, האש הגדולה בכל העולם, ובייחוד שלטה האש בחלק גדול מכלל ישראל בארצות פולין וליטא, מקומות התורה שמהם יצאה תורה והוראה לכלל ישראל בכל הארצות, וכולם נהרסו ונחרבו. אז תשאלו, עכשיו הזמן, עכשיו הלב פנוי לעיין בספר הזה שאני חיברתי?